0: את שכתוב מכל חטות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטות האדם. ומהי הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה שיהיה באלמנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן באלמנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה, אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב מכל חטות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע, אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי, היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו, אחרת אין מקום להיכנס המאה קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים להמאה קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו המאה קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, הוא מכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא ואשם, שפירושו של ואשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב אלא והשיב, הוא בדיוק היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כסחיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מכרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, והאדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שונות. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני הדעתו של אחרים, או פחד מה... זאת אומרת, או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, אין? המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם רצון לקבל בהתאם ל... איך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל, הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה, בצורתו או חיובית או שלילית, לקבוע משהו. אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה, לעתיד, להכין את עצמו, שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה. על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יעורר את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
2: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה בצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל.
1: אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
2: ישתנה.
1: ישתנה. איך אני אבקש?
2: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים.
1: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
2: יחד עם הנעים הזה, אבל זה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
1: זה, זה, זה, זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה. לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
2: יכול לגנוב לדעת
1: ש... איך אני יכול? אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי כיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני. כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה. אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו, הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואמא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב. אני אוהב, אני לא אוהב, היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותן זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על ה... בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ ככה נותנים, ואתה מתחיל... משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה, גם אתם לא מבינים אותי, כן?
2: מבינים.
1: מבינים. אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאימא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי כיסרון מהצד. זה התפילה. שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בי חיסרון בין שני הרצונות האלו. רצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר הערת האור מקיף. תפסתי יותר הערת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
2: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. ולא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה, ושזה לא טוב, ושאין מה לעשות, זהו.
1: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
2: השאלה פה, מה יותר טוב, גנב או גזלן, מבחינה הזאת?
1: אני אגיד לך, גם כן אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף. טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת. מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס

0: לומדים מדלית קינות דור ישר, איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף, כי הוא לא מביא רק את התענוג, הוא מביא גם כן תכונת הנותן, תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו, איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זה פעולה ש... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות רצון להיות דומה ליוצר. התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע, כבר אין מה לעשות. כן.
1: אנחנו אומרים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות רק אופציה אחת, וזה מה שמתבצע. כקשר עכשיו, כמו שברצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מתבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד, סך הכל מהו יחס בין אור וכלי.
1: עכשיו
0: השאלה
1: היא
0: כזאת,
1: השאלה היא
0: אם
1: את הרצון של רגע אחרי אני יכול לעשות של השלב הבא, כלומר של אותו מצב הבא,
0: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת,

0: הוא קובע, האור הזה קובע, שרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים גניבה...
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל המצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי? זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות, על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
1: אבל גם אתה יכול לקבל את ההבחנות, או את הרצונות, או לקבל את הרצון באותו דלתא, זה גם האור יוצא במצב הקודם, לצורך העניין. האור יוצא את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות, או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו, אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל הוא בעצם סביל. כאילו, הכל הוא בכל מצב סביל. איפה אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אור. מה? כאילו מה?
0: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות? זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר. במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
1: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מצליח להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לפנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים, איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחה לעשות, תעשה. אמת, הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
1: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
1: אז איפה אני לוקח רצון כזה?
0: שתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
1: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
2: אני אולי אמשיך קצת את מה שהרן. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי. אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר, זה שלי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי, שזה כאילו בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
2: אז זהו, אז המחשבה הבאה גם זה בא, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה פה אני, מה בכלל הבירור, מי זה זה
0: ש... ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
2: אז איפה פה הבירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל. למה אתה צריך להיענש?
2: למה צריך להיענש? רק צריך? כאילו, אני לא מבין.
0: הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן? שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
2: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת או הרצון הזה להיות עמוד אליו, גם זה בא ממנו בעצם.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
2: המעשה בצוות זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
2: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את ה...
0: איפה אתה?
2: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן, מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני, אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם. מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב. כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו. יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א', הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה משהו.

0: בבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זרמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שאלה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה, לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות, נגד הבורא. נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה. זה ממש מכה, צמצומים, זה ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר, אני לא זוכר, בשמעתי. דומם צומע חי מדבר, תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים.
0: כן, יש לך עוד עשר דקות.
1: הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזאת שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הפירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל
0: אני רואה
1: מה
0: מדברים,
1: אז מה אני פה? איפה
0: הרבלוק
1: שלי?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא, יודע, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים. עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות. אבל בכל הרצינות. הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד. ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם. הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש, בכל זאת, משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו, אין לי רשות בעל הבית, הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח. מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועל את עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש לו, ממה שיש לו ברצון, ממה שיש ברצון בלבית. שהוא הטביע בהתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאה אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצעת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי, אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחילה הוא הטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד לסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות. א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור. וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה. וגם רק פרטיות עצמו. והוא מרגיש כולו, מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך? עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
2: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם, טבע שני, זה גם בורא נותן?
0: בכל זאת, זה תגובה שלו. זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה, אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן, המסך הראשון, ודאי שהוא נותן. הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל. אבל אחר כך, כבר לאט לאט, אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך. בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
2: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבין חבר לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
3: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שהרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר. כל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם הזה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם הזה, איך הוא נתן את הזה, את ה... את הבירור בקשר של הזה, של ה... של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
5: כן, מה ההבחנה, ההבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, תעשה כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים כרגע, הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
6: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם. ולהתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
7: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על הפעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבדה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד בירורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת? פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
6: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם, כאילו זה רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
8: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון הוא נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכולי, דומם צומח חי מדבר, זה פעם שנייה מדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה, המצבים זה השינויים שהאור עושה על על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים. אז אין לך ברור, בעצם מי מברר? זה מה ששאל אותו הבחור. אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין ויסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנעל. ואז מולידים בחינת בונד חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אוט הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק, ומאחר, שאיני מלבשים תוך מה בון. עוד סימן הוא נותן לנו, והם בערך אבבים על ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נרקח מול מצילות. בואי מעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום בה, מאשר כיסוד שהם פרינה זד בינה, הם כן סובלים מצמצום בה. אז הוא מבין בערך אבא וממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עשת, שיעת למטה מטבא דאק. עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות שנקורא דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, אלא טעם ודסק. למה הם צריכים לעלות לפרישק נגדם, לנקורא דסק? מדוע עלו לטעם ודסק? אז הוא מתרץ. כי כמו שלצורך היא בזאת, מזדווגים אבא ומלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחר טעם דסק, כמו אנחנו לומדים, סמבר פנית אבא ומה, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה, וכל שפון שאני קידן תענו אותו לסעק, מתחבר ממהם אמי, עם הטעם לסעק, ותפיילו לטעם לסעק, ולכם מענו אלו בשם, נגמסו את הנאור, שימון את אבא ואמא, ונעס אבא ומייסות, מדרגה אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה משנה השחק? מדוע מוכליש שום דבר שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם פנליונה. נמצא, אם מדם פנליון מדוע תמיד, אני לא מדבר עם מי אבא ומי יסוד נכללה.

0: כן, הריות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. הריות של הצור וזון, צריכים יסוד הצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, בקטן הנמולת. כשיש להם חוכמה פעם בשלמו, אז הם אותו דבר כמו שלמו, כמו יבא ומה, נעשה מין אחד, מין אחד, ודם תכנו ליונה. זה שם הכל. כן אחת, עמים דסעת, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותיים אותיות בסך, נוכב אימהם ותפיילם להם. ולכן אינם עולים בשם, דיגם על יסוד הנאו. הלאה. ואז מולידים פנית בונד רצוניות, ולבושים לחץ. זה פשוט. ולמנו קודם, ומכני כאן בו. מדוע זה קושה עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נכנסת. מדוע נמחן אמות ובשנבון? היות שהייתה שפירה, לכן נקראת פנית חיסון, פנית נקיבה, לכן קיבלי עכשיו שם חדש, משמע לפני שפירה, לא נקרא נקיבה, מה כתוב כאן? ויוז מולידי פניבונת רצוניות, למישהו לחוץ. הרי נולדה נקיבה, תתחילה מה זה? נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים כסיונותם לחורבוס, ואז עלו כל תחילות צעק הפנימיים התמונים תוך מעבון הפנימיים. צעק פנימיים, מעבון פנימיים. נרפנמי דף שנצדקי עלו כל פרינת שק הפנימיים התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין עלייה זו היא כדרך עלייה תורות שבסתלקות א' הצלקה פנימי, שניקה פסל גולגלתה, וכדרך עליות אורות נשתת לבית, הצלק פסל אפ, שפירושו הוא, הזדרכות המסך, מכל לביותו לגמרי, עד שנשתווה, לפנית מסך של ראש. שהשתבות הזו נבחנת שהמסך וכל הראשים התקלים בו עלו למרות של ראש ונתקלו אימא שם בזיבו של ראש. כאן צריכים לפרש היינו שנכלו לשם בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לצזי בדקאה, הלא הוא נמשך ממסרד טאבור שעלה לפדרוש, וכל הזיווגים דקה הוא רק בפרד ראש, אז זה בא התשובה, שהוא אומר כאן, שלומדים שהמסך, שמתנו המסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד ראש, ונכללו עם השם בזווית של ראש, מיביות של מלמטה למעלה, הנתכם פה, אחרי שיעות הרכך למטה, הוא בעצמו שזו בדקה. וכן היה בפרץ ועשה כזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצעי עניין זה אפילו. כלומר משום, שהזיווג בית התאב הנעים שהיה ברוד בסעד, מתחלק סעד רשת סעד נקנה. סעד רשת כגלגל תבניים, ונפעם פעה כולל. מה זו אפה כולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין הכוללן. באמת זה סעד. באמת הזיווג עובד התלבשות וגימד עובד התלבשות ועל המדיניות. אלא מה? מדוע מכנות ענפי אף? היות שהוא פנית ראש ובראש הוא נקשי מיניות. לכן הוא דומה בענפי אף היינו שדהיינו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה שישר דקנה. זה יש קוש עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים גם כנקר ראש וגם כנקרא שאין לצמצום בית. מדוע? וכבר הראש השני, הראש שאלו שלא מצמצמה ולמדנו, היה ברוד דסאט. לכן מה שאמרת עכשיו, שהוא אומר, שהמסך וכל השם הקבילים בו, למסך זה טאבו, עלו למעוד של ראש, ונזכר להם משום בדיוק של ראש, והם נכלים בזיווג של בביות שממת על המעלה. לכן שיעות למטו בעצמו של זיווג, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווג. מה שקין שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש של מי, שואל מנקי זה מעשה. לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שישות עדיין נבחן לבחינת צמצם הלב, לכן הוא מרבויש וטבל המעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים שערוץ לקמת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך. כאן היה הוא בלמטה מתבדק? לא. רק מה היה רצון? אז הם רצו לקמנת לקבל, אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק שימות. מה שאין כן, בואי למנה קודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם, לוקחו מהאור, זה גורם משמירה. משמע שם קיבל מאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע. לכן שום ניברו, וכאן רק נסתמצמו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר. שיר.

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000, אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה, באמת לשבת ברוב העם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, עכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה, וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. מדברים דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו או בתביליסי או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתקללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה. אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו,

0: הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן עשירייה. ואז כל עשירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר עשירייה וירטואלית, עשירייה פיזית, עשירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורי מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מעשירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה עשירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק עשירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים וגם הזדמנות של חברים מאותה עשירייה להצטרף ביחד לחברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן העשירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן עשירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מעשירייה, ובפעילויות אחרות, להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם עשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר עשירייה תשב, או חברים מעשירייה ישבו ביחד עם חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה ועוד חברים מחיפה או מנתניה או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים, או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
1: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה, בתוך העשיריות, את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו? יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
2: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה, מהעשירייה. אחר כך מתחיל

0: מאזורי, ואחר כך היא מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה ש... שמה שקיים בזה, בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם. וזה אנחנו עושים בתוך הכנס. התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני. וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
1: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך הסירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
2: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
3: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.
4: הסירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, ו הסירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של הסירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה, זה שהחיבור שנבנה בתוך הסירייה, מתוך מרכז הסירייה, נבנה הקשר עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה, מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז הסירייה, ומתחבר לעוד הסיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
5: מה התועלת רוחנית שחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים, אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות, אז זה כן נותן תועלת.
0: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני, ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. ו... אבל זה לא תמיד, לא תמיד יש אפשרות כזה. ו... אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני. אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
6: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.
7: מה זה אומר שאדם הוא אחראי, הוא אחראי, במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
8: שבעבודה שלו מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
7: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
8: כן.
9: ואיך לקרב אותם לבורא?
8: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
7: מה התפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
8: אותו דבר.
7: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
8: שהיא מעוררת את שאר העשיריות להתעורר ולהימשך לבורא.
7: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
8: כן.
10: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה ומתחילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש 3 ימים בכנס, בכל יום יהיו 3 סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לו בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית. אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל, ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה, להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו? מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף. אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן, מקבוצת פתח תקווה, נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן, ויכול כמובן, ויש לו אפשרות, יצא ויהזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותחזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
11: מה זה השיא של הכנס?
8: שיא של הכנס, שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
11: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם, והמון עשיריות שעושות מאמץ. אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורא?
8: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים
12: לכל הציבור בני ברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על בני ברוך כולו, ואנחנו צריכים להחזיק זה את זה.
7: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
12: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
7: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
12: כן.
7: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
12: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
7: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
12: כן.
7: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
12: הוא יכול להחזיק את כולם.
7: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי.
12: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך. אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
7: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
12: זה נקרא שאז בצורה כזאת הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
6: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה, ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
1: שמענו את רב שדבר ראשון שהוא אומר, כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד. לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
2: כן, אם מבינים את ה... את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה. בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים או מתארחים, זה טוב.
5: איך כעשרה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשרה לתרום למהלך הזה.
3: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שטראו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, הסירייה, קבוצה. אז ככה כל הסירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יהיה יותר עוצמתי אם אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזה קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
4: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים לחשוב על דברים. אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
0: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלולים, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשע אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. וזה כמעשה. וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם, ולצרוף גם מהם את הכוח, ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק הסירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוכה.
13: כן חברים, שוב, כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית, ואיך עושים את זה עם הסירייה, ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט. אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח, ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר, שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי, יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר, אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של נאמר, אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת, כל הפסיליטיז, כל האמצעים, יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה, בזמן עשיריות, כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
6: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמת התוכן, העשירייה הכינה לעצמת האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא תיסע וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור, כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית, יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית, יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית, שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר. זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
14: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שארגנו את המקום, גם כן היה מעורבב. משהו בסגנון הזה.
6: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
15: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו, הסירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
16: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה, ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש, טבחים עם טבחים.
6: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר, מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית, וכולי נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
16: כן.
6: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
17: את האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
13: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
6: כן, USA North East.
18: Yes, when we first implemented the head of the
19: chair, אנחנו מימשנו את ראש הסירה ב-USA Northeast, זה התחיל מכנס הסיריות, והמון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין, הרבה אחריות, אז אולי כדאי ש person appointed like now because there's a lot yeah מישהו ש ימנו אותו עכשיו כי יש הרבה אחריות לוגיסטית אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים יש תוכן לעשיריות אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ כי 4 חודשים עוברים ממש מהר זה רעיון להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו
6: תודה כן בבקשה ניר.
20: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, אני מבקש להתייחס לזה, כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון. ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו. זה כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
6: כן, תודה. וומן פיטי 33, בבקשה.
9: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
6: כן, תודה. עוד, יונתן, בבקשה.
21: בארץ, בגלל שהמרחקים באמת קטנים, אפשר גם לעשות, לדוגמה, יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
6: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
22: כן, קודם כל, לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך. והייתה לנו שאלה בסירייה, איך אנחנו מתקשרים כסירייה עם הסיריות אחרות? תודה.
6: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. חברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם. זה חשוב גם לנו, לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית. רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית. יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך. אז כדאי להתחיל לחשוב על זה. כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? קולה, בבקשה.
23: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה, וטוליק יוצא לאיזה רוסיה, ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי נבטל את העשיריות, כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר, כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע לאנשהו כדי להתחבר שוב פעם עם העשירייה שלי? אז בשביל התארגנות נכונה יותר, לדעתי נכון יותר לצורך הכנס הזה, לבטל את העניין של העשיריות. ואז יש טעם שאני אצא לשם, ואני כמו כולם. אחרת, בשביל מה יש לי לצאת לשם? בשביל וירטואלית להיות בסיריה.
10: כן, תודה. ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה, ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי של ידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל השלושה ימים, כל ה-24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא לדוגמה בצהריים לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
6: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רוי.
20: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
2: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
5: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שהם חשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור והפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
7: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, המקור שלה, שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת... לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה וירטואלית לפחות, או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד, עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
4: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה. כאילו, גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין, עשירייה זה יחידה, ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות. ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים. ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים, כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה, למען המבנה היציב של כל ה... של האזור וכל הכלי.
0: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה ש... כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני. בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
1: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות, כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה. לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו. ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה, בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
8: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד, אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה, ולהתקלל מהם. עכשיו, אנחנו יושבים בשיעור, חנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי, פיטי 14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה? מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר כולה, אני באזור, אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים, יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהעשירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן עשירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן, אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל. גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

0: אחרי שיעור כזה חזק, מחבר, ואחרי הבשורה המשמחת על כנס גדול שהולך להיות לנו, בואו נמשיך את החיבור, בואו נמשיך את המשיכה של המאור המחזיר למוטב ביחד בסעודה הזאת, כדי לגרום לבורא נחת רוח.
1: אומר לנו הרבש, אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה, והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
0: אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה, והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
1: אז ניקח עכשיו זמן ככה בעשיריות, בחדרי הערבות, פה בשולחנות, תוך כדי שממלאים את הצלחות ומתארגנים, גם נמלא את הלב של החברים בהתפעלות מהשיעור, ברשמים שככה לקחנו איתנו, בשמחה שיש לנו. ניקח לזה כמה דקות, דיבור בינינו בעשיריות. חיים חברים.
2: Thank you.
0: חברים יקרים, בשיעור, בחלק הראשון, שמענו את הרב מספר על איך שהוא ראה שאימא שלו נותנת זריקה, והזריקה הזאת גורמת לבן אדם שלא אהב עד לפני רגע, פתאום לאהוב. והוא לא אהב את זה, הוא קצת זה יחזב אותו שהוא ראה שזריקה כזאת גורמת לאהבה ולא הלב ולא דברים אחרים. אנחנו עכשיו בחלק האחרון של השיעור התחלנו את ההכנה לכנס. ואנחנו עכשיו זה כמו זריקה שאנחנו מתחילים, כמו אתם מכירים את זה בזריקה, לוקחים את החומר, שואבים את החומר. אנחנו עכשיו מתחילים לשאוב את החומר, שואבים אותו, ועד שנגיע לכנס, הזריקה תהיה כזו גדולה, שתיתן לנו התרוממות, שמחה, גדלות מטרה, גדלות בורא, והרבה מאוד ביטחון. אז עכשיו נקרא קטע של רבש, קטע מתוך השיעור. צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת גדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון. צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת גדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון. לחיים.
2: Thank you.
1: אומר לנו הרב שלנו, מה צריכים לעשות? לבקש. רק תפילה. מה צריכים לעשות? לבקש. רק תפילה. ושמענו בשיעור היום ש בסופו של דבר החברה היא שגורמת לך לתפילה. בזה שאתה רואה את הפער בינך לבין החברה, זה מביא אותך לתפילה. לא בהכרח איזה דיבורים או איזה מילים, אלא מה שהלב דורש. ואיך הלב ידרוש? דרך החברה, דרך מה שהוא רואה בחברה. ולי באופן אישי יצא הזכות להיות עם הסירייה שלי השבוע. היינו בהכנות לתורנות שלנו. ואתה מיום ליום רואה איך הסירייה נהיית יותר ויותר גדולה בעיניך, יותר ויותר מסורה, חברים ממש רצון כזה והשתוקקות כזאת שהבורא הכניס בהם, ומצד שני את השפלות של עצמך אתה גם רואה יותר ויותר. והפער הזה מוליד תפילה. אז הודיה גדולה לבורא על הסביבה שהכניס אותנו, הודיה על הסיריות שלנו, על החברים שלנו. נהיה בשמחה, נהיה בהודיה, ונפנה את זה לתפילה. לחיים חברים.
0: חברים, היום התחלנו את ההכנות לכנס אוקטובר. התחלנו את ההכנות לכנס אוקטובר. זה הולך להיות כנס מיוחד. כנס שהולך להיות פריצת דרך, כנס אזורי. והבורא יודע לדאוג ולתת לנו דוגמאות. מה זה אומר כנס אזורי? בסוף השיעור היום אמרנו שאנחנו עוד נבדוק, נעשה הכנות, נראה איך זה ייקח זמן, זה יתבשל, נבין לאט לאט מה זה אומר. אז חברים, יש לנו קבוצה, הבורא דאג לנו לקבוצה שתיתן לנו דוגמה. מה זה אומר כנס אזורי? קבוצת ולדיווסטוק. הם כבר עושים עכשיו, ברגע זה, כנס אזורי, והם יספרו לנו, ארטיום, יספר לנו מה קורה שם? איך זה נראה? אנחנו כבר עכשיו נוכל לקבל פרומו, מה הולך להיות? חי.
2: כן, חברים יקרים, מאוד שמחים לברך את כולכם, מוולדיווסטוק, באמת אנחנו בהתחלה, קראנו לאירוע הזה, יום ייחוד. אבל ממש כשכל התהליך הזה התחיל, פשוט התחלנו להתחבר כאן, זה פשוט התחיל להפוך לכנס, הייתה פריצה כזו, הרגשנו שאנחנו ממש נמצאים בכזאת עוצמה בינינו של כנס, כאן בוולדיווסטוק, והתאספנו כל כך המון חברים, מתום, צחלין, מוסקבה, קזחסטן, אלמטה, מכל הקבוצות האלה, גם מקרסנויארס, פשוט התקבצנו כאן, אנחנו למעלה מ-30 איש היום, ו
3: Хабаровск, да, я у меня подсказка.
2: Кто, вот Арбе, Арим на Сафот?
4: Барнаул,
2: Сочи.
3: מוסקבה.
2: באמת, כמות מאוד גדולה של חברים הגיעה ועשו כל כך המון מאמצים. ואתם יודעים, לא רק שאנחנו מרגישים, ממש מרגישים שפותחים את השערים האלה, את הפתח לכנס באוקטובר האזורי, יש כזו הרגשה היום שאנחנו באמת נולדנו כאן בקבוצת ולדיווסטוק. הקבוצה נולדה כי החברים הגיעו, החיו אותה, הביאו את החיסרון הזה שכבר נאגר כאן במשך כמה שנים. הם עכשיו פשוט מילאו אותו באור גדול מכל הכיוונים. הם הביאו את כל הלבבות שלהם, את כל השאיפות, ההשתוקקויות שלהם, מעבירים את זה לנו, מלמדים אותנו, והביאו לנו גם מיקרופון כדי שישמעו אותנו כמו שצריך מהמרכז פה שהתאספנו. אז אנחנו בקיצור איתכם בלב אחד, רוצים גם כן להעביר לכם את ההשתוקקות והכוח הזה, ומאוד מאוד אוהבים אתכם, בני ברוך. מודים לכם שאתם קיימים, ואנחנו יחד איתכם, לחיים לברוך.
3: שבת שלום!

0: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להרגשה משותפת, ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו.
1: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להרגשה משותפת, ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו.
2: חברים, המפגש הבא שלנו בשעה 15:45, הכנה לשיעור צהריים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום, שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות, שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה, ואינו מתפעל ממנו שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרחוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו, אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה. אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל, שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב, מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו. אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא באשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו, אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, ומכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא באשם, שפירושו של באשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב אלא והשיב, הוא בדיוק היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מהיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מהיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מקרח ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון

0: ברצון לקבל פחד, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, הרצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שונות. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני דעתו של אחרים, או פחד זאת אומרת, או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן? המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם רצון לקבל בהתאם ל... איך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל, הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן, מידתו במידתו, קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה, בצורתו או חייבית או שלילית, לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד להכין את עצמו שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יורד את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
1: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה תמיד בהצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל.
0: אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
1: ישתנה.
0: ישתנה. איך אני אבקש?
1: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים,
0: אז
1: רוצה את...
0: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
1: ביחד עם הנעים
0: לזה,
1: אבל
0: זה
1: גם משהו אחר, שזה לא נעים.
0: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה. לפי מה שהרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
1: יכול לגנוב לדעת
0: ש... איך אני יכול? אני לא קובע תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי.

0: אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני. כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה. אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואמא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותנת זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה... פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ, ככה נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם לא מבינים אותי, כן? מבינים, אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול... לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי ובין מה שקיבלתי חיסרון מהצד. זה התפילה שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. הרצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר עיירת האור מקיף. תפסתי יותר עיירת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במילה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך תדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
1: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. ולא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה, ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
0: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
1: השאלה פה מה יותר טוב, גנב או גזלן, מבחינה הזאת, במצב הזה.
0: אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה, אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת, מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה ש... שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים שבאותו רגע אין לי. איך אור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת תקינות דור ישר. איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג. הוא מביא גם כן תכונת הנותן. תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו... איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זו פעולה ש... תוצאה מפ... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות... רצון להיות דומה ליוצר.
2: התיקון הוא, אפשר להגיד שזה עוד ועוד מדרגות של גילוי, פנים, או גילוי...
0: התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע, כבר אין מה לעשות. כן.
3: אנחנו אומרים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות אופציה אחת, וזה מה שמתבצע. כקשר עכשיו למה שברצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה, או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד. סך הכל, מהו יחס בין אור וכלי.
3: עכשיו,
0: השאלה
3: היא
0: כזאת,
3: השאלה היא,
0: אם
3: את הרצון של רגע אחרי, אני יכול לעשות במצב הבא, אותו רצון, האם הוא תולדה רק מהרצון הקודם לו, או שהוא תולדה גם מהתוצאה? כאילו, איפה השרשרת פה, איך היא עובדת? כאילו, לתוצאה יש...
0: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים גניבה...
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל ה... מצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור, בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי, זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות. על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
3: אבל גם אתה יכול לקבל את ההבחנות או את הרצונות או לקבל את הרצון לאותו דלתא, זה גם האור יוצר במצב הקודם, לצורך העניין. האור יוצר את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל בעצם סביל, כאילו הכל הוא כביכול מצב סביל, איפה ה... אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי, מה שעושה מהרצון, זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי, כאילו מה שאני כבר, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אורן. מה? כאילו מה?
0: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות? זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
3: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מנסה להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת רוצה להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה. אמת הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
2: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
2: אז מאיפה אני נותן רצון כזה?
0: כשתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
2: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
1: אני אולי אמשיך קצת את מה שאירן. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי, אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר, זה פיזי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי שזה כאילו מה בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
1: אז זהו, אז המחשבה באה, גם זה באה, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה פועלים, מה בכלל הבירור, מי זה זה
0: ש... ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
1: אז איפה פה הבירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל. למה אתה צריך להיענש? הבירור שלך, הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן, שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
1: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות המוכלה, גם זה בא מבין זה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
1: המעשה בצורה זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
1: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את
0: ה... איפה אתה?
1: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני? אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות, אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר, אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם, מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו, יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א', הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל... זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן, כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא, זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים, זרמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שאלה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו. לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות נגד הבורא, נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה, זה ממש מכה, צמצומים, זה ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר, יש על זה מאמר, אני לא זוכר, בשמעתי. דומם צומח חי מדבר. תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: כאילו, אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים. הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמות הזאת שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את החירום בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין. כי הכל אני רואה מה מבין, אז מה אני פה? איפה הברוך שלי?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד. עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודע, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים, עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות, אבל בכל הרצינות, הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד, ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש בכל זאת משהו, אבל אין לו רשות בפני עצמו, אלא רשות בעל הבית הבורא אליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב. היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח, מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו. שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועל את עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלה שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת בכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי, אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחילה הוא הטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד לסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות. א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהיה צומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור. וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו, מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך, עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
2: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני, זה גם בורא נותן. בכל זאת, זה תגובה שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה. גם הרצון לזה, אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן, המסך הראשון, ודאי שהוא נותן. הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל. אבל אחר כך, כבר לאט לאט, אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך. בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
2: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
4: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שרב נתן לנו באמת שנת 2002, כמעט 23 שנה, אפילו יותר. וכל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם זה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם הזה, איך הוא נתן את הזה, את הבירור בקשר של הזה, של של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי, מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
6: כן, מה ההבחנה, ההבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה, כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים כרגע, הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
7: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, להתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
8: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על פעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד ברורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
9: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם. כאילו, זה... רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו, כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
10: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכולי. דומם צומח חי מדבר. פעם שנייה ומדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה המצבים, זה השינויים שהאור עושה על על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים, אז אין לך ברור בעצם מי מברר. זה מה ששאל אותו הבחור. אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין ויסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעורים הרבש.
1: אות הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק ומאחד. שאין אם לבשים תוך מעבום. עוד סימן הוא נותן לנו. והם בערך אבבים על ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נלקח מול מצילות. בואו למעצינות למדן אבבים מלאים לא סובלים מצמצום בית, מאשר כיסוד שהם פרינה זדבינה, הם כן סובלים מצמצום בית. אז הוא מבין בערך אבבים ממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עסק, שיעת למטה מטבע דאק. עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות שנקורא דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, אלא טעם ודסק. למה הם צריכים לעלות לפרישקי נגדם, ולקורא דסק, מלדו עלו לטעם ודסק, אז הוא מתארץ. כי כמו שלצורכי בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחר טעם דסק, אם אנחנו לומדים, שם בפנית אבבימה, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה, אם לכל שם, שאני כאילו טענו אותו לסק, מתחברים ממהם אימי, עם הטעם לסרק, ותפעלו לטעם לסרק, ולכם מעלו אלו בשם, נגמסו את הנאור, שימון את אבא ואמא, ונעש אבא ומייסות, מדרגה אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה המשנה השחת? מדוע מוכלי שום דבר שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם מפרליונה. נמצא, אם מדם מפרליון מדוע תמיד, אני לא מדבר מאבא ומייסוד נכללה מהם, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. אבל היות שלצור וזון, צריכים יסוד עצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, וקטן הנמולת, שיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלהם, כמו יבא ומא, נעשה מין אחד, מין אחד, ודם פריליונה. תשמע כאן. כן אחת, המין דסעת, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות דסעת, נתפעם אימהם, ותפעם להם. ולכן, אינם עולים בשם דיגם היסוד הנאור. הלאה. ואז מולידים פחינת בונד רצוניות ולגושים לחץ. זה פשוט. ולמנו קודם, הוא מכן כאן בו. מדוע זה קוש עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נקרסת. מדוע נמחן אמות ובשנבון, היות שהייתה שפירה, לכן נקראת נקרסון פלט נקיבה, לכן קיבל עכשיו שם חדש. משמע לפני שבירה, לא נקרא נקבה. מה כתוב כאן? ויוז מוליד מפני בונת רצוניות למישהו לחוץ. הרי נולדה נקבה, תתחילה מה זה. נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים, כסיונותם לחורבוס, ויד עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים, צעק פנימיים, מעבון פנימיים. נראה, או פנימיים, דף שנצדקי. עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין העלייה הזו היא כדרך עליית אורות שבהסתלקות א', הצלק הפנימי, שנקרא פרצל גולגלתא, וכדרך עליית אורות בהסתלקות ב', הצל פרצל אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנית מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך לכל הרשימות הקלימבו עלו למרות של הראש, ונתקלנו עם מה שם, בזיווי של הראש. כאן צריכים לפרש, היינו שנכללו שם, בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווי דקאה, הלא הוא נמשך ממסר דטאבו שעלה לפדרוש, וכל הזיווג דקאה הוא רק בפדרוש, אז זה בתשובה בניח שומר כאן, שלומדים שהמסך, שמתנו המסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד ראש, ונכללו עם השם בזווית של ראש, מביאות של פנמטה למעלה, הנפחים פה, אחרי שיעוד הרכך למטה, הוא בעצמו שזווית דקה. וכן היה בפרצה ועשה כזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שלבר מהתמות, זה אמצעי עניין זה אפילו. כלומר משום, שהזיווק בית התאב הנעים שהיה ברוד בסעד, מתחלק סעד רשת, סעד נקנה. סעד רשת כגלגל תבניים, ונפעם פעה, הכולל. מה זו אפה כולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין, הכוללן. באמת זה סעד, באמת הזיווק על בית התלבשות, וגימד על בית התלבשות ועל המדיניות. אלא מה? מדוע מכנות אמפי אפ? היות שהוא פנית ראש, ובראש הוא נקשי מיליות. לכן הוא דומה בים פעפ היינו, שדהיינו הצמצום בית. וכל הצמצום בית ניכר ממנה למטה, שהוא שר

0: טאבו, עלו למעות של ראש, ונתקל להם משום בדיוק של ראש, והם נכלים בזיווק של פיוט, שממטה למעלה. לכן שיות למטו בעצמו שזיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק, מה שקין שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש המי, שואל מנקיד למעשה, לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שיסוד עדיין נבחן, לבחינת צמצם הלך, לכן הוא מרבויש וטאבו למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים, שרוצים לקבנת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך? כאן היה אור ולמטה מטה בדק? לא. רק מה היה רצון? אז הם רצו לקבנת לקבל. אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק שימות. מה שאין כן, בואי למען הקודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך את האור וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גורל משבירה. משמע, שם קיבל מאור, עדיין כאן לי לקבל משמע. לכן שום נשברו, וכאן רק נסתמצמו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן, נשיר יחד שיר.
2: שירו לא זמור.

שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצ...

0: מסמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים, ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים, יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה. באמת לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך עשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו שאני יושב, אני מסתכל, הנה זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, ועכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה. וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו או בתביליסי או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר השנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסיריה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה, כמו מה שמיכל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתקללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה, אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון, בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה השנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים. שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע, בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
4: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה. זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו. ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור. אז מה, אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורי מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מהסירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם, מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה עשירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק עשירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים, וגם הזדמנות של חברים מאותה עשירייה להצטרף ביחד לחברים מעשירייה אחרת, מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן העשירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן עשירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מעשירייה, ובפעילויות אחרות להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר העשירייה תשב, או חברים מהעשירייה ישבו ביחד עם חברים מהעשירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה ועוד חברים מחיפה או מנתניה או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, כרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים, או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
0: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה, בתוך העשיריות, את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו? יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
5: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מעשירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם. וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות. זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני. וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
6: כן, העשירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא לא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, ומשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
7: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה כמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
8: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.
9: הסירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והסירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של הסירייה ומאות ואלפים, כאילו זה מבנה שצריך לבנות אותו, ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים. והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה. מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
10: מה התועלת רוחנית שחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות, אז זה כן נותן תועלת.
5: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה, אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
0: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה. קליפ מספר 2.
11: מה זה אומר שאדם הוא אחראי, הוא אחראי? במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
12: בעבודה שלו, מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
11: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
13: ואיך לקרב אותם לבורא?
12: הוא אומר כל אחד ואחד, להתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
11: עכשיו, מה התפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
12: אותו דבר.
11: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
12: שהיא מעוררת את שאר העשיריות, להתעורר ולמשיח לבורא.
11: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
13: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה ומטילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה. אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא, שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לו בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית. אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל, ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה. להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף, אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן מקבוצת פתח תקווה נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן ויכול כמובן ויש לו אפשרות יצא ויחזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתיאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותחזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
14: מה זה השיא של הכנס?
15: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
14: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם והמון עשיריות שעושות מאמץ. אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורף?
15: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור מברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על מי ברוך כולו, ואנחנו צריכים להחזיר זה את זה.
16: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
15: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
16: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
15: כן.
16: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
15: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
16: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
15: כן.
16: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
15: הוא יכול להחזיק את כולם.
16: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי?
15: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך, אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
16: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
15: זה נקרא שאז בצורה כזאת הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
0: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה. ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
6: שמענו את רב שדבר ראשון שאומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד. לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
17: כן, אם מבינים את את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה. בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים ומתארחים, זה טוב.
10: איך כעשירייה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשירייה לתרום למהלך הזה.
8: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שתראו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, עשירייה, קבוצה. אז ככה כל עשירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזה קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
18: אני
9: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים עכשיו דברים. אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
5: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלולים, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשע אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. וזה כמעשה. וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם, ולצרוף גם מהם את הכוח. ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק הסירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוך.
4: כן חברים, שוב, כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית, ואיך עושים את זה עם האסיריה, ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט, אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של נאמר אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת כל הפסיליטיז, כל האמצעים יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה. בזמן עשיריות כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
0: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמת התוכן, העשירייה הכינה לעצמת האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא טיסה וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור, כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית, שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר, זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
18: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו חברים... זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שרגלו את המקום, גם כן היה מרובב. משהו הצגנון הזה.
0: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
19: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו עשירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו... מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה... להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
20: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה, ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש, טבחים עם טבחים.
0: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר, מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית, וכולי נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
1: כן.
0: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
21: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
4: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
0: כן, USA North East.
22: Yes, when we first implemented the head of the
23: chair, אנחנו מימשנו את ראש עשירייה ב-USA Northeast. זה התחיל מכנס עשיריות. והיה המון אחריות. שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש
22: person appointed like now because there's a lot
23: yeah מישהו ש ימנו אותו עכשיו כי יש הרבה אחריות לוגיסטית אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים יש תוכן לעשיריות אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ כי 4 חודשים עוברים ממש מהר זה רק רעיון להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו
0: תודה כן בבקשה ניר.
24: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, נבקש להתייחס לזה, כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון, ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו, כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
0: כן, תודה. Woman PT 33, בבקשה.
25: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
0: כן, תודה. עוד, יונתן, בבקשה.
26: בארץ, בגלל שהמחכים באמת קטנים, אפשר גם לעשות, לדוגמה, יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
0: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
27: כן, קודם כל, לראות ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך. והייתה לנו שאלה בעשירייה, איך אנחנו מתקשרים כעשירייה עם עשיריות אחרות? תודה.
0: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. החברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם, זה חשוב גם לנו לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית, רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית, יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך, אז כדאי להתחיל לחשוב על זה, כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן, וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? קולה, בבקשה.
1: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה, וטוליק יוצא לאיזה רוסיה, ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי נבטל את העשיריות, כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר, כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע לאנשהו כדי להתחבר שוב פעם עם העשירייה שלי? אז בשביל התארגנות נכונה יותר, לדעתי נכון יותר לצורך הכנס הזה, לבטל את העניין של עשיריות. ואז יש טעם שאני אצא לשם ואני כמו כולם. אחרת, בשביל מה יש לי לצאת לשם? בשביל וירטואלית להיות בסיריה.
2: כן, תודה. ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה, ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם, עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי שלידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להחיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל 3 ימים, כל 24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא לדוגמה בצהריים לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
0: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רואי.
24: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
3: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד. אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל...

0: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, מה, המקור של שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה, שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה וירטואלית לפחות, או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
1: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה. כאילו, גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין, עשירייה זה יחידה ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות. ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים. ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים. כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה למען המבנה היציב של כל של האזור וכל הכלי.
2: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני. בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
3: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות, כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה. לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו. ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
4: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, הכנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי, PT14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה.

מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר כולה, אני באזור, אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים, יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהעשירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן העשירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל, גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא, היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום, שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות, שהכוונה תהיה באלמנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרחוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו, אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה, אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל, שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו, אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו, אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, הוא מכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא ואשם, שפירושו של ואשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב, אלא והשיב. הוא בדיוק, היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מהיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מהיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מקרח ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, והאדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שלו. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני הדעתו של אחרים, או פחד זאת אומרת, או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן, המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל, שבסך הכל הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו ומידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה בצורתו או חייבית או שלילית, לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה, לעתיד, להכין את עצמו, שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה. על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יורד את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
2: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה
1: בצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל? אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
2: ישתנה.
1: איך אני אבקש?
2: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים,
1: הוא רוצה את... אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
2: יחד עם הנעים
1: לזה,
2: אבל זה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
1: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה, לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
2: יכול לגנוב לדעת
1: ש... איך אני יכול... אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף, להיות יותר טוב ממה שאני, כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה. אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואמא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותנת זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על ה... בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ ככה נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם לא מבינים אותי, כן?
2: מבינים.
1: מבינים, אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, שחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי חיסרון מהצד. זה התפילה. שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. הרצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר הערת האור מקיף. תפסתי יותר הערת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
2: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. לא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
1: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
2: השאלה
1: פה מה יותר טוב, כאילו, גנב או גזלן, מבחינה
2: הזאת,
1: במצב הזה? אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף. טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת. מה שאתה עושה, באותו רגע הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים באותו רגע אין לי. איך אור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת תקינות דור ישר. איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג. הוא מביא גם כן תכונת הנותן. תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו... איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זו פעולה ש... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות... רצון להיות דומה ליוצר.
2: התיקון הוא, אפשר להגיד שזה עוד ועוד מדרגות של גילוי, פנים, או גילוי...
1: התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע כבר אין מה לעשות. כן.
2: אנחנו רואים בעצם ש... כתוצאה
1: מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות אופציה אחת, וזה מה שמתבצע, כגע שעכשיו, כמו שהרצון שאני רגע לפני, או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות. מבחינת הרצון שלי. כל פעם, בכל שנייה, או בכל מצב אנחנו קובעים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד. סך הכל, מהו... יחס בין אור וכלי.
2: עכשיו, השאלה היא את הרצון של רגע אחרי, של השלב הבא, כלומר שאותו מצב הבא, אותו רצון, האם הוא תולדה רק מהרצון הקודם לו, או שהוא תולדה גם מהתוצאה? כאילו, איפה השרשרת פה, איך היא עובדת? כאילו, לתוצאה יש...
1: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית נעשה כאן, שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל, כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון, מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שהרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
2: כשאנחנו אומרים גניבה...
1: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל המצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה ממידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור, בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי? זה כבר, זה כבר תלוי בהרגשת החשיבות.

0: בדיה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות, על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
1: אבל גם אתה יכולת לקבל את ההבחנות או את הרצונות או לקבל את הרצון לאותו דלתא, זה גם מה הוא יוצא במצב הקודם, לצורך העניין. הוא יצא את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל הוא בעצם סביל, כאילו הכל הוא בכל מצב סביל, איפה אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי, מה שעושה מהרצון, זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אורן. מה? כאילו מה?
0: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות. זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
1: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מצליח להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה. אמת הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
1: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
1: אז מאיפה אני נותן רצון כזה?
0: כשתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
1: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ומה זה? תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, זה דרגה האחרונה של הדבקות. כן.
2: אני אולי אמשיך קצת את מה שאלה. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי. אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר זה פיזי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי שזה כאילו מה בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
2: אז זהו, אז המחשבה הבאה נמצא בה, כשגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה פועלים, מה בכלל הבירור, מי זה זה
0: ש... ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
2: אז איפה פה הבירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל? למה אתה צריך להיענש?
2: למה צריך להיענש? אני צריך, כאילו אני לא מבין.
0: הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן? שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
2: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות אמור כלל, גם זה בא מבין
0: זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
2: המעשה בצורה זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
2: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את
0: ה... איפה אתה?
2: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם. מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו, יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שהאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א', הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא, זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זה רמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שאלה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה לפי כמה שהוא יהיה עצמאי.

0: כאילו, אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים.
1: תמשיך, יש לך עוד 10 דקות.
0: הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזו שאתה מדבר עליה, איך אני עושה את הבירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל
2: אני רואה
0: מה
2: מובן,
0: אז מה אני פה? איפה
2: הברוך שלי? איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים, עושים ככה. מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות, אבל בכל הרצינות. הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד, ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם, הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש, בכל זאת, משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו, אין לי רשות בלבית, הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח. מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועלת עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית. שהוא הטביע בתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם בעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי, בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה, אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים, הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו.

0: ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחיל הוא התביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד להסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות. א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח. היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגיד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו, מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך? עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
1: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני זה גם בורא נותן? בכל זאת זה תגובה שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן. הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל. אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך. בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
1: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
2: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שהרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר, וכל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם הזה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם הזה, עם איך הוא נתן את הזה, את הבירור בקשר של הזה, של ה... של אבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק אבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
4: כן, מה אבחנה, שאבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים. כרגע הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
5: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם שהוא מאוד התפלא שהילד בן 12-13 ואמא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים או לא יודע מה שם לבן אדם ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. אומר שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, ולהתחיל לעבוד בעשירייה שיהיה לנו חופש מזה.
6: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על הפעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד בירורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
7: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד לעכל אותם. כאילו, זה רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו... כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
8: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון הוא נתן פה, ופעם שנייה שבוע, דרך אגב, שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכולי. דומם צומח חי ודבר. זה פעם שנייה, ומדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו. והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה... מצבים זה השינויים שהאור עושה על ה, על ה, הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים. אז אין לך ברור בעצם מי מברר, זה מה ששאל אותו הבחור. אז הוא אומר, יש תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וייסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אותו אומר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה דתן דסק ומאחר, שאיני מלבשים תוך מה בון. עוד סימן הוא נותן לנו, והם בערך אבבימה על ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נרקח מול מצילות. בואו למעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום בה, מאשר כיסוד שהם פרינה זד בינה, הם כן סובלים מצמצום בה. אז הוא מבין בערך אבא וממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עסק, שיעת למטה מתאבדק. עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות של נקודה דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, אלא תם לסעק. למה הם צריכים לעלות, לפרישקי נגדם, ולקורא לסעק, מדוע עלו לתם לסעק, אז הוא מתארץ. כי כמו שלצורכי בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחת טעם לסעק, אם אנחנו לומדים, סמבר פנית אבא ואמה, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את היית הטעה, וכל שם שאני קיים תענו אותו לסעק, מתחבר ממהם אמי, עם הטעם לסעק, ותפעלו לטעם לסעק, ולכם מענו אלו בשם נגמסו את הנאו, שימו את אבא ואמא, ונעש אבא ומייסות, מדרג אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה משנה השחק? מדוע מוכליש שום דבר שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם מפרילונה. נמצא, אם מדם מפרילון מדוע תמיד, אנו לא מדברים מאבא ומייסוד בכלל המהל, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד הציל לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. אבא היות של הצור וזון, צריכים יסוד הצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, בקטן הנמולת, שיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלמה, כמו יבא ומא, נעשה מין אחד, מין אחד, ודם תכן עליונה. זה שם הכל. כן אחת, עמים דסעת, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקוד באותן אותיות דסעת, נוכב אימהם, ותפיילם להם. ולכן אינם עולים בשם דגם היסוד הנאו. הלאה. ואז מולידים פחינת בון רצוניות ולבושים לחיץ. זה פשוט. ולמנו קודם ומכן כאן בו. מדוע זה קוש עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נקרסת. מדוע נמחן אמות ובשנבון, היות שהייתה שפירה, לכן נקרא פנית חיסאון פנית נקיבה, לכן קיבלת עכשיו שם חדש. משמע לפני שבירה, לא נקרא נקבה. מה כתוב כאן? ויוז מוליד מפני בון תרצוניות למי שמלחוץ. הרי נולדה נקבה, תתחילה מה זה. נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מנמה בון שבה פנימיים, כסיונותם לחורבוס, ואז עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים, צעק פנימיים, מעבון פנימיים. נר למה, או פנימי, דף שין צדקי. עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין עלייה הזו היא כדרך עלייה תורות שבסתלקות א', הצלק הפנימי, שניקה פרסל גולגלתה, וכדרך עלייה תורות בסתלקות ב', הצל פרסל אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנית מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך לכל הרשימות הקלימבו עלו למרות של הראש, ונתקלנו עם מה שם, בזיווי של הראש. כאן צריך לפרש, היינו שנכללו שם, בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאל, אגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לזיו בדקאה, הלא הוא נמשך ממסרד טאבו שעלה לפדרוש, וכל הזיווג דקה הוא רק בפדרוש, אז זה בא התשובה וניח שאומר כאן, שלומדים שהמסך, שיח מתל המסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למרות הראש, ונכללו אימא שם בזווית של הראש, מביאות של פנמטה למעלה, הנפחים פה, אחרי שיודע כך למטה, הוא בעצמו שזווית דקה. וכן היה בפרצה והסק הזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצע עניין זה אפילו. תאמר משום שהזיווק בית התאב הנעים שהיה ברוד נסעת, מתחלק סעד רשת סעד נקנה. סעד רשת כגלגלת בנעים, ונפעם פעם הכולל. מה זה אפה כולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין הכוללן. באמת זה סעד, באמת הזיווק עובדת לפשוט, וגימד עובדת לפשוט ועליו דביות. אלה מה? מדוע מכנו אותם פעם? היות שהוא פנית ראש, ובראש הוא נקש של מיליות. לכן הוא דומה בים פעם, היינו, שדענו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר, ממנה למטה, שישר דקנה. זה יש קושה עצומה. אנחנו לומדים, בראש על הדנקודים, גם כנקר ראש, וגם כנקרא שאין לצמצבת. מדוע? הוא כבר ראש השני. הראש שאלו שלא מצמצמה, ולמדנו, היה ברודסת. לכן מה שמרת עכשיו, שאומר, שהמסך, וכל השם הקבילים בו, מה? במסד הטאבו, עלו למעות של ראש, ונתקל להם משום בזיווק של ראש, והם נכנים בזיווק של פיליות, שממטה למעלה. לכן שיות למטו בעצמו של זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק, מה שקינג שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש המי, שואל מנקיד למעשה, לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שישות עדיין נבחן, לבחינת צמצם הלך, לכן הוא מרבויש, וטאבו למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים, שם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים, שרוצו לקבנת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך. כאן היהור בלמטה מטב הדק? לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לקמנת לקבל, אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק שימות. מה שאין כן, בואי למנקודם שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גורל משלירה. משמע, שם קיבלו מהאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע. לכן שום ניברו, וכאן רק נסתמצמו.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.
2: שירו לו זמר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה. באמת לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, עכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה, וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. מדברים דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו, או בתביליסי, או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתכללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה, אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים. שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע, בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
4: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה. זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו. ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור. אז מה, אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורים מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מהסירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה הסירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק הסירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים, וגם הזדמנות של חברים מאותה הסירייה להצטרף ביחד לחברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן הסירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן הסירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות, להתערבב. ואם העשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר הסירייה תשב, או חברים מהסירייה ישבו ביחד עם חברים מהסירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה, ועוד חברים מחיפה, או מנתניה, או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה, ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
5: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה בתוך העשיריות את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
6: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהסירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות, זה אנחנו מתכנסים, ומדברים ומחברים אחד לשני. וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
7: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו ואחר כך למדינתו ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
8: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
9: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.
10: עשירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והעשירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של עשירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה, מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
11: מה התועלת רוחנית שחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות. אז זה כן נותן תועלת.
6: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה, אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
0: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם המורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.

0: מה זה אומר שאדם הוא אחראי? הוא אחראי. במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
1: בעבודה שלו, מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
0: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא. זו האחריות שלו כלפיהם.
2: ואיך לקרב אותם לבורא?
1: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
0: עכשיו, מה תפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
1: אותו דבר.
0: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
1: שהיא מעוררת את שאר העשיריות להתעורר ולמשיח לבורא.
0: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
3: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה ומטילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, אחרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום, הגענו לצער, אז מה יהיה לה בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא, מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית, אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה,

0: שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף. אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד. אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין. פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן, מקבוצת פתח תקווה, נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן, ויכול כמובן, ויש לו אפשרות, יצא ויהזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותהזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
1: מה זה השיא של הכנס?
2: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
1: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם והמון עשיריות שעושות מאמץ, אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה כלפי הבורף?
2: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור מברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על מי ברוך כולו, ואנחנו צריכים להפסיק זה את זה.
3: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
2: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
3: אני רוצה לקבל הצעה להתפללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
2: כן.
3: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
2: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
3: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
2: כן.
3: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
2: הוא יכול להחזיק את כולם.
3: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי.
2: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך, אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
3: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
2: זה נקרא שאז

0: בצורה כזאת, הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
1: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה, ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
2: שמענו את רב שדבר ראשון שהוא אומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד, לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
3: כן, אם מבינים את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה, בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים ומתארחים, זה טוב.
4: איך כעשירייה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים, פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא הולך עכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשירייה לתרום למהלך הזה.
5: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שתראו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, עשירייה, קבוצה. אז ככה כל עשירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אם אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזו קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
6: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים עכשיו דברים. אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
7: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלולים, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשע אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. וזה כמעשה. וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם, ולצרוף גם מהם את הכוח. ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק הסירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוך.
8: כן חברים, שוב, כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית, ואיך עושים את זה עם האסיריה, ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט, אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של נאמר אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת כל הפסיליטיז, כל האמצעים יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה. בזמן עשיריות כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
9: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמה את התוכן, העשירייה הכינה לעצמה את האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא טיסה וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור, כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית, שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר, זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
10: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו חברים... זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שארגנו את המקום, גם כן היה מרובב. משהו הסגנון הזה.
9: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
11: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו העשירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו... מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה... להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
12: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש טבחים עם טבחים.
9: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית וכולי, נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
12: כן.
9: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
13: את האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות, בחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
8: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
9: כן, USA North East.
14: Yes, when we first implemented the head of the
15: chair, אנחנו מימשנו את ראש עשירייה ב-USA North East. זה התחיל מכנס עשיריות. והיה המון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש יהיה מישהו שימנו אותו עכשיו, כי יש הרבה אחריות לוגיסטית, אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים, יש תוכן לעשיריות. אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ, כי 4 חודשים עוברים ממש מהר. זה רעיון, להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו.
9: תודה. כן, בבקשה, ניר.
16: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים. נבקש להתייחס לזה. כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין, אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון, ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים, נניח מרעננה, שלאחרונה יושבים איתנו, כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
9: כן, תודה. Woman PT 33, בבקשה.
17: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
9: כן, תודה. עוד יונתן, בבקשה.
18: בארץ, בגלל שהמרחקים באמת קטנים, אפשר גם לעשות לדוגמה יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
9: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
19: כן, קודם כל, לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך. והייתה לנו שאלה בעשירייה, איך אנחנו מתקשרים כעשירייה עם עשיריות אחרות? תודה.
9: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. החברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם, זה חשוב גם לנו לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית, רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית. יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך. אז כדאי להתחיל לחשוב על זה. כל מי שיצא פעם לכנס בחול יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? קולה, בבקשה.
20: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה וטוליק יוצא לאיזה רוסיה ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי, נבטל את העשיריות. כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר, כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע לאנשהו כדי להתחבר שוב פעם עם העשירייה שלי? אז בשביל התארגנות נכונה יותר, לדעתי נכון יותר לצורך הכנס הזה, לבטל את העניין של עשיריות. ואז יש טעם שאני אצא לשם ואני כמו כולם. אחרת, בשביל מה יש לי לצאת לשם? בשביל וירטואלית להיות בסיריה.
0: כן, תודה. ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה, ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם, עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי שלידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להחיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל 3 ימים, כל 24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא, לדוגמה, בצהריים, לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
9: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רואי.
1: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
3: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
4: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שהם חשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור והפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
2: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, מה, המקור של שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה, שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה וירטואלית לפחות, או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
6: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות בכל מקרה, כאילו גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין עשירייה זה יחידה ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות, ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים, ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים, כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה, למען המבנה היציב של כל של האזור וכל הכלי.
7: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני. בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
20: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות, כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה. לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו, ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל האזור בנפרד.
9: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו, אנחנו יושבים בשיעור, חנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי פיטי 14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה? מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר כולה, אני באזור. אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים. יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהעשירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן העשירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל. גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן, הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה. רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. סליחה, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות. ואחר כך, על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת, יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים, בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות,
שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו, מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו ומוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל?
יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר, אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה, אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל.

0: שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב, מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו. אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע, והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא, ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה, מסיבה הנ"ל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנ"ל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל. וזהו מה שכתוב, והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל. שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו. הוא מכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו. אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו? והשיב את הגזלה אשר גזל, היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא באשם, שפירושו של באשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב, אלא והשיב. הוא בדיוק, היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מכרך ב' שלבי הסולם.

0: ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
1: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה בצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל.
0: אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
1: ישתנה?
0: ישתנה. איך אני אבקש?
1: לא, הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים. אז רוצה את
0: ה... אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
1: ביחד עם הנעים הזה, אבל גם משהו אחר, שזה לא נעים.
0: זה, זה, זה, זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה. לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
1: יכול לגנוב לדעת
0: ש... איך אני יכול? אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני. כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה, אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו, הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואמא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה, היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותנת זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ה... הסתכלות על בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ כך נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם.

0: אתם לא מבינים אותי, כן?
1: מבינים.
0: מבינים. אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם קיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, שחברה תיתן לי זריקה, כמו שאימא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי כיסרון מהצד. זה התפילה. שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. הרצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר הערת האור מקיף, תפסתי יותר הערת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
1: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. לא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
0: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
1: השאלה
0: פה מה יותר טוב, כאילו, גנב או גזלן, מבחינה
1: הזאת,
0: במצב הזה. אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף. טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת. מה שאתה עושה, באותו רגע הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים שבאותו רגע אין לי. איך אור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מתוך מה שלומדים מדלת תקינות דור ישר, איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף, כי הוא לא מביא רק את התענוג, הוא מביא גם כן תכונת הנותן, תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו, איך הוא עושה את זה אני לא יכול להגיד. זה פעולה ש... תוצאה מפ... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות רצון להיות דומה ליוצר. התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע, כבר אין מה לעשות. כן.
2: אנחנו אומרים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות אופציה אחת וזה מה שמתבצע. כקשר עכשיו למה ש... לרצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מתבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה, או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד. סך הכל, מהו יחס בין אור וכלי.
2: עכשיו,
0: השאלה
2: היא
0: כזאת, השאלה
2: היא,
0: אם
2: את הרצון שלנו, רגע אחרי, של השלב הבא, כלומר, של אותו מצב הבא, אותו רצון, האם הוא תולדה רק מהרצון הקודם לו, או שהוא תולדה גם מהתוצאה? כאילו, איפה השרשרת פה, איך היא עובדת? כאילו, לתוצאה יש...
0: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. אין? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון, מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים לבעל...
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל המצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה ש, ש, ש, שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים... לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור, בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי? זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה, או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות, על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
2: אבל גם אתה יכול לקבל את ההבחנות או את הרצונות או לקבל את הרצון לאותו דלתא, זה גם האור יוצר במצב הקודם, לצורך העניין. האור יוצר את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל בעצם סביל. כאילו הכל הוא בכל מצב סביל. איפה ה... אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אור. מה? כאילו מה?
0: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות? זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
2: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מצליח להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה, להשקיע בה, שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים, איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחה לעשות, תעשה. אמת, הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא. אז נדבר, אתה יודע מה זה?
2: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
1: אני אולי אמשיך קצת את מה שהרענו. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי. אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר, זה פיזי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי שזה כאילו בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
1: אז זהו, אז המחשבה הבאה, גם זה בא, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה פה אני, מה בכלל הבירור, מי זה זה
0: ש... ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
1: אז איפה פה הבירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל? למה אתה צריך להיענש? הבירור שלך, הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן, שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
1: וגם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומרת גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות המוטל, גם זה בא מבין
0: זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
1: המעשה בצורה זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
1: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את
0: ה... איפה אתה?
1: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני? אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות, אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר, אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם, מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו, יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א'. הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זה רמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שפילה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה, לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות, נגד הבורא. נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה. זה ממש מכה, צמצומים, זה ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר, אני לא זוכר, בשמעתי. דומם צומח חי מדבר, תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים.
0: תמשיך, יש לך עוד עשר
1: דקות. הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזאת שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הפירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל אני רואה מה ממנו, אז מה אני פה? איפה
0: הברוך שלי? איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים. עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות. אבל בכל הרצינות. הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד. ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם. הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה. שכבר מסך יש. בכל זאת. משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו. אין לי רשות בעל הבית. הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח. מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועל את עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית, שהוא הטביע בתחתונים שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם בעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת, ולכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאה אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי, אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחילה הוא הטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד לסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות. א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית. בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת, ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו, מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך, עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
2: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני זה גם בורא נותן? בכל זאת זה תגובה שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה, אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן, הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל, אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך, בבירונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
2: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
3: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר, וכל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם זה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם זה, איך הוא נתן את זה, את ה... את הבירור בקשר של הזה, של ה... של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
5: כן, מה הבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה, כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים כרגע, הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
6: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, ולהתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
7: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על פעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד בירורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
6: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם, כאילו זה רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
8: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכולי, דומם צומח חי מדבר, זה פעם שנייה מדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה המצבים, זה השינויים שהאור עושה על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים, אז אין לך ברור בעצם מי מברר. זה מה ששאל אותו הבחור, אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה וזה. הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וייסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דה חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעורים הרבש.
1: עוד הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק, ומאחד, שאינים לבשים תוך מעבום, עוד סימן הוא נותן לנו, והם בערך אבבימה על ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נרקח מול מצילות. בואו למעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום ב, מאשר כיסוד שהם פרינה זד בינה, הם כן סובלים מצמצום ב. אז הוא מבין בערך אבא וממי אתם נדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עסק, שיית למטה מתאבדק. עכשיו אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות שנקורא דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, אלא טעם ודסק. למה הם צריכים לעלות לפרישק נגדם, ולקורא דסק, מדוע עלו לטעם ודסק, אז הוא מתארץ. כי כמו שלצורך היא בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ביסוד נכללים ממהם, כן אחת טעם דסק, אם אנחנו לומדים, שם בר פנית אבא ואמא, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את התאה, וכל שם שאני כאילו תענו אותו דסק, מתחבר ממהם אמי, אם הטעם דסרק, הוא תפעל לטעם דסרק, ולכם מענו אלו בשם, נגמסות הנאו, שימון את אבא ואמה, ונעש אבא ומייסות, מדרגה אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה שנעש אחת? מדוע מוכלי שום דבר, שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם מפרליונה. נמצא, אם מדם מפרליון מדוע תמיד, אנו לא מדברים מאבא ומייסוד נכללה מהם, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. אבל היות שלצור וזון, צריכים ייסוד עצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, וקטן הנמולת, שיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלמה כמו יבא ומה, נעשה מין אחת, מין אחת, ודם פריליונה. זה שם הכל. כן אחת, עמים דסעת, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות דסעת, נתפעלו אימהם, ותפעלו להם. ולכן, אינם עולים בשם דגמת יסוד הנאום. הלאה. ואז מולידים מבחינת בונד רצוניות ולגושים לחיץ. זה פשוט. ולמנו קודם, הוא מכן כאן בו. מדוע זה קוש עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נקרסת. מדוע אני מכן אמות ובשנבון, היות שהייתה שפירה, לכן נקראת פנית חיסאון פנית נקיבה, לכן קיבל עכשיו שם חדש. משמע לפני שבירה, לא נקרא נקבה. מה כתוב כאן? ויוז מוליד מפני בונת רצוניות למישהו לחוץ. הרי נולדה נקבה, תתחילה מה זה. נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים כסיונותם לחורבוס, ויד עלו כל תחילות שק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים, שק פנימיים, מעבון פנימיים. או פנימיים. דף שנצדקי. עלו כל תחילות שק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין העלייה הזו היא כדרך עליית אורות שבהסתלקות א', הצלק הפנימי, שנקרא פרסל גולגלתא, וכדרך עליית אורות בהסתלקות ב', הצלק פרסל אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנית מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך לכל הרשימות הקלימבו עלו למרות של הראש, ונתקלנו עם מה שם, בזיווי של הראש. כאן צריכים לפרש, היינו שנכללו שם, בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווי דקאה, הלא הוא נמשך ממסרד הטאבור שעלה לפדרוש, וכל הזיווגי דקה הוא רק בפדרוש, אז זה בתשובה בניח שומר כאן, שלומדים שהמסך, שיח מתלו המסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד הראש, ונכללו עם השם בזווית של הראש, מביאות של מלמטה למעלה, הנפחים פה, אחרי שיעוד הרכך למטה, הוא בעצמו שזווי דקה. וכן היה בפרצה ועשה כזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? ושלבר מהתמות, זה אמצא עניין זה אפילו. כלומר משום, שהזיווי בית התאב הנעים שהיה ברוד בסעד, מתחלק סעד רשת, סעד נקנה. סעד רשת כגלגל תאב הנעים, ונפעם פעם הכולל. מה זו אפ הכולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין הכוללן. באמת זה סעד. באמת הזיווק עובד התלבשות וגימא עובד התלבשות ועל המדיניות. אלה מה? מדוע מכנות אמפי אפ? היות שהוא פנית ראש ובראש הוא נקש עם מיניות. לכן הוא דומה לאמפי אפ היינו שדענו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה שישר זה יש קושה עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים גם כנקר ראש וגם כנקרא שאין לצמצום בית. מדוע? וכבר הראש השני, הראש שאלו שלא מצמצמה ולמדנו, היה ברודסה. לכן מה שאמרת עכשיו, שהוא אומר, שהמסך וכל השם הקבילים בו, למסך דטאבור, עלו למרות של ראש, ונתקל להם משום בדיוק של ראש, והם נכלים בזיווק של בביות שממטה למעלה. לכן שיות למטה בעצמו עושה זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק. מה שקין שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש המי, שואל מנקיד למעשה. לכן הוא ראש, לכן לומדים שישות עדיין נבחן לבחינת צמצם הלך, לכן הוא מרבויש וטאבו למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים שרוצים לקמת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך. כאן היה אור ולמטה מטב הדק? לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לקמנת לקבל, אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק שימות. מה שאין כן, בואי למד הקודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גורל משבירה. משמע, שם קיבלו

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה, באמת לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה היא לא קיימת בוואקום, היא חלק קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את

0: את האישות הזאת שנקראת קבוצה, קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, עכשיו חברים יסבירו.
1: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול, ואז אנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם, אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה, וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד, זה כולל גם חברים מקנדה, אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות, דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו או בתביליסי או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים. וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
2: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה. לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה. אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתכללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך, לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה. אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
3: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה, זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו, ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור, אז מה, אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן עשירייה. ואז כל עשירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר עשירייה וירטואלית, עשירייה פיזית, עשירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורי מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מעשירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה עשירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק עשירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים וגם הזדמנות של חברים מאותה עשירייה להצטרף ביחד לחברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן העשירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן עשירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן? אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר העשירייה תשב, או חברים מהעשירייה ישבו ביחד עם חברים מהעשירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה ועוד חברים מחיפה או מנתניה או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים, או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
4: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה בתוך העשיריות את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו? יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
5: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מעשירייה, אחר כך מתחיל מזה העולמי האזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה ש... שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם. וזה אנחנו עושים בתוך הכנס. התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני. וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
6: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא לא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך הסירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
7: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
8: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.
9: הסירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והסירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של הסירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה, זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה. מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
10: מה התועלת רוחנית שיחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות, אז זה כן נותן תועלת.
5: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. אבל זה לא תמיד, לא תמיד יש אפשרות כזה. אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני. אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
4: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.
11: מה זה אומר שאדם הוא אחראי, הוא אחראי, במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
12: בעבודה שלו מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
11: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
13: איך לקרב אותם לבורא?
12: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
11: מה התפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
12: אותו דבר.
11: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
12: שהיא מעוררת את שאר העשיריות, להתעורר ולמשיח לבורא.
11: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
14: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה ומטילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום, הגענו לצער, אז מה יהיה לו בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום, שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית. אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית. סוף היום, למשל ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה. להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף, אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן מקבוצת פתח תקווה נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן ויכול כמובן ויש לו אפשרות יצא ויהזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתיאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותהזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
15: מה זה השיא של הכנס?
16: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
15: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם. והמון עשיריות שעושות מאמץ. אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורף?
16: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור בני ברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על בני ברוך כולו, ואנחנו צריכים להחזיק זה את זה.
17: במה אני אחראי על כל בני ברוך? ומה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
16: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
17: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
16: כן.
17: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
16: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
17: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
16: כן.
17: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
16: הוא יכול להחזיק את כולם.
17: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי.
16: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך. אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
17: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
16: זה נקרא שאז בצורה כזאת הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
4: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה. ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
6: שמענו את רב שדבר ראשון שאומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד. לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
7: כן, אם מבינים את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה. בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בריבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים ומתארחים, זה טוב.
10: איך כעשרה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשרה לתרום למהלך הזה.
8: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שטראו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, הסירייה, קבוצה. אז ככה כל הסירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזו קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
9: זו בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים לחשוב על דברים. אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
5: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלי עולמי, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשה אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. וזה כמעשה. וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם, ולצרוף גם מהם את הכוח, ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק הסירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוכה.
3: כן חברים, שוב, כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית ואיך עושים את זה עם הסירייה ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט, אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח, ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר, שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי, יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר, אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של, נאמר, אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת, כל הפסיליטיז, כל האמצעים, יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה, בזמן עשיריות, כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
4: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות, בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמת התוכן, העשירייה הכינה לעצמת האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא תיסע וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור, כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית, יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית, יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית, שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר. זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות או כל מיני רעיונות או בכלל לנסות לברר ביחד דברים. ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
18: אני רוצה לתת דוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו חברים... זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, ה... את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שארגנו את המקום, גם כן היה מעורבב. משהו בסגנון הזה.
4: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
19: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו, הסירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה... להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
20: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה, ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש, טבחים עם טבחים.
4: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר, מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית, וכולי נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
20: כן.
4: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
21: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות, בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
3: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
4: כן, USA North East.
22: Yes, when we first implemented the head of the
23: chapter, כשאנחנו מימשנו את ראש עשירה ב-USA Northeast, זה התחיל מכנס עשיריות. והיה המון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש... person appointed like now because there's a lot of מישהו ש ימנו אותו עכשיו כי יש הרבה אחריות לוגיסטית אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים יש תוכן לעשיריות אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ כי 4 חודשים עוברים ממש מהר זה הרעיון להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו
4: תודה כן בבקשה ניר.
24: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, אני מבקש להתייחס לזה, כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון. ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר... כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו, זה כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
4: כן, תודה. Woman PT 33, בבקשה.
0: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
4: כן, תודה. עוד, יונתן, בבקשה.
1: בארץ, בגלל שהמרחקים באמת קטנים, אפשר גם לעשות, לדוגמה, יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
4: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
2: כן, קודם כל, לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך. והייתה לנו שאלה בסירייה, איך אנחנו מתקשרים כסירייה עם הסיריות אחרות? תודה.
4: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. חברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם. זה חשוב גם לנו, לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית. רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית. יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך. אז כדאי להתחיל לחשוב על זה. כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? כל הבקשה.
12: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה וטוליק יוצא לאיזה רוסיה ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי נבטל את העשיריות, כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע לאנשהו כדי להתחבר שוב פעם עם העשירייה שלי? אז בשביל התארגנות נכונה יותר, לדעתי נכון יותר לצורך הכנס הזה, לבטל את העניין של עשיריות. ואז יש טעם שאני אצא לשם ואני כמו כולם. אחרת, בשביל מה יש לי לצאת לשם? בשביל וירטואלית להיות בסיריה.
14: כן, תודה. ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה, ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי שלידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, לחזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל השלושה ימים, כל ה-24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא, לדוגמה, בצהריים, לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה, בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
4: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנאווי. כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
7: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
10: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שהם חשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור והפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
11: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, מה, המקור של שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת... לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה וירטואלית לפחות. או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד, עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
9: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה. כאילו, גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין, עשירייה זה יחידה, ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות. ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים. ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים. כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי.

0: כלי עולמי למטרה להתחבר אחד לשני, בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
1: טוב, קודם כל לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה, לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו, ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
2: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, הכנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי PT14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה? מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר כולה, אני באזור. אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים. יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהעשירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן העשירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל, גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא, היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם. ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות. ואחר כך, על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת, יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים, בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות, שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו, מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב', ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה ייקרא גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר, אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו, אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה. אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל, שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב, מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי, היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו. אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע, והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא, ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא באשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, ומכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן, שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא באשם, שפירושו של באשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב אלא והשיב, הוא בדיוק היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מיראה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מכרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי אכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, והאדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שלו. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני דעתו של אחרים, או פחד או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן, המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת, לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל, הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה, בצורתו או חיובית או שלילית, לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד, להכין את עצמו שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה. על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יעורר את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
2: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא
1: להצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל? אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל
2: ישתנה?
1: ישתנה. איך אני אבקש?
2: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים,
1: אז
2: הוא רוצה את...
1: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
2: ביחד עם הנעים לזה, נעלה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
1: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה, לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
2: יכול לגנוב לדעת
1: ש... איך אני יכול... אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף, להיות יותר טוב ממה שאני, כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה, אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואימא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותן זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על ה... בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ ככה נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם לא מבינים אותי, כן?
2: מבינים.
1: אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי כיסרון מהצד. זה התפילה. שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. הרצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר הערת האור מקיף. תפסתי יותר הערת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
2: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. ולא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה, ושזה לא טוב, ושאין מה לעשות, זהו.
1: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
2: השאלה פה, מה יותר טוב, גנב או גזלן, מבחינה הזאת?
1: אני אגיד לך, גם כן אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה יכול, לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף. טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת. מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה ש... שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים באותו רגע אין לי. איך אור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת בחינות דור ישר. איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג, הוא מביא גם כן תכונת הנותן, תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו, איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זה פעולה ש... תוצאה מפ... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות רצון להיות דומה ליוצר. התיקון הוא, אפשר להגיד שזה עוד ועוד מדרגות של גילוי, פנים, או גילוי... התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות. שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע כבר אין מה לעשות. כן.
2: אנחנו אומרים בעצם שכתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות אופציה אחת וזה מה שמתבצע. כאשר עכשיו זה מה שהרצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, וכל זמן נתון בעצם אני מתבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
1: כל פעם, בכל שנייה או בכל מצב אנחנו קוראים את זה, בכל מצב. קובע רק דבר אחד, סך הכל, מהו יחס בין אור וכלי.
2: עכשיו,
1: השאלה
2: היא
1: כזאת,
2: השאלה היא,
1: אם
2: את הרצון של רגע אחרי, אני יכול לעשות אותו דבר, כלומר, שבאותו מצב הבא, אותו רצון, האם אותו לדע רק מהרצון הקודם לו, או שהוא לדע גם מהתוצאה? כאילו, איפה השרשרת פה, איך היא עובדת?
1: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שישתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון, מוליד מתוך הרצון, מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שהרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה, אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
2: כשאנחנו אומרים גניבה...
1: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל המצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה ממידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור, בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי? זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות, על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
2: אבל גם אתה יכולת לקבל את ההבחנות או את הרצונות או לקבל את הרצון באותו דרך, זה גם האור יוצא במצב הקודם, לצורך העניין. האור יוצא את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות או ליצור עכשיו את אותה דרך. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל הוא בעצם סביל, כאילו הכל הוא בכל מצב סביל, איפה אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אור. מה? כאילו מה?
1: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות? זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
2: אם אני אציע להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מנסה להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מנסה להגיע למצב...
1: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את

0: שכל וכוח והבנה לבנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים, איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחך לעשות, תעשה. אמת, הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
1: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
1: אז מאיפה אני לוקח רצון כזה?
0: שתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
1: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מהאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדבקות. כן.
2: אני אולי להמשיך קצת את מה שהרענו. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי. אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר, זה פיזי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי, שזה כאילו מרפא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
2: אז זהו, אז המחשבה הבאה נמצא בה, כשגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה פועלים, מה בכלל הבירות, מי זה זה ש...
0: ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
2: אז איפה פה הבירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל. למה אתה צריך להיענש?
2: למה צריך להיענש? רק צריך? כאילו, אני לא מבין.
0: הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן? שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
2: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות דמות אליו, גם זה בא מבין
0: זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
2: המעשה בצורה זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
2: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את
0: ה... איפה אתה?
2: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת, אני? איך אתה יכול לדבר על אני, אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם. מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו, יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת

0: קיים לחוד. אצלך כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א'. הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זרמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שפילה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות נגד הבורא. נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה. זה ממש מכה, צמצומים, זה ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר, אני לא זוכר, בשמעתי. דומם צומח חי מדבר, תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים.
0: תמשיך, יש לך עוד עשר דקות.
1: הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזו שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הבירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין. כי הכל אני רואה מה מבין, אז מה אני פה?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים. עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות. אבל בכל הרצינות. הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד. ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם. הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה. שכבר מסך יש. בכל זאת. משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו. אין לי רשות בעל הבית. הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח,

0: אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות באיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלה על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחילה הוא הטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד לסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות. א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו, מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך? עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
1: למה זה נקרא עצמאי בעצם? הטבע השני זה גם גורם יותר.

0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה. גם הרצון לזה, אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן, הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל, אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך, בבירונים שלך, בהבחנות שלך.
1: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך?
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
2: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר, וכל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם זה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם זה, איך הוא נתן את זה, את ה... את הבירור בקשר של הזה, של של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
4: כן, מה ההבחנות שאפשר לקחת לעשירייה? שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה, כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים כרגע, הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
5: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, להתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
6: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על הפעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש הסריה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד ברורים שנמצאים בתוך הסריה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך הסריה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שתתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך הסירה צריך לנצל את זה.
5: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם, כאילו זה רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
7: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכולי, דומם צומח חי מדבר, זה פעם שנייה מדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה, המצבים זה השינויים שהאור עושה על על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים, אז אין לך ברור בעצם מי מברר. זה מה ששאל אותו הבחור, אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה, וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין ויסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב, ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בונד חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אות הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק ומאחד, שאין אם לבשים תוך מעבון. עוד סימן הוא נותן לנו, והם בערך אבבים מעל ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נלקח מול מצילות. בואו למעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום בית, מאשר כיסוד שהם פרינה זדבינה, הם כן סובלים מצמצום בית. אז הוא מבין בערך אבא וממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עסק, שיעת למטה מטבע דאק. עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות שנקורא דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, אלא טעם ודסק. למה הם צריכים לעלות, לפרישקי נגדם, ולקורא דסק. מדוע עלו לטעם ודסק, אז הוא מתרץ. כי כמו שלצורכי בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחר טעם דסק, אם אנחנו לומדים, שם בפנית אבא ואמא, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה, אם לכל שם, שאני כאילו טענו אותו דסק, מתחבר ממהם אמי, עם הטעם לסרק, ותפעלו לטעם לסרק, ולכם מעלו אלו בשם, נגמסו את הנאור, שימון את אבא ואמא, ונעש אבא ומייסות, מדרגה אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה המשנה השחק? מדוע מוכלי שום דבר שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם מפרליונה. נמצא, אם מדם מפרליון מדוע תמיד, אני לא מדברים מאבא ומייסוד נכללה מהם, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. אבא היות של הצור וזון, צריכים ייסוד עצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, בקטן הנמולת, שיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלהם, כמו יבא ומא, נעשה מין אחד, מין אחד, ודם פריליונה. זה שם הכל. כן אחת, עמים דסעת, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות דסעת, נוכב אימהם, ותפיילם להם. ולכן, אינם עולים בשם דיגם על יסוד הנאור. הלאה. ואז מולידים פחינת בונד רצוניות ולבושים לחץ. זה פשוט. ולמנו קודם, הוא מכן כאן בו. מדוע זה קושה עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נכנסת. מדוע נמחן אמות ובשנבון, היות שהייתה שפירה, לכן נקראת נכנסון פלט נקיבה, לכן עכשיו שם חדש. משמע לפני שבירה, לא נקרא נקבה. מה כתוב כאן? ויוז מוליד מפניבון תרצוניות למישהו לחוץ. הרי נולדה נקבה, תתחילה מה זה? נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים כסיונותם לחורבוס, ויד עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים, צעק פנימיים, מעבון פנימיים. נראה, או פנימיים, דף שני צדקי. עלו כל תחילות צעק הפנימיים, התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין העלייה הזו היא כדרך עליית אורות שבהסתלקות א', היצלק הפנימי, שניקה פסל גולגלתא, וכדרך עליית אורות בהסתלקות ב', היצלק פסל אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנת מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך לכל הרשימות הקלימבו עלו למרות של הראש, ונתקלנו עם מה שם, בזירי של הראש. כאן צריכים לפרש, היינו שנכללו שם, בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווק דקה, הלא הוא נמשך ממסר דטאבו שעלה לפדרוש, וכל הזיווק דקה הוא רק בפדרוש, אז זה בתשובה בניח שומר כאן, שלומדים שהמסך, שמתלו המסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד ראש, ונכללו עם השם בזווית של ראש, מביות של מטה למעלה, הנתכם פה, אחרי שיודע כך למטה, הוא בעצמו שזווית דקה. וכן היה בפרץ ועסק הזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצע עניין זה אפילו. כלומר משום שהזיווק בית התאב הנעים שהיה ברוד בסעד, מתחלק סעד רשת סעד נקנה. סעד רשת כגלגל תבניים, ונפעם פעם הכולל. מה זו אפ הכולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין הכוללן. באמת זה סעד, באמת הזיווק על בית התלבשות, וגימד על בית התלבשות ועל המדיניות. אלא מה? מדוע מכנות העם פעם? היות שהוא פנית ראש, ובראש הוא נקשי מיליות. לכן הוא דומה בים פעם, היינו, שדענו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה שישר דקים. זה יש קוש עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים, גם כנקר ראש וגם כנקרא שאין לצמצום בית. מדוע? וכבר הראש השני, הראש שלנו שלא מצמצמה ולמדנו, היה ברודסת. לכן מה שאמרת עכשיו, שאומר, שהמסך וכל השם הקבילים בו, למסך זה טאבו, עלו למעות של ראש, ונתקל להם משום בזווית של ראש, והם נכלים בזיווק של פיליות שממטה למעלה. לכן שיות למטו בעצמו עושה זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק. מה שקין שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש של מי, שואל מנקיד למעשה. לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שישות עדיין נבחן לבחינת צמצם הלב, לכן הוא מרבויש וטבל המעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים שהרוץ לקמת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך. כאן היהור ולמטה מטב הדק, לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לקמנת לקבל, אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק לשימות. מה שאין כן, בואי למנה קודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גוהל משלירה. משמע, שם קיבל מהאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע. לכן שום ניברו, וכאן רק נסתמצמו.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.
2: שירו

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה. באמת, לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, ועכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה. וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. מדברים דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו, או בתביליסי, או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נהיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתכללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה, אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
4: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה, זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו, ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור, אז מה אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורים מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מהסירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה הסירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק הסירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים, וגם הזדמנות של חברים מאותה הסירייה להצטרף ביחד לחברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן הסירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן הסירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות, להתערבב. ואם העשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר הסירייה תשב, או חברים מהסירייה ישבו ביחד עם חברים מהסירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה, ועוד חברים מחיפה, או מנתניה, או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה, ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
5: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה בתוך העשיריות את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
6: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהסירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני, וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
7: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו ואחר כך למדינתו ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
8: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
9: כמו כל כנס, חיזוק. חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו. וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש. בדרך, כאילו רמה חדשה.
10: עשירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, ועשירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של עשירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה. מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
11: מה התועלת רוחנית שחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות, אז זה כן נותן תועלת.
6: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה, אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
0: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם המורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.

0: מה זה אומר שהאדם הוא אחראי? הוא אחראי. במה האדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
1: בעבודה שלו, מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
0: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
2: איך לקרב אותם לבורא?
1: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
0: מה התפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
1: אותו דבר.
0: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
1: שהיא מעוררת את שאר העשיריות להתעורר ולמשיח לבורא.
0: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
3: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פחמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפחמים אחת לשנייה ומתחילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה. אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא, שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לה בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית, כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם, בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא, מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית, אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה, להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף, אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת שלוש סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן מקבוצת פתח תקווה נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן ויכול כמובן ויש לו אפשרות יצא ויהזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתיאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותהזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
4: מה זה השיא של הכנס?
1: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים

0: כולו, ואנחנו צריכים להפסיק זה את זה.
1: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
0: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
1: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
0: כן.
1: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
0: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
1: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
0: כן.
1: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
0: הוא יכול להחזיק את כולם.
1: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי בדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי?
0: כולל העשירייה שלך וכולם.

0: אנשים קטנים, לא להמשיך את ההתנהלות, לא מביאים את
1: זה לא משנה אם נשאר, זה העיקר הנכונות. זה כאילו אפשר.
2: תהיו מוכנים.

טוב, כלי עולמי יקר, יש לנו את זכות באמת לממש את הייעוד שלנו בשבת המופלאה הזאת. אנחנו פיטי 32, תורני הכנה לשירותכם, לרשותכם. אנחנו לקראת מאמר מאוד מאוד יסודי, שיוביל אותנו באמת לממש עצות מקובלים, מטרת החברה. אנחנו יודעים שזה המצע העיקרי והחשוב להתפתחות הרוחנית שלנו. אנחנו גם הבוקר התחלנו לדבר על הכנס המשמעותי שבפתח באוקטובר. אז אם אנחנו באמת רוצים להגיע לכנס הזה ראויים, אנחנו משקיעים את עצמנו רק בחברה. אין לנו דרך אחרת. אז יש לנו את הזכות להיכנס לשיעור הזה, ובמלוא תשומת הלב, למשוך ולגמוע את כל המאור שתמון בשורות האלה שרבש באמת כתב לנו, נחרות על לוחות ליבנו, נתרגש ונדרוש באמת את התיקון ונעשה את השימוש המטבי במאור. לחיים, בהצלחה. קטע מקור. היות שהאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה לעשות תנועה קלה. ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע להמתה.

0: הסתירה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
1: עוברים לסדנה פעילה, איך החברה עוזרת לנו לבטל את הרצון לקבל ולהגיע למטרה. איך החברה עוזרת לנו לבטל את הרצון לקבל ולהגיע למטרה.
2: תודה רבה על הזכות. החברה, אנחנו באנו כדי לייסד חברה, איך לעלות במעלות האדם, ולא להישאר מבחינת בהמה. אז
3: איך החברה, בלי החברה האדם לא יכול לצאת מהרצון לקבל, הוא שקוע ברצון לקבל שלו, מאוהב בעצמו, אבל החברה אמרה לו כל מיני דוגמאות של השפעה, ואז האדם משתדל לצאת מעצמו.
4: בשביל לבטל את הרצון לקבל, צריך לבקש מהבורא. לבד האדם אפילו לא תהיה לו את הבקשה לזה, כי הוא בתוך הרצון לקבל. צריך לקבל רצון לזה מבחוץ. כאילו מלאכותי, כמו הזריקה שאימא של הרב הייתה נותנת לאנשים, זריקה של הורמונים, כדי לשנות את האופי שלהם. אז זה מה שהחברה עושה. אבל אפילו רצון אין לנו לזה מספיק. אז גם את זה צריך לקבל מהחברה. כמו ששמענו, שאדם יש לו מידה מסוימת של רצון, אבל אם הוא מתקלל עם עוד 50 חברים, אז יש לו פי 50 ואפילו פי לא יודע כמה, שזה יכול לקצר גם תהליך שצריך לקחת 2,000 שנה, לקצר אותו לשנתיים.
5: כן. לשנות את הרצון לקבל יכול רק מי שעשה אותו, האור, והוא עושה זה בהקדם רצון שלנו. ורצון לזה אפשר לקנות מהחברים הגדולים, אתם, שמשתוקקים להיות דומים לבורא. תודה לכם.
6: איך לקבל ככה כוחות מהחברה, רצון מהחברה? על ידי זה שנמצא בחברה, על ידי זה שנמצא עם החברים. זה כמו, באמת, זה כמו איזשהו חדר כושר רוחני. אין לי כוח. הלכתי לחדר כושר, וואו, פתאום מה קורה? אפילו בצורה פסיכולוגית. יש לי, אני פתאום מקבל כוחות. יש לי מוטיבציה. אבל פה זה שונה. פה יש, כמו שהוא כתב במאמר מתן תורה, שמסבבים לו כל פעם וכל פעם עוד מצבים. ומהמצבים האלה אפשר לגדול. מול בורא, מול משהו ככה מופשט, שום דבר. דומם, הרגל. פה אין הרגל אף פעם. כל פעם עוד ועוד מצבים. וזה באמת דבר נפלא, ולא משנה איזה מצב, כי כל מצב הוא מטרתי. כל מצב הוא טוב. רק בתוכי כל פעם צריך לשנות את זה. להתאים את זה למצב הטוב.
7: כן, ורק לראות את החברה הזו, כל חבר וחבר, עד כמה הוא גדול, עד כמה הוא מתאמץ לצאת מעצמו, עד כמה הוא מתגבר, ולהבין שאתם זה חלקי נשמה, ורק להידבק בכם, האור תמיד עובד, האור במנוחה מוחלטת, רק להיכנס אליו, להתקלל איתכם, להידבק בכם.
2: אנחנו צריכים להביא כל הזמן רוח חדשה לחברה. כמה זה גדול, כמה זה כדאי, כמה זה שווה לנו לבנות חברה רוחנית. ואז לכל אחד יהיה כוח, ואת הכוח שהוא קיבל, הוא מכניס את זה לקופה הכללית, וככה זה הולך וגדל וגדל, וזה נהיה משהו ענק ועצום ויפה.
3: ואז מתוך הדבר הענק, עצום ויפה הזה, האדם מתוך הרצון לקבל שלו, עושה פעולות כדי לצאת מתוכו. מעניין.
8: אנחנו קוראים לזה שאני צריך תמיכה מהחברים, תמיכה מהקבוצה. אבל אמרתי לא כך. אמרתי שאני חייב לקבל מהם כוחות שלהם, השתוקקות שלהם, למטרה שיהיו לי כל העשרה כוחות האלו. אני צריך, דווקא בצורה אגואיסטית כך מדבר, כן? שיהיו לי כל העשרה כוחות האלו שאני מקבל מכל אחד מהם, אז אני מסוגל לקפוץ מעל החומה ולהיכנס לגן עדן. איך אני מקבל מכולם, מכל החברים האלו, כן? חברים, לא חברים, לא חשוב. איך אני מקבל מכולם כוחות. כך שיהיה לי כוח אחד גדול. על ידי איזה פעולות אני יכול לקבל מהם השתוקקות שלהם לרוחניות.
9: כן, סדנה פעילה 2. על ידי אלו פעולות אני יכול לקבל מהחברים את ההשתוקקות שלהם לרוחניות. על ידי אלו פעולות אני יכול לקבל מהחברים את ההשתוקקות שלהם לרוחניות.
4: מעיקר פעולות פנימיות שאתה בודק את היחס שלך לחברים ואתה משתדל להצדיק אותם, לראות את הגדלות שלהם. הם לא צריכים לעשות משהו מיוחד בשביל זה, מספיק שהם באים לשיעור, באים לזום, באים ל מפגש השבועי של הסירייה. ואתה שואל את עצמך למה הם עושים את זה. אז אתה מבין שיש להם רצון ייחודי משלהם, שלך אין אותו. ולא יהיה, כי הם שונים ומשורש אחר. אז הם תמיד יהיו גדולים לך בזה. ואז אתה רק מתפלל שתוכל לקבל מהם גם את הרצון הזה קצת. שיהיה גם בך את זה. וככה, להכניס אותם אליך ללב, שהם יהיו בלב שלך כמו שאתה בלב שלך. וככה, לקלוט את כל החברים.
5: אם אתה תומך בתשוקה לאלוקות של החברים, אז אתה יכול לקנות אותה.
6: הלוואי והייתי יכול ככה להסתכל על חברים. הלוואי, אני אומר, והייתי יכול להסתכל ככה על חברים, לראות פעולות שלהם, ולקבל איזשהו, או לעשות איזושהי פעולה, ולקבל השתוקקות של החבר לרוחניות. זה לא נעשה בצורה טבעית. פעולות שאני יכול לקבל מהחברים את ההשתוקקות שלהם לרוחניות, אלו פעולות, זה למצוא נקודה בלב של חבר שיש בה מסירות הנפש. רק אם מגלה כזה דבר, באמת יכול להשפיע. ובזה יש משהו מאוד מאוד חזק. למה? כי זה אמיתי. אותה מסירות של החבר, ולא משנה מה.
7: כן, זה כל כך גדול. מה שיובב הזכיר עכשיו, זה באמת לזהות את הנקודה היפה שבלב של החבר, ולכל אחד יש נקודה כזו מיוחדת שאפשר להיצמד אליה, לראות אותה, להגדיל אותה. אני חושב שהפעולות, רב אמר לו מזמן, שאתה יכול לקבל מהחברה את מה שאתה משפיע עליהם. כמה שתשפיע עליהם, אתה יכול לקבל מהחברה. ובמצב הזה זה להיות בביטול טוטל, ממש להידבק ולהיכנס למים התיאורים האלה, ממש להתאר.
2: כן, זו חברה מאוד מיוחדת שלכולם חשוב המטרה, וכולם רוצים לצאת מאהבה עצמית ולהיכנס לאהבת הזולת, ולכולם יש את הקושי הזה. כולנו מתחילים מאותו מקום, ולכן המלחמה הפנימית שלי היא נגד אהבה עצמית שלי, לצאת מאהבה עצמית שלי. ואני צריך לראות בכל חבר כמה המאמצים הוא עושה, בדיוק כמוני, ואולי אפילו גם יותר ממני. ולהתחיל להסתכל על זה ולהעריך את החברים, עד כמה הם גדולים, וכמה הם מתאמצים, וכמה מתנות הם עושים, וכמה בזכותם יש את המקום הזה, המקום היפה הזה, שהולך ומתפשט בכל העולם.
3: לחיים בני ברוך.
10: שמע ישראל, השם אלוקינו.

0: שלום לכולם, אנחנו נכנסים לשיעור שבת הצהריים שלנו. השיעור היום הוא יהיה מיוחד, כי הוא יהיה מורכב ממספר חלקים. קודם כל אנחנו נקרא מאמר רבש, מטרת החברה ב', שהוא אחד היסודות הרוחניים חברתיים שהרבש השאיר לנו. ולאחר מכן אנחנו נעשה משהו שונה ממה שבדרך כלל אנחנו עושים בשבת בצהריים, אנחנו נצפה בשיעור של הרב, שבו הוא מתמקד במאמר, ויש שם המון המון המון עצות מעשיות על העבודה שלנו היומיומית, איך אנחנו יכולים לקחת אותה ולשדרג אותה. אז בואו נתחיל מלקרוא את מטרת החברה ב' בתוך העשיריות, בכתבי רבש א', עמוד 12, בסדר כל מעגל יקרא, ושנסיים נעבור לצפות בשיעור מוקלט של הרב, ומשם נמשיך עם השיעור. אז כתבי רבש א', מטרת החברה ב', עמוד 12.
1: מטרת החברה ב', היות שהאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שהאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה לעשות תנועה קטנה.
2: לביטול אהבה עצמית אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם.
3: לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה.
4: ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.
5: וכמו כן, בעת ההתאספות צריכים להיות רציניים, בכדי לא לצאת מהכוונה. שעל הכוונה זו נתאספו, ומטעם מצנה לכת, שזה עניין גדול מאוד. היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני, אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת.
6: אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר, לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם. ועניין דבקות, עיין בספר מתן תורה.
1: רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד והצנע לכת עם השם אלוקיך. גם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול.
2: לכן כדאי שבין החברים שמתחברים תהיה להם השתוות אחד עם השני, בכדי שיוכל להיבטל אחד לפני השני. ובחברה צריכה להיות שמירה יתרה שלא ייכנס לתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. אבל כנ"ל זה צריך להיות עניין פנימי.
3: אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רציניים, אלא מדברים שמתאימים לאדם שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרוא.
0: Thank you. טוב, אנחנו נצפה עכשיו בשיעור של הרב מהתאריך ה-18 למאי 2003 על מאמר מטרת החברה ב'. במהלך השיעור תנסו כמה שיותר לספוג, לשתות ולסכם לעצמכם עצות מעשיות שהרב נותן לנו לעבודה בעשירייה.
7: רואים אנחנו מכאן, ממאמר על מטרת החברה, היות שאדם נברא עם הכלי, שנקרא אהבה עצמית, שממש כל אחד ואחד חייב לעבוד כלפי החברה, לתת לחברה התרוממות. והתרוממות הזאת, שכל אחד חייב לתת לכל החברה, הרב קורא שצריכים להיות רציניים. זאת אומרת, רציניים לא בזה שאני נכנס לשתיקה ככה חשובה. רציני שאני מחזיק בתוכי במטרה ומבצע אותה ברצינות כלפי החברה בצורה חיצונית כך שכל אחד ואחד יכול להתפעל מזה.

0: עכשיו, בדרגות יותר גדולות, שם אנשים כבר בעצמם, כאילו, עוברים מהבעה חיצונית, לעורר אחד את השני להבעה יותר פנימית על ידי המחשבות וכוונות. לכן הוא אומר, אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, לפחות בזמן האספה, הם צריכים להיזהר, לא להמשיך אחרי דיבורים וכן הלאה. והאנשים שגודלים, אז כבר לא חשוב להם הצורה החיצונית, יכולים לדבר כביכול על כל מיני דברים קצת יותר חיצוניים, ולהתעסק בפנים בדברים יותר פנימיים, ולהשפיע התרוממות לחברה, כל אחד לשני על ידי המחשבות, ולא על ידי הבעה החיצונית. אבל זה עדיין לא בשבילנו, לנו אסור בזה לעסוק. זה יבוא בעצמו. אנחנו מתפעלים אחד מהשני, מהצורה החיצונית שלו, ומאוד מאוד להיזהר לגרום נזק על ידי ככה, כאילו שבחיצוניות אדם, האי רצינות בחיצוניות זה אחר כך עולה הרבה כוחות, זה צריך להיות כמשחק וזה קשה מאוד, ואצלנו חוסר רצינות זה לא משחק, זה המצב הפנימי שלנו שאסור להוציא אותו החוצה. מה הוא כותב? רק בזמן שנמצאים עם לא חברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם. כן? ובזמן שנמצאים עם חברים, אז כן אפשר להראות בחוץ מה שיש בלב. זאת אומרת, רצינות במטרה. לכן שבין חברים, לכן כדאי שבין החברים שמתחברים תהיה להם השתוות אחד עם השני. מה זה השתוות אחד עם השני? זה יכול להיות אחד צעיר, אחד זקן, ואחד ותיק כבר בחברה ואחד חדש. השתוות זה לפי המטרה, שלא יהיו ביניהם אנשים זרים, מה שהוא כתב קודם, או אחר כך הוא כותב, האורח בלתי קרוי. אם יש השתוות לפי המטרה, אז לא חשוב, זה כמו בסירה, כן, או באונייה, יש לך 1,000 תפקידים לכל אחד ואחד, מהגדולים לקטנים וכולם הם הכרחיים כדי להפליק. אז אין גדול וקטן בזה, צריכים לדאוג לכולם, להרמה הכללית של מצב רוח, ועם המטרה הכללית ביניהם, זה נקרא שהם שווים. לכן נקראים חברים, אחרת זה לא הייתה חברה. בחברה כל אחד שווה לשני. וצריכים מאוד מאוד להיזהר, גם כן כך. זאת אומרת, במפעל יש לנו מי שצועק, כן? יש כאלה שצועקים. בחברה אסור בכלל, צריכים עבודה גדולה כדי באמת לראות את כולם שווים לגמרי. אחרת לא יהיה רוח של החברה. הכללות המטרה לא ישרה בינינו. עכשיו אתם מבינים עד כמה שהרב צריך להיזהר עם החברה. לתת להם מרווח, לא לנעול אותם על עצמו. כן.
1: מה זה קלות ראש אצלנו?
0: ואין זה דבר יחסי. קלות ראש נקרא כל דבר שהוא קצת פחות מרצינות. כן? מה זה נקרא אדם רציני? אדם רציני נקרא שיש לפניו מטרה, ולמענה הוא כל הזמן פועל. כן? אתה יודע, בחיצוניות, כאן הכי, דוגמה הכי טובה, זה פנחס, כן? פנחס, כן, כולם מסתכלים עליו, זה כל הזמן בחישובים, כל הזמן בכתיבה, כל הזמן בהטרדה פנימית כזאת, כן? תרדה פנימית, כן? הכל ככה זה, כן? זה בחיצוניות דוגמה, מה זה נקרא רציני. אתה מתחיל לשאול אותו, הוא מתחיל לעורר את כל המערכת שלו, עד שהיא פולטת איזה תשובה, כן? זה נקרא רצינות כאילו לאדם, אם נעול למטרה אחת, כן? וכל הזמן פועל לקראתה. זה יכול להיות בצחוק, זה יכול להיות בכל מיני... הקשר לאותה מטרה אחת, ש... היא עכשיו קובעת כל המחשבות וכל הפעולות שלו, לא עכשיו, אלא כל הזמן. זה נקרא רציני. עכשיו, בדרגות יותר גבוהות, אדם מתחיל להיות מבחוץ קצת פחות ממה שבפנים. מתי ולמה? יש לו בסיס, יסוד והרגל שהוא קשור למטרה בצורה חופשית כל הזמן. לא שחופשית, אבל זה כבר לא עולה לו כוחות מסוימים, אלא הרגל נעשה טבע שני, הוא לא יכול אחרת. הוא לא יכול אחרת. בשבילו לאכול, לשתות ולהיות בכל מיני מצבים שבעולם, ולא יודע מה, זה... זה, זה הכל חיצוני כלפי המצב הפנימי שקיים בו, הוא כבר בנה אותו. אז בצורה כזאת, הבעיה החיצונית יכולה להיות כאילו חופשית. ואז אי אפשר לראות עליו, מה הוא באמת חושב, מה הוא באמת נמצא, איפה הוא באמת, על הרי בזה בלתי אפשרי היה לראות בכלל. יכולים להיות צחוקים, או כל, כל מיני דברים, מצבים, סיפורים. ובפנים היה ממש המצב הקבוע, מאוד גבוה. ואז אדם אוטומטית כאילו שומר את עצמו בצורה כזאת, שבפנים זה נמצא במצב הקבוע, ובחוץ יכול להיות אפילו בכל מיני חברות זרות, לא חשוב לו, וזה כבר לא, זה כבר מתחילה להיות, להיות עבודה אחרת, בעליית האחב. כן.
1: זה יחסי מה שהיה אתמול, רצינות יכול להיות מחר כדוש ו...
0: לא, אנחנו צריכים לדאוג ש... אני אגיד לך, כל אחד שדואג לחברה שתהיה רצינית, הוא גורם לחברה רצינות הכללית, ואז כל אחד שיורד פחות קצת מזה, יכול להשלים את עצמו תמיד על ידי החברה, ומיד ירגיש פער בינו לבין החברה, שיחייב אותו שוב לחזור לזה. זה פשוט, זה איזה מין רמה הקבועה שכל הזמן עולה, אבל סטטית, שאתה בטוח שכלפי אתה יכול להיות קיים. מה שאם כן, אם אין רמה כזאת קבועה בתוך החברה, זה... אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא ובורח מהרגשה להרגשה, לא יודע בכלל, מצב רופף לגמרי. כן.
1: מה זה פעולות קבוצתיות?
0: פעולות קבוצתיות זה או שזה בלימוד, בקריאה, בכל מיני דברים האלה שאנחנו רוצים על ידם דווקא להתעורר, יחד, זה פעולה קבוצתית, גם לימוד שלנו עכשיו זה פעולה קבוצתית, ומאוד חזקה, בעצם זה השיא של כל ההכנות, עכשיו הן צריכות להתבצע. בזמן שעכשיו אנחנו קוראים ולומדים, אנחנו מושכים מורות המקיפים מהמצבים שבעלי הסולם קובע אותם. כן? עכשיו אנחנו נלמד נגיד תלמוד הספירות. אז מהמקומות שאנחנו לומדים אותם, כן? זאת אומרת שבעל הסולם קובע את המקומות האלה, ובאיזה צורה הוא מביא לנו אותם, כן? אנחנו משם, ובאותה תהליך, מה שהוא קבע בספר שלו, אנחנו מושכים את האורות המקיפים. זה כמו שהוא נותן לנו תוכנית של התפתחות, אם אנחנו לומדים לפי הספר שלו. גם כן מאיפה, מאיזה רמה, וגם כן באיזה תהליך נכנסים האורות ופועלים עלינו. אורות המקיפים. ואנחנו מעצמנו רק צריכים להביא את הכוח משיכה לאורות האלה. למשוך אותם מאותם מקומות שנמצא, שהם נמצאים, שהוא נמצא בזמן הכתיבה. זהו. חוץ מלימוד, כל היתר הפעולות קודמות ללימוד. קודמות ללימוד. לכן, שהיינו איפה סנגה? שהיינו באמריקה ופגשנו את האחראי של ברק על הרוסים, כן? בלוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, כן? אז הסרט יש כבר, כן, אני חושב. אז דיברתי איתו במסעדה שם, אז אמרתי לו, אנחנו יכולים להצטרף אליכם, אין שום בעיה, מכון, מה זה חשוב לנו? בואו אנחנו נלמד אצלכם, רק שתי תנאים, שזה יהיה חינם, אנחנו לא, אתם יכולים לקבוע כסף, אבל אנחנו לא. זה דבר אחד, ודבר שני, שאנחנו נלמד מהמקורות. כי אם אני לא מושך אור ממקורות, כן, לא בעל הסולם, לא רבש, לא רבי שמעון, לא ארי, כן, אז מאיפה בא המקיף? אני חייב ללמוד ממקורות, להכין את עצמי על ידי המורה, על ידי הרף, על ידי קבוצה, זה בסדר גמור, אבל אחר כך, אור מקיף, זה רק כוח כזה גדול, כמו נשמת רבי שמעון, ארי, בעל הסולם יכולה לספק לי. אז זה מה שאמרתי. ואם לא מקורות, אז מה זה, סתם פילוסופיה או איזשהו מין סיפורים, זה שכל אחד יכול לכתוב. לכן אתה ראית פעם שאנחנו לומדים לא מהמקורות? אין דבר כזה. יכולים ללמוד משהו שכשם פעם כתבתי באיזה מקום, גם כן אף פעם אנחנו לא לומדים אותם כאן, זה מגיל, אני לא יכול. זה טוב כדי לעורר את עצמו אולי, או איזשהו לסדר איזשהו דבר שלא מובן, שיהיה יותר קשר ללימוד. אבל ודאי רק מקורות. תלמוד עשר הספירות, לעולם אני חושב לא יהיה שיחשר להחליף אותו. אנחנו נצטרך ללמוד ממנו. כי המקיפים כאלה אתה לא תיקח מאף מקום. כן.
1: האם אפשר שחבר יוציא חבר אחר ברצינות יתר, כמו שנראה לו,
0: בטח זה אפשרי שחבר אחד יגרום לירידה, זאת אומרת, יציאה מרצינות לשני. אין יותר פשוט ואין יותר מסוכן. זה אומר, מה, אפשר להגיע לזה? תוך חצי שנה, שנה, אפשר להגיע לזה? היחס כזה הוא הרסני ביותר. זה מוציא ממך כל ההתרוממות. העיקר שאתה צריך מהחברה התרוממות, והוא קוטע את זה. כאילו, מה אמר? זה שטות, זה לא שטות. זה לא שטות, זה הכנה פנימית. יחס הפנימי ככה, למטרה. אם דבר כזה ישנו בחברה, צריכים לסלק אותה, גם אדם וגם את הנטייה הזאת כאילו לעשות איזושהי מין קלות כזאת, זה פשוט לא יכול להיות. אתם לא יודעים איך עכשיו תוך כמה מילים, זה בעשר שניות, אני יכול להוריד כאן מצב ולהפוך את החברה לגמרי למשהו אחר. לא שאני, כל אחד. זה דבר שאסור להסכים עם זה, בשום פנים ואופן. אני שהתחלתי ללמוד אצל רב, בערך אחרי חודשיים, שלוש, שאלתי את, נו, ככה דיברנו עם מנחם אדלשטיין, זקן, הוא גר בריינס מולנו, הוא היה בשלוש שנים יותר מבוגר מהרבי. כשאני באתי הוא היה קרוב ל-80. אז שאלתי אותו, נו מתי? הוא אומר, אתה יודע, עוד רגע ממש, נו, תו. וזה עזר לי. אחר כך אני דיברתי עם מישהו אחר, שיר קוראים לו שם. דווקא בחור טוב, הוא עזר הרבה לי, והייתי אצלו, שבאתי מרחובות לאיזה שבתות ומה. וכך הוא, ששאלתי אותו, אומר, מי יכול להגיע לזה? זה 20-30 שנה עבודה, על מה אתה מדבר? 20 שנה לעבוד ואולי כן, לא? כי הוא נולד אצל, סבא שלו היה גדול. היה באמת גדול. למברגר קראו לו, תלמיד גדול של בעלי הסולם. היו שם 5-6 בעלי השגה בין התלמידים שלו. הוא היה אחד מהם, אז, והוא הנכד שלו. חוץ מזה שהוא נכד, שום דבר. נכד. היה שר לנו יפה. כרגיל, אתה יודע. אז הוא אומר לי דבר, אני באתי לרגע, ככה, אתה יודע, מה קורה כאן? כן? מה הוא אומר? כן. אני הייתי, סך הכל חודשיים, שלוש. האדם הזה נולד כאן. כל הסבא שלו כאן, אבא שלו כאן, כולם, מבעלי הסולם, מאותם, תראה מה שהוא אומר לי, כן? רבי רצה לזרוק אותו, אתה יודע, ובכלל, להתחיל שם לעשות, לא יודע מה, הוא כל כך, אני לא אשכח את התגובה הזאת. איך אפשר כך להגיד למתחיל? ומי אומר? מי הוא? מה הוא מבין? הוא עבר את השלבים האלו? הוא הגיע למשהו? הוא יודע? וזה ממש היה... טוב, אני לא... עברתי מהר כל הדברים האלה, אבל באמת זוכר אותם כי... זה אסור לשמוע. זה, המטרה חייבת להיות שעוד רגע אני מסיק. לא. וכל הזמן ככה. בצורה כזאת אתה מושך מקיפים. אם אתה יכול להתאפק, אז תתאפק. אז תתאפק. זה לא נקרא מן. כן.
1: בכל מצב, לא משנה מה, בכל מצב אני צריך...
0: בכל מצב, צריכים להביא את עצמם, אבל זה לא צריך להיות מתיחות, סתם עצבים. זה צריכה להיות דריכות רק זה בחיים. יש לך מצבים כאלו, אז שיהיו כל הזמן בפנים. זה לא צריך להפריע לך לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות שום דבר בחיים. אם זה מפריע, סימן שלא מסודר נכון. לא יכול להיות רוחניות בחיים, באף מצב מנוגדת לגשמיות. היא צריכה להתלבש ממש כמו כפפה בפנים. בכל המעשים, אתה יודע שרוחניות זה יד וגשמיות זה כפפה. בכל הדברים שלך בחיים היא יכולה להתלבש יפה מאוד. אם לא, זה אתה עדיין מסובך. ואם אתה רואה שאתה לא מסתדר, תעזוב את המצבים האלו, קיצוניים. תנסה לגשת אליהם בצורה אחרת. כן.
2: זה שאתה עכשיו אמרת, אם התניות לא מתלבשת ממש כמו יד בכפר, ובשניות זה אני לא מסודר, אז הבעיה פה ביד השני לרוחניות, או ביד השני לתשניות, איפה הבעיה פה? מה אני לא מתכוון?
0: הבעיה היא לא, אם רוחניות לא מתלבשת בדיוק בגשמיות, הבעיה היא לא ביחס לזה או ביחס לזה, אלא איך לקשור ביניהם. הלקשור ביניהם זה גם כן שחסר לי לראות שהמצבים הללו, גם רוחניות וגשמיות, אני מקבל מאותו מקור, שאצלו זה שם מחובר ללא שום הבדל. זה עדיין אין. וזה יכול להיות בדרגות גדולות מאוד גם כן. וגם כן ראיתי על הרבי, הוא לא יכול לדבר עם אחרים. רבי שמעון שורף פתאום מישהו, סתם ככה, נגיד שזה... בא אליי בן אדם לטיפול, מספר לי משהו, אני לא יכול לשמוע אותו. הוא מרגיז אותי. בשביל מה ומה ולמה. זה נקרא שבאמת אני לא נמצא במצב שיכול להלביש אחד את השני. וזה לא חשוב באיזה, זה ממש לכל אורך הדרך, עד שיש התלבשות מלאה. וזה לא חשוב באיזה מקרים. יכול להיות מקובל גדול, ובמקרה בעולם הזה במשהו. רבי לא יכול, היה לו בעיה לשמוע איזה מילה מיותרת. בטלפון הוא דיבר, אתה יודע, 10-15 מילים, כאילו כל מילה זה עולה מיליון דולר, לא יודע, לקצר. כן, לא, בא... לא שלום ולא שום דבר, זה ככה. כן.
3: בעל הסולם כותב פה שהתבטלות זה הדרך של, שאפשר ממנה לצאת ממש לתאוצה אחד עם השני. והוא אומר שזה כאילו פשוט, שזה רואה מעלת חברו ולא חסרונו. מה זה הפשוט הזה?
0: איפה כתוב?
3: כותב במילה מתחיל. בעמוד 145,
0: ובכדי
3: שתהיה התקללות אחד מהשני.
0: עמוד 125, במאמר שלנו, ובכדי שתהיה התקללות אחד עם השני, אחד משני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. זאת כאן שאלה? או הלאה?
3: כן.
0: לא? מה?
3: מה זה התבטלות הנכונה?
0: איפה נכונה כתוב?
3: כתוב שעל ידי זה כל אחד רואה שזהו על ידי זה
0: שכל אחד... וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלת חברו ולא חסרונו. כן? זאת אומרת, אני צריך להוציא ממך, אולי יש לך איזושהי מין מעלה. כן? 99% חיסרון, אין לך שום דבר טוב, חוץ מדבר אחד. כן? מה זה דבר אחד טוב?
3: זה, יש תקיפות
0: למטרה. או. זה בשבילי טוב, וזה אני צריך למצוא בך. אולי יש לך עוד 1001 דברים טובים, אבל לא אכפת לי אותם. אני בוחר רק את זה, זה בשבילי טוב. זאת אומרת, הכל בדוק ומדוד, כן? ומאוים, כן? איך להגיד? לעיין. מאוין. ממוין. רק לפי המטרה. אתה יכול להיות בחור טוב, ויש לך... שפע של תכונות טובות, בשבילם, בשבילי הם לא קיימים עכשיו. אני רוצה להתחבר רק לאותה נקודה שבך. ובשני אפילו שאין כל מיני דברים האלה. נקודה, גם אותה נקודה. אז זה נקודה. וזהו, על ידי זה שכל אחד רואה מעלת חברו ולא חסרונו. בצורה מטרתית. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מחברים, מה זה קצת גבוה, שיש לי יותר משני, אז בשביל מה לי להתחבר עם השני, אז אין לי מה למצוא בו, ואין מה לקחת ממנו, כבר הוא לא יכול להתאחד עם האם, בשביל מה? זהו, עכשיו, אם בן אדם גודל נכון, אז בכל מצב הוא רואה שרק התכונות התכונה הזאת, נקודה שבלב של כל אחד, שיש בכל אחד, אותו הוא צריך, והוא רואה את זה בכל אחד ואחד.
3: ומה
0: זה לגדול נכון ולהישאר בהתבטלות? בכל זאת, באים מצבים
3: כאלה של גדלות כאלה לפעמים.
0: מצבים של גדלות שבאים, זה כדי להראות לך שאתה צריך לקיים מה שהוא כותב כאן במשפט. אלא מה אתה חושב? אם לא היה לך אחרת, אז בשביל מה היה כותב במשפט הזה? אם זה לא קורה, אז לא היו מדברים על זה? כן. איך אפשר לראות רצון לקבל? לבטל רצון לקבל, איך אפשר? בשביל מה? זה כל החיים שלי. אם אני אבטל רצון לקבל, אז אני לא יזוז. אז אני אמות. רצון לקבל זה לא נקרא רע. נקרא רע שאני עובד איתו, כן? לטובתי, בלי לעשות חשבון עם עוד מישהו שנמצא במציאות, עם הבורא, כן? אז כאן החברה צריכה לעזור לי, ללמוד שיש הבורא, ואם הרצון לקבל מכוון אליו, כן? אז הרצון לקבל הוא יותר מרוויח, הוא יכול יותר לקבל. אנחנו עכשיו עובדים בלא לשמה. עכשיו אנחנו רוצים שהבורא הוא יהיה חשוב יותר לרצון לקבל שלי, מכל היתר הדברים שבעולם הזה. אני יכול להרוויח מכדורגל, מאוכל טוב, מחפלה עם חברים, מאיזה סוסרת, עם לימוד, מלימוד, עם החוכמה, עם כל מיני דברים, לא חשוב. כן? אלף ואחד תענוגים יכולים להיות אצלי בעולם הזה, שהם מושכים אותי ותשומת לב שלי. אני צריך להגיע למצב של לרצון לקבל שלי. המקור של תענוג הגדול מכל היתר תענוגים האלה יהיה הבורא. יותר מכולם. זהו, אז בשביל מה לי להרוג את הרצון לקבל? להגדיל אותו ולכוון אותו כלפי הבורא. זה מה שאני חייב. זה נקרא זמן ההכנה. וכל פעם יתנו לי רצון לקבל יותר גדול לכל מיני דברים אחרים, ואני צריך לסדר רצון לקבל שהוא יהיה מכוון הגדול הזה, מתוך כל המקורות האלה של תענוג לבורא, שאני אהנה ממנו. זה הכל. אני צריך לעשות רק את הסלקציה הזאת. מושך אותי זה וזה וזה וזה וזה, לא. על ידי החברה לעשות שטיפת מוח שהבורא יותר כדאי. זה הכל. אה? שבורא יותר חשוב. אני יכול יותר להרוויח ממנו. זה מה שאני צריך. להשתוקק אליו כמו למקור התענוג הגדול ביותר. זה נקרא עד שלא מניח לי לישון. אז אני נמשך עליו, האורות המקיפים באים, ועושים את הסגולה, לאט לאט נותנים לי חן דקדושה, שיש פה איזה מין התהפכות על מנת להשפיע גם, כי כשאני מתחיל לחשוב עליו, אני אוהב אותו, אני מתחיל לאהוב אותו, כן? לא רק את עצמי ממנו, אלא אותו גם כן. זה לאט לאט מקבלים. זה כבר סגולה, אנחנו לא יודעים איך שזה פועל. כמו שמבחינה א' יוצא לנו בחינה ב' בדיוק בחינות דור ישר. האור שבא פועל בצורה כזאת. אפילו אור מקיף, לא אור פנימי. אז בשבילי עכשיו יש עבודה פשוטה, שחברה תשכנע אותי, אני לבד לא יכול, שחברה תשכנע אותי שהבורא הוא יותר גדול מכל העולם הזה, כדאי לי להיות איתו בקשר, להתקרב אליו, מה שלהתקרב לכל מיני מקורות תענוגים שבעולם הזה. למה אני לא יכול לעשות את העבודה הזאת לבד, בשביל מה לחברה? כי הדברים שבעולם הזה מסתירים לי את הבורא, כן? אני נמשך אליהם. ונקודה שבלב שלי היא רק נקודה, הוא לא נותן לי גילוי יותר מנקודה. ואומר שיתר גילוי שלי, התרוממות ממני, התפעלות ממני, אתה יכול לקבל רק מהנקודות שבלבם של החברים שלך. אז אני צריך דרכם, דרך החברה, למשוך להתרוממות יתר ממה שיש לי, שבסך הכל התרוממות שלי ושל חברה שאני מקבל ממנה, זה יותר ממה שהעולם הזה מושך אותי. זה הכל. אין פה שום דבר שיוצא מגדר החשבון פשוט.

0: אני לא יודע, תתאר לך שיש משהו מלמעלה, ויש לכל אחד חבל, ואם אנחנו נמשוך יחד, אנחנו נוכל להוריד את זה יותר קרוב אלינו. ועוד קצת, ועוד קצת, וככה זה, נו. תתאר לעצמך, פעולה פשוטה, אין פה שום דבר. הרוחניות זה פשוט, זה נראה לנו שזה מסובך. תמשוך את זה וזהו. תמשוך כמו בחבל. או, אז ההכנה, עכשיו אתה מבין, אז ההכנה לשיעור, שאנחנו נתקשר בינינו, נבין שתמשוך את החוטים האלו, ושהעבודה הזאת תהיה משותפת. כן? זה ההכנה לשיעור. שכנוע, שכנוע פנימי על ידי החברה. הסכמה חברתית שזה מה שאנחנו עושים. כן. אין לי תשובה על השאלה מה צריכים לעשות לחבר או בין החברים. זה פשוט כמו חיים. זה אלף ואחת הזדמנויות, אפשרויות, גישות. המטרה, מה שאתה רוצה להשיג על ידי זה, היא קובעת. איך אפשר? אפשר לכתוב ספר על התנהגות בחיים, או על המקרים מה שאנחנו עוברים בחיים. הגישה היא, אנחנו מבינים גישה, ואחר כך זה הכל כבר לא חשוב, כן?
1: הרבה עבודה משותפת בקבוצה, כמה צריך להיות משקל נכון של כל מיני פעולות חיצוניות, ומה צריך להיות מטרתן?
0: מטרה של כל הפעולות של הקבוצה, הן צריכות להיות בסופו של דבר מרוכזות לסיכום אחד. אנחנו ניגשים ללימוד, ובזמן הלימוד אנחנו לא צריכים לשכוח שהלימוד הוא מטרתי. זאת אומרת, לא הספר עצמו וחוכמה שיש שם המטרה, אלא אנחנו מושכים כוח מלמעלה על ידי זה שלומדים, וכוח הזה צריך לעלות אותנו כולנו אליו, לאותו מקור מאיפה שבא האור. אנחנו מושכים את האור מלמעלה, והוא צריך להעלות אותנו למעלה. אם אדם חושב על זה במשך זמן הלימוד, הוא מבצע את התנאי של הכוונה בכמות ובאיכות, ואז תוך באמת זמן קצר זה פועל עליו כך שמעלה אותו מעל המחסום וממשיך הלאה. וממשיך הלאה. מקור שלנו הוא נמצא בגמר התיקון. משם אנחנו על ידי המקורות שלנו, של בעלי הסולם, מושכים את האורות ויכולים לעלות עד שם. ותמיד, ותמיד, הפעולות הן כאלו, גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום. רק אחרי מחסום הם יותר ברורים, הם יותר מבוארים לאדם. הוא יודע, הוא קצת יותר מבין את הכוחות האלו, הוא נמצא איתם באיזה מין התחברות מיוחדת כבר, יש לו כבר הרגשה אישית באיפה שהוא נמצא, ואיך שהוא פועל בפנייה אישית לכל כוח, בסך הכל, של הכוחות שפועלים עליו, וזה מברר לו את עברי הנשמה שלו. יש לו כבר הרגשה בפנים הרצון שלו הכללי,

0: לבורא מחולק לנגיד ל-10 חלקים, ואיך הוא עובד עם כל חלק בהתקשרות מיוחדת לבורא. זה כבר מתחיל להיות פרצוף. אבל לא חשוב שאפילו שזה פרצוף, זה בכל זאת עובד באותה צורה, שהוא מושך אור המחזיר למוטף, אתה תקרא לו אז האור הפסק, לא חשוב איך, והאור הזה אחר כך שמתקן אותו, ממלא אותו, זה כבר זיווג דעקה, ועלייה, לעליון, זה לא חשוב, זה אחר כך מה שאנחנו לומדים, אבל זה אותו פרינציפ, אין אחר.
1: איך
0: להשתמש נכון בפעולות חיצוניות שהגדילו פנימיות ולא שישארו חיצוניות?
1: אנחנו עושים הרבה פעולות.
0: אנחנו צריכים לעשות בדיקה איזה פעולות שלנו פועלות נכון ולא נכון, האם הגענו לפני שיעור למצב שאנחנו עכשיו מוכנים רק על זה ללמוד ורק את זה ממש לא לשכוח. יכול להיות שקוראים דף ולא זוכרים ממנו כלום, ולא מבינים אפילו שם שום דבר. זה לא חשוב. קודם כל, הכוונה, אני לומד בשביל זה, ואם מכל הדף אתה תקרא משפט אחד, וקצת תוכל לעיין בו ב-10% סך הכל, זה לא חשוב. גודל הכוונה היא קובעת ביד האורות המקיפים. ואם אין כוונה, אז אתה יכול לקרוא 1,000 דפים ולזכור ולדעת אותם, ולא משכת אפילו גרם אחד של כוח אור. והיה לך רק חוכמה, ואתה תישאר גוי. חוכמה בגויים תאמין. זהו. זאת אומרת, רק בגודל ההשתוקקות למשוך את האור אליי, שהוא ימשוך אותי אליו. כן.
1: הכוונה צריכה להיות גם שני חלקים כמו השימות, נחיצות וגדלות כאילו שבורי.
0: הכוונה היא אותו רשימו בעצם, או נגיד, כוונה זה כוח שמפעיל את הרשימו, אני זה מגדלות ושפלות. אבל לא, לא, לא, עכשיו לא כדאי לפרש את זה, כי אחר כך זה בעצמו התבייר. כוונה לקרוא לאותה תשוקה, לאותו נחיצות, לכוח שיבוא אליי ויתקן אותי והביא אותי למטרה, למה שאני רוצה. זאת אומרת, לימוד הוא האמצעי ומטרה היא המטרה ממש. כן.
1: אני עובד עם הדבר הזה, אני רוצה לקחת,
0: צריך
1: לראות יחס של חבר.
0: זה כבר פרטים. כן.
2: איך ההגיעה הפרטית של האדם, האם זה מספיק בשביל התחברות לקבוצה? האם מחדש את זה בזמן השיעור התחברות לקבוצה?
0: בזמן השיעור, לא לחשוב כל כך על התחברות, על קבוצה וכל מיני דברים. בזמן השיעור צריכה להיות רקע אחד שאנחנו יחד, עכשיו מבצעים פעולה שאנחנו רוצים את האורות המקיפים האלו, כן? שיבוא אליי כוח מלמעלה, ישנה אותי, יתקן אותי ויקרף אותי למטרה. זהו. וזה כלפי מעלה, וכלפינו שאנחנו יחד מבצעים את זה. כמו בהתקפה, כמו בקרב, שהולכים יחד. יש לך הרגשה שאתה נמצא עם כולם יחד, ואתה בעצמך גם כן עושה את הפעולה. נכון? כן.
2: נגיד, איך זה, מה זה למשוך כוח התיקון? האם זה מספיק שנגיד אדם,
0: אחר כך נדבר זה מניסיון שאתה תעשה, כן. זה לא לעכשיו. אתם, כן, זה. המטרה היא עובדת יחד עם הרצון להבין מה שכתוב, אני צריך גם כן להתחבר עם הטקסט, אבל לא שהתחברות עם הטקסט היא תהיה, היא מוחקת את המטרה ותשוקה אליה ובכלל גישה לטקסט כאמצעי, לא, אלא גם שאני רוצה להבין אותו זה אמצעי, כי אני רוצה להבין איך שזה פועל באמת ברוחניות, הדבר שאני לומד, אני רוצה להיכנס לזה, זה נקרא גם כן שאני נמשך למטרה, כן? לא. אבל אם אני לא יכול בצורה כזאת, לא צריך. הרבה פעמים שאלתי את הרבי, אני ממש לא מסוגל, היו מצבים כאלה, אני לא מסוגל גם כן לחשוב על על המטרה ואורות המקיפים ואיך שהם מושכים אותי, ולא חשוב באיזה, איך לבטא את המתיחות הזאת פנימית, כן? ויחד עם זה ללמוד, הוא אומר לא חשוב, כמה שורות אתה שומע, בסדר גמור, שעתיים עברו, שמעת כמה שורות, אבל כל הזמן אתה נכנסת יצאת, נכנסת יצאת עם הכוונות ועם מה שאני צריך והלימוד, זה הפועל. טוב.
3: טוב, שמענו עכשיו שיעור של הרב ושמענו הרבה עצות. מה שאנחנו עכשיו נעשה עד סוף השיעור, מה שנשאר לנו זה אנחנו נצא לסדנה ונרצה שפשוט כל הסירייה תסכם כל העצות האלו ששמעו. נגיד, אני רשמתי לעצמי, המצב טבעי שלנו זה חוסר רצינות ולכן אסור להוציא החוצה את החוסר רצינות. כן? נגיד, ודווקא בחברה החיצונית אסור כאילו להביע רצינות. דווקא אתה צריך להיות כמו כולם. נגיד, יש עוד עצה שמרב נתן דוגמה, איך שהוא הגיע וסיפרו לו, אחד אמר לו שזה תוך שבועיים תגיע למטרה, שני אמר לו שזה עוד כמה 20 שנה. עוד מעט אנחנו יוצאים לכנס, כנס אזורי, ושם אנחנו נפגוש המון אנשים חדשים, שהם מכמה חודשים ועד כמה שנים בדרך. אז גם כן צריך מאוד מאוד להיזהר ולשמור על העצות האלו, ועוד ועוד עצות. אז מה שנעשה, נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות, וככה כל אחד מה שהוא זכר, רצוי אולי גם כן לכתוב את זה, שיהיה לנו גם כן, עדיף בלב כמובן לכתוב. אז 6 דקות, בבקשה.
4: מהסוף של השיעור, הרב אמר, קשה לשמור על המתיחות ככה כל השיעור, אבל גם אם אתה זוכר 2 שורות, אבל כל הזמן משתדל להיות בכוונה הנכונה, מספיק. צריך כל הזמן להשתדל.
5: המשך למה שמיכאל אמר קודם. כל אחד ואחד חייב לתת לחברה התרוממות, התפעלות. כשרבש כותב שצריך להיות רציני, הכוונה לא לעשות פרצוף רציני וחשוב, אלא לתת חשיבות המטרה, כך שכל אחד יכול להתפעל מזה. יחד עם זה צריך מאוד להיזהר לא להראות כאילו אתה חסר רצינות. כי אצלנו חוסר רצינות זה המצב הפנימי האמיתי. אז אם מראים את זה לחברים, זה עושה נזק שאחר כך קשה מאוד לתקן.
6: אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להגדיל את התשוקה לאלוקות יותר מכל דבר שיש בעולם הזה, כי זה התענוג הכי גדול שיש, שנתפוצץ מרוב תשוקה לזה.
7: שיהיה יחס של שוויון בקבוצה, זה הוא הדגיש, שזה אומר מבחינת החשיבות המטרה. שלא מעניין אותי איזשהו תכונות של אופי או מה יש לו שם, אם זה כביכול לטובה או לא, איך שאני רואה את זה, אלא רק הנקודה שבלב של החבר, רק ההשתוקקות שנמצאת בתוך הלב של החבר. לזה אני מתייחס, ובזה מתייחס בשוויון לכל חבר וחבר.
8: שמעתי שקלות ראש זה קצת פחות מרצינות. צריך לשמור ולדאוג על הרוחניות של החבר. גם יש סטייה קלה אצלי, אז לדאוג באמת לא להעביר אותה הלאה, וממש להחזיר את המצב כמו שהוא ברוחניות. ושמענו גם על המטרה של כל הפעולות שלנו. בסופו של דבר, רב אמר שהן מרוכזות לסיכום אחד, אנחנו ניגשים ללימוד, לא להשיג חוכמה, אלא באמת להתחבר בכוונה אחת, ולמשוך מהמקורות את המאור המחזיר למוטב, למקור שלנו.
9: כן, אני אמשיך עניין של הקלות ראש. צריך להיות ממש ברגישות, כמו שאמרנו, כשחבר חדש מגיע, אז אם תהיה יותר מדי רציני, יכול להיות שהוא יעשה ממך צחוק, ואז הוא בדיוק עושה את הפעולה ההפוכה. מוריד את החשיבות, אז צריך להיות מאוד רגיש. אנחנו מתעסקים בענייני רוחניות, אנחנו רוצים להגיע לחיבור, ושהכלי לא יישבר.
4: שמענו גם שכל השיטה היא פשוטה, אנחנו... כל מה שאנחנו צריכים זה למשוך את המאור ולהשתדל שזה, לזה להיות מכוונים. גם לפני המחסום, הרב הסביר גם שגם אחרי המחסום זה ככה. קוראים לזה אולי בשמות אחרים, יש כל מיני פעולות אחרות אולי שנראות לנו. אבל אנחנו בסוף צריכים להתחבר ולמשוך את המאור.
5: עוד לגבי העניין של הרצינות, הרב אמר שאין יותר פשוט ואין יותר מסוכן מזה שחבר יגרום חוסר רצינות לחבר. אם יש חבר כזה בחברה שהוא גורם לחוסר רצינות, חייבים לסלק אותו ולסלק את כל הנטייה הזו מהחברה. המטרה צריכה להיות שעוד רגע אני משיג, וכל הזמן ככה, אז אתה מושך מקיפים. זה היה בהקשר של מי שאמר לרב שעוד שבועיים הוא כבר ככה משיג, לעומת מי שאמר לו ש-20 שנה ומי יודע.
6: אחרי שאנחנו מגדילים אחד לשני את התשוקה לקשר עם האלוקות, אנחנו באים לשיעור ומושכים. הרב עשה ממש ככה תנועה של כל אחד יש חבל חוט ביד, ואנחנו ביחד מושכים מלמעלה אלינו את האור המחזיר למותה.
7: מבחינת השיעור, רב דיבר גם כן על ההכנה. כמה חשוב לעשות הכנה לשיעור. מה הכוונה שלי, מה אני רוצה להגיע לשיעור, כי בזה אני בעצם גם מושך את האורות המקיפים, אז בזה לעשות, לתת מאמץ, ודיבר על חשיבות ללמוד מהמקור, ולא משום דבר אחר. דיבר שם על זה שרבש, בעל הסולם, הארי, רשבי, אלה מקורות, מזה לומדים, זה חשוב.
8: כן, להתחבר להשתוקקות של החברים. פעם רב אמר שזה ממלא את כל התנאים של הלימוד שלנו. ואם אין לי את ההשתוקקות, לבקש אותה מהבורא. להשתוקק להשתוקקות. ובאמת, אין לנו את זה בטבע. אבל ההשתוקקות הזו מושכת עלינו את הכוח הטוב, את הכוח ההשפעה.
9: אני גם יוסיף על המקורות. זה אותם... מקובלים שכבר השיגו והלכו בדרך, וודאי וודאי שחייבים להיצמד אליהם.
4: כן, נחזור אולי לחבלים שאורן הזכיר קודם, אז הוא אמר, מה עושים עם החבלים האלה? פשוט מושכים. מה מסובך, הוא אמר. יש לכם את החבלים, תמשכו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ככה אנחנו צריכים להשתדל, להתנהג ולפעול. כל הזמן למשוך עוד טיפה, בסוף נגיע.
10: טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להתקדם קצת לשאלות. כל מי שיש לו שאלות מוזמן להצביע וניתן לכם את זכות הדיבור, גם כאן באולם וגם בעולם. נרימו סימני שאלה. ועד שהגיעו אוקיי, רחלי.
11: כי אחד הדברים הראשונים שהרב אמר זה כולנו שווים בפני המטרה. ואנחנו עכשיו כל הסיריות בשיא של התרגיל של ראש הסיריה, שזה בהחלט לא שווים בפני המטרה, אלא יש ממש בתוך הסיריה מדרגות. אז איך שני הדברים האלה מסתדרים?
10: דווקא מעניין, כי בדיוק לפני השיעור היינו במפגש הסיריה, וגם דיברנו טיפה על ראש הסיריה, ושם דווקא דיברנו על זה שיש שתי קצוות בתרגיל. מצד אחד אתה צריך להיות הראש שמוביל את הסירייה שלך לאותו שבוע, אבל מצד שני כדי להיות ראש העשירייה צריכה להפוך אותך לראש, לקבל אותך בתור, בתור הראש של השבוע הנוכחי. והדדיות הזאת שאנחנו מייצרים בינינו, היא זאת שיוצרת את השוויון, כי אולי השבוע אני לא ראש עשירייה, אבל השבוע אני במאמצים להפוך את החבר להיות הראש עליי. ושאני אהיה הראש, אז כנגד החברים יעשו אותה פעולה עליי. וככה אנחנו בונים את אותם היחסים שמאפשרים לנו גם כן לבנות את אותו השוויון בינינו. כן. מיקרופון.
12: קודם כל שבת שלום. הרב גם אומר שבחברה שאנשים לא, בקבלה, לא לדבר. אבל אם לא מדברים, איך אנחנו יכולים לעשות הפצה? אני כל פעם מדברת ואני מרגישה הרבה התעניינות.
13: לא, לא שלא לדבר. קודם כל, אם את יודעת לדבר, נגיד שאת יודעת לדבר, אז זה בסדר. ואם יש בצד שני מישהו שרוצה לשמוע, ברוב המקרים, רוב האנשים הם מדברים כאשר לא רוצים לשמוע. כן, אז זה על זה. אז לכן אנחנו ממליצים, יש ככה, יש מעטים שיודעים לדבר, ויש מעטים שמדברים כאשר בצד שני בכלל רוצים לשמוע. לכן ממליצים תמיד לתת או ספר או איזה קליפ לשלוח. אבל אם יש מישהו שמתעניין ורוצה לשמוע אותה, ואת יודעת ומוסמכת לדבר, אז בוודאי שכן.
10: בשקק.
14: Слышно, да? Да. Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие подруги. Мы приветствуем вас из Бишкека. Тут у нас собралась бишкекская местная клей, плюс друзья из Казахстана. И мы бы хотели задать вот такой вопрос. Вот мы слышали из урока с Рамом, он сказал вот такую фразу, что нужно увеличивать свои желания получать, направляя его к Творцу. Вот как вот на практике увеличивать нам? И не бояться увеличивать свое желание получать вот именно в группе и на практике.
10: רצון לקבל הוא גודל אם אנחנו נרצה או לא. ככל שאנחנו משקיעים בדרך שלנו, אז בצורה טבעית מה שיקרה לרצון הוא ילך ויגדל, עד שהוא יהיה בגודל של כל של כל הבריאה. ואת לא צריכה לעשות פעולות מעצמך ללכת, אני רוצה להגדיל את הרצון לקבל שלי. עצם זה שאת משקיעה ברוחניות ופועל עלייך, אותו המאור המחזיר למותה, ואת עובדת בתוך העשירייה, אז את תראי שבצורה טבעית כנגד זה יגדל הרצון לקבל, שאז תצטרכי מעל הרצון שגודל ללכת גם עליו להתגבר כדי לעשות פעולות כלפי התיקון. כן, יש לנו W Europe 5.
15: Добрый день, большое спасибо.
16: Шалом.
15: В самом начале урока
16: Рав בתחילת השיעור
15: примерно говорил о необходимости постоянного уровня в группе.
16: ודיבר על הצורך להחזיק כל הזמן רמה מסוימת של העשירייה, שהיא לא תתפזר והדעת שלה תוסח. אם תוכלו לדייק במה מדובר, מה זה להחזיק רמה מסוימת של רצינות בעשירייה?
13: כן, בתחילת השיעור רב הסביר שבצורה טבעית שלנו זה חוסר רצינות. התכונת ההשפעה והאהבה וחיבור לא יכולים להיות רציניים בתוך הרצון לקבל שלי. לכן בצורה כזאת אני לא, אף פעם אני לא רציני. לכן אנחנו תמיד משחקים, לכן שאני בא לחברה זה תמיד מאמץ. איך אני יושב, מה אני מדבר, איך מסתכלים עליי. זאת אומרת, אני חייב תמיד לשחק, כאילו שזה חשוב לי. כי בצורה טבעית אם אני אבדוק, זה ממש לא חשוב לי. לא יכול להיות שזה חשוב לי, כל עוד אני לא מתוקן. ולכן המשחק זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו נמדדים על זה עד כמה שאנחנו משחקים. עד כמה שאנחנו מצליחים לקחת כוחות, דוגמה אחד מהשני. אז זה נקרא רצינות. אם כבר בתוך רצון שלי אני ממש רציני, זה כבר שאני מתוקן. אז אין לי כבר מה לעשות.
10: גם הרב התייחס בתחילת השיעור ביחס לקלות ראש. ושהוא נגע בקלות ראש, אז הוא דווקא דיבר על זה ש... דווקא בעבודה בקבוצה, בעבודה בעשירייה, כל מה שהוא לא מקדם אותנו למטרה, כל מה שהוא לא הופך את המטרה ליותר נעלה בעינינו, זה נקרא קלות ראש. ולכן פה הרצינות שאנחנו צריכים להקפיד עליה כל הזמן, לראות מה אנחנו מביאים לעשירייה. עד כמה כל הפעולות הקטנות הם אלה שדווקא דוחפות את העשירייה ולא מסיתות אותם לכיוונים אחרים.
13: ודווקא בחברה חיצונית אני לא צריך להיות רציני. למה? כי הם לא יבינו, אם אני צריך להיות רציני בלאהבה וחיבור, הם כולם יצחקו עליי, וזה יחזור, ואז גם כן אני אקבל מהם את הפידבק הזה. אתם מבינים? בחברה חיצונית, מה זה? אני אדבר איתם על אהבה, על החיבור, יצחקו עליי, ואז גם כן אני אתחיל להתרשם מהם. לכן שם אני צריך להיות כמו כולם. מדברים על כדורגל, על כסף, פוליטיקה, זהו, כל מובן.
10: כן, שולי.
17: איך להפיק מהשיעור את המקסימום שיתקן אותי?
10: קודם כל עם החיסרון שאת באה לשיעור. גם עכשיו ששמענו את השיעור, אז הייתה שם עצה מאוד, מאוד פרקטית, שאדם לפני שהוא בא לשיעור, הוא צריך לראות עם איזה כוונה הוא בא לשיעור, מה הוא רוצה להוציא מהשיעור. אפילו בדברים הכי קטנים, האם ידעתי איזה מאמר אנחנו הולכים לקרוא? האם היה שיעור מוקלט, כן, בתוך השיעור? האם בדקתי על איזה שיעור זה הולך להיות? עד כמה אני מכין את הרצון שלי, את הלב שלי, לזה שהשיעור יפעל עליי? כי אפשר לבוא לשיעור, כן? ואז מה שיהיה יהיה. אבל גם בהתאם יהיו התוצאות מהשיעור.
13: נגיד, שאת באה לבית מרקחת, את יודעת מה את צריכה? את לא נזכרת פתאום, מה אני צריכה כאן? כן? לא, את יודעת מה החיסרון שלך. אותו דבר כאן, אם אדם בא לשיעור והוא לא כואב לו כלום, אז לכן כל החיים, כמו שגם נאמר עכשיו, כן, בשיעור, שכל החיים זה הכנה לאותו שיעור, שזה כמו בית מרקחת. ואם לא, אז צריכים משהו לעשות.
17: אני רוצה רגע להמשיך, אפשר? אם אני יודעת שיש איזה משהו שבתוכי, שהבורא, אני רוצה לבקש ממנו לתקן, כי הוא מפריע לחיבור בעשירייה. נגיד, זה נכון לבוא ככה לשיעור, להתחיל לחפור מה בדיוק בזה אני רוצה לבקש לתיקון, או הבורא יודע?
10: קודם כל, שאת באה לשיעור, תעשי הכל כדי להיות בשיעור ולזרום עם השיעור שהרב עכשיו רוצה להעביר אותנו. זה הכי חשוב, כי הוא עכשיו מעביר אותנו את המדרגה הרוחנית הנוכחית. ומה שיושב לך על הלב, אם את תרצי או לא, זאת תהיה התפילה שתצא ממך. אז הבורא יודע בדיוק מה כואב לך ומה מפריע לך עכשיו עם העשירייה שלך. אז תעבדי בשתי קצוות, מצד אחד על הלב, אנחנו לא בעלי הבתים, והלב מרגיש והוא מגיב. וכל מה שיושב על הלב זאת התפילה שלנו, ומצד שני תעשי הכל כדי לזרום עם הרב עכשיו בשיעור, כדי לקבל בדיוק את ההכוונה שהוא רוצה לתת לך ויקרה התיקון שאת צריכה. כן, יש לנו התאספות מאוד מיוחדת ב-W ולדיווסטוק, בכלל ולדיווסטוק, כל הסוף שבוע התאספו, בואו נשמע אותם.
18: Добрый день, дорогие товарищи.
16: Шалом, חברים יקרים, חברות. אנחנו התאספנו כאן מקזחסטן, ממוסקבה, ממגדן, מסחלין. ואנחנו רוצים לשאול שאלה. מתוך השיעור ששמענו. במה אני מתבטל בפני החברים? במה אני מבטל את עצמי בפני החברים?
13: כן, ביטול זה מושג מורכב. בגדול, יש הרבה צורות של ביטול. עצם זה שאת עכשיו, או חברים הגיעו, הם כבר עשו פעולת ביטול. ביטול, ויתור, ויתרו על הכסף, ויתרו על הזמן. עכשיו, זה בגשמיות. עכשיו, שאני כבר הגעתי לשם. עכשיו, אני גם כן צריך להתבטל לשמוע. לשמוע את רב, לשמוע את חברים, מן הסתם בטוח שהיו לכם שם הרבה סדנאות, אז זה גם כן ביטול. אחר כך כדי לשמוע אני צריך להגדיל את החבר, אחרת אני לא אוכל לשמוע, גם לא אוכל לשמוע עצות, אז אני גם כן צריך להתבטל. זאת אומרת, הקשבה זה גם כן סוג של ביטול. בכל דבר, אצלנו האווירה, בעצם הסביבה עצמה, היא בעצם, בעצם נוכחות שם, היא דורשת ביטול של האגו. כי האגו בדיפולט לא מסכים עם כל מה שמתרחש כאן. כן, יש שם עכשיו, אומרים 12 בלילה, ואתם יושבים עכשיו, אז אתם מבטלים על השינה, כן? גם סוג של ביטול.
10: תודה על הדוגמה לביטול, כן.
19: אז בכל זאת עזרתכם איך לדייק את הכיוון של רצינות, כי נגיד מפגש הסירייה שלנו, אז יש אווירה טובה וצחוקים ואוכל והומור, ובסדנה לפעמים כל מיני הערות בעיניים ולפעמים קצת הומור ציני וכאלה. זה בצד הקיצוני לכיוון הזה. בצד השני יכול להיות, יכולה לשבת חברה ומאוד רוצה שאני אהיה ברצינות ומאוד חמורת צבר ואסור לנשום ואסור לזוז. זאת אומרת, איך בכל זאת למצוא מה ההצעה שלכם לרצינות, שהיא גם שומרת על אווירה חמה וטובה.
10: העיקר שבהתאספות לא תהיה קלות ראש, שהיא תסית את המטרה של לשמה הסירייה התאספה. כן? בצורה טבעית שאנחנו מתאספים יחד בסירייה לאיזשהו מפגש, ויש לנו סעודה, ואנחנו מתחברים, ואולי גם שותים איזה משהו, ועושים איזה סדנה וכו'. אז הדבר הוא מקליל את המצב, הוא מקליל את האווירה, וזה בסדר, אין לנו מה כאילו לנסות בכוח להיות רובוטים בסיטואציה. כל מה שמצפים מאיתנו זה להגדיר לעצמנו כל הזמן את המטרה לשמה אנחנו מתאספים. אם ההתאספות שלנו היא כדי שכתוצאה ממנה אנחנו נתקדם לרוחניות, אנחנו נגדיל את הרצון שלנו לבורא, אז מצוין, יש ברכה על ההתאספות. אבל אם אנחנו מתאספות, ואנחנו רוצות דווקא להפיק משהו אחר, סתם שיהיה לנו כיף, שגם זה בסדר, אבל כנגד המטרה, לא יהיה תועלת הרוחנית. ולכן פה כל הזמן צריך לבדוק מה אנחנו עושות. עד כמה ההתאספות שלנו, היא תורמת דווקא לזה שאנחנו מגדילים את הרצון הרוחני שלנו.
13: אני אוסיף, יש רצינות פנימית וחיצונית, אז זה תלוי בחברה עצמה, בעשירייה. צריכה להיות רצינות פנימית, זה בטוח. עכשיו, אם עשירייה היא ותיקה, והם יכולים לעשות כל מיני דברים וצחוקים, ועדיין להיות, מכירים אחד את השני כבר, להיות רצינים, אז זה בסדר. אבל אם לא, אז כדאי גם כן בחיצוניות לשמור על הרצינות. זה תלוי באמת בעשירייה עצמה, איך אתם תקבעו.
10: קייב.
20: שבת שלום חברים, תגידו בבקשה, איך נכון לבטל את הרצון לקבל לעצמנו? וכשאתה מנסה לבטל את הרצון לקבל, אז הוא גדל עוד יותר. ומגיעים עוד ועוד רצונות נוספים. אז אם תוכלו לתת עצות פרקטיות, מה לעשות? איך לעבוד נכון במקרה הזה?
13: כן, אנחנו לא יכולים לבטל את הרצון לקבל, זאת לא פסיכולוגיה. בפסיכולוגיה, כן, משתדלים לעשות כל מיני פעולות, אנחנו רק יכולים להכיר על ידי מאור שאנחנו מושכים, עד כמה שהטבע שלנו, הרצון לקבל, הוא מפריע לנו להגיע למטרה. ובזה שאני מכיר בזה, קירה, אז אני יכול לפנות לבורא. זה נקרא משיכת מאור, שאני בא לשיעור ומושך מאור. זאת אומרת, כתוצאה מזה שאני מושך מאור על הרצון לקבל שלי, אני מתחיל יותר ויותר להכיר בו כירה, וכתוצאה מזה אני גם יותר ויותר יכול לפנות לבורא ולהיות איתו בקשר. אבל לא שאני בעצמי יכול לבטל את הרצון לקבל. לא יכול לקרות כזה דבר.
10: כן. נתקדם לטורקי אחד.
1: תודה רבה, שבת שלום.
21: שמעתי מהרב שהאדם צריך להגדיל את הרצון לקבל ולכוון אותו לבורא. אז איך האדם גם יכול להגדיל את הרצון לקבל וגם באותו זמן לכוון אותו לבורא?
10: אז כמו שאמרנו מקודם, להגדיל את הרצון לקבל, זאת לא פעולה שאתה עכשיו עושה, אני עכשיו מגדיל את הרצון לקבל. פועל עליך המאור, פועל האור כתוצאה מההשקעה שלך בדרך הרוחנית, ואחד הדברים שקורים, גודל לך מצד אחד הרצון לרוחניות, וכנגדו גודל לך הרצון לקבל. זה תמיד יקרה. זה תמיד יקרה, זה לא משהו שאתה צריך ללכת לעשות בצורה יזומה. הדבר היחידי שאתה צריך להשקיע בו, זה לראות איך אתה מגדל בכל המאמצים שלך את הרצון לרוחניות, את הרצון לבורא. ואיך אתה עושה את זה? כמו ששמענו עכשיו בשיעור, האמצעי הכי חזק שיש לנו ביום זה השיעור. אנחנו אוספים את כל ההבחנות שיש לנו מהחיים, מהיום שלנו, שאנחנו מתעסקים באסיריה, שאנחנו מתעסקים בהפצה, שאנחנו נוגעים במקור וכו'. הכל, הכל, הכל, גם מהחיים הפרטיים, הכל אתה מביא כסל אחד גדול, אתה מביא את החיסרון הזה, את הכאב הזה לשיעור, ושם אתה חווה את אתה מקבל תיקון. וככה יום אחרי יום אתה, בזה שאתה בא וחוזר לשיעור, אתה חוזר לאור, הבורא עושה עליך תיקונים. לכן, אם אתה רוצה להגדיל את הרצון שלך לבורא, תדע כמה שיותר לבוא לשיעור, ויחד איתך למשוך את האסיריה. זאת התרופה היחידה. כן.
22: תודה. סליחה, אני אשתדל לשאול. אני שמעתי בשיעור שבעצם, לא פעם ראשונה, שמעתי הרבה פעם בשיעורים, שההתקדמות שלנו זה לזרז את ה... במשיכת האורות, כן? משיכת האורות מזרז את ה... נו, זמנים. עכשיו רב אמר בשיעור, טס, מקיפים כאלו, אתה לא תיקח משום מקום אחר. ואז אני נכנסתי לבירור, מה זה בכלל משיכת האור? או שזה בזמן שאנחנו קוראים ביחד, או שזה בזמן שאנחנו מקשיבים לרב, זה כנראה אורות שונים. והפעולה הזאת, רב חזר על זה כמה פעמים בשיעור, ככה אני שמעתי, שמשיכת האורות, משיכת האורות. והוא גם אמר, בזמן השיעור אתה לא חושב על החיבורים, אתה חושב איך, כאילו הבסיס שלך זה שביחד, ומושכים את האור. הוא אמר, זה מאוד פשוט, כמו בחבל. הפשוט הזה אני לא קולטת. כי יש לנו כל מיני סוגים, יש לנו קריאת החומר, יש לנו וידאו, יש לנו מוקלט. אני לא יודעת איך לשאול נכון, אולי אתם תעזרו לי. איך אנחנו מושכים תאורות?
13: קודם כל צריך להבין מאיפה בכלל מושג הזה, משיכת אורות. אנחנו לומדים את זה משבירת אדם הראשון, שמשם שהיינו מחוברים ונשברנו, ומה נשבר? קשר בינינו נשבר, ואז לכן שאנחנו כאן בעולם התחתון מתחילים לשחק באותו קשר, ומתחילים לבנות אותו, אז כביכול אנחנו מעוררים על עצמנו מאותו מצב המתוקן כוח. יש כוח בטבע, יש הרבה כוחות בטבע. אחד מהכוחות זה אור, שהוא בדיוק פועל על זה. אם יש לנו מטרה ממש להתחבר. אז יש שני אמצעים כדי לעשות את זה. אמצעי אחד זה המקורות, כאשר אני יושב בזמן השיעור מול המקור, כי שם כתוב בדיוק על אותה שבירה, איך לתקן את השבירה. גם יש מקורות שהם כתוב שם על השבירה עצמה, או שיש מאמרים שכתוב איך להגיע לאותו מצב המתוקן. אז ברור שאנחנו, אם קוראים על הדברים כאלו, אז מעוררים על עצמנו את המאור, אפילו שלא מרגישים את זה. הפעולה השנייה, האמצעי השני, זה החיבור, זה אותו חיבור שעושים אותו לא בזמן השיעור, אלא עושים את זה כל השאר זמן. אז לכן הם קשורים. 20 שעות ביום אני עוסק בחיבור, או משתדל, כמה שניתן, הצלחתי, לא הצלחתי, אני מגיע לשיעור, אם הצלחתי, אז אני מודה לבורא, אם לא הצלחתי, אז אני יושב מול הספר, וכמו בבית חולים, ומבקש עזרה.
22: אז
13: שיעזרו לי. כל, שני פעולות האלו הם מעוררים את הכוח הזה. וומן מק 167.
20: שלום, מורים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזו. איך נוכל לעזור אחד לשני להרגיש את חשיבות העצות של המקובלים, אם השכל עדיין לא מסכים איתן?
10: אז קודם כל אנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על העצות האלה בינינו, בגלל זה יש לנו אחד את השני. הדרך שלנו היא מאוד מיוחדת, ויש בה גם כן איזשהו כזה טריק, שמהר לוקח טיפה זמן, אבל אדם בסוף הוא מפנים, שאם הוא באמת רוצה ללכת בדרך, והוא רוצה להצליח ליישם את כל מה שהוא שומע מהרב, והוא קורא במקורות, הוא חייב איתו עוד חברים. הוא חייב איתו שיהיה לו עשירייה. הוא חייב להיות בתוך קבוצה של אנשים, שזה מה שהם רוצים מהחיים שלהם. וככה אנחנו ממש מקרינים אחד על השני את העצות. אנחנו משתפים אחד עם השני את מה ששמענו. אנחנו גם בפועל מיישמים אותם. בפועל מיישמים אותם. כל מה שאני שומע, אני יכול לשמוע, כן? וגם אני יכול אחר כך לבדוק, אני מסוגל לעשות את זה היום או לא. ואם אני לא מסוגל, לפחות שיהיה לי כאב בלב שהיום אני לא מסוגל, אבל אני מאוד רוצה להצליח לעשות את מה ששמעתי מהרב. וככה יום אחרי יום, יום אחרי יום, לאסוף עצות ולראות איך אני הולך אחר כך לממש אותם.
13: Woman French, בן.
21: שלום חברים, יש לנו שני שאלות מהסיריה.
0: La première question.
21: שאלה ראשונה.
0: Comment réussir à créer une sensation d'attaque commune?
21: איך להצליח ליצור הרגשה של התקפה משותפת בתחילת השיעור, כשבעשירייה אנחנו כולנו מסתכלים את השיעור בזמנים שונים.
0: Et la seconde question, le rav,
21: השאלה השנייה,
0: d'étudier à partir des sources.
21: הרב אומר שאנחנו צריכים ללמוד מתוך מקורות, בעל הסולם, רשבי, ארי, רבש, כי הוא אומר שהאורות המקיפים כבר פעלו עליהם, אבל באותה תשובה הוא גם אומר שהרצון להבין את הטקסט זה רק אמצעי ולא המטרה, ויכול להיות שעברו שעתיים ואתה שמעת רק כמה שורות, ושהעיקר זה הכוונה, אבל אם זה לא ה...
0: et qui est transmis par la source.
21: המשמעות של הטקסט שהוא חשוב, שמה שאנחנו מקבלים מהמקור, אז מה בדיוק אנחנו מקבלים מהטקסטים האלה, אם אנחנו לא מבינים אותם? תודה.
13: אז שאלה ראשונה, אני חושב שההמלצה צריכה להיות, בכל זאת, למצוא זמן משותף לשמוע שיעור. זה לא משנה האם זה שיעור מוקלט או לא. כמו שנגיד אנחנו עכשיו התאספנו כאן, אבל עצם זה שבלייב אנחנו יושבים ביחד ושומעים, יש לזה משמעות. אנחנו גם כן, תסתכלי לכל הצורת לימוד שלנו, למה אנחנו מתעקשים דווקא ללמוד בלייב? הרי יכולנו בכלל להקליט את השיעורים וכל אחד יראה, הנה, את ראית ולדיווסטוק, למה הם עכשיו איתנו? הם יכולים ללכת לישון ובבוקר להתעורר ולשמוע, אבל הם איתנו. כי יש השפעה של מאור, דווקא שאנחנו לומדים בלייב, ולא משנה אם זה שיעור מוקלט, אבל אנחנו באנו וכולנו ביחד שומעים. זאת השיטה. עסיק להשתדל, אני לא יודע את הזמנים שלכם, אתם צריכים לדבר עם המלווה שלכם ולראות שלפחות חלק מהזמן, אם זה לא יוצא כל יום או חלק מהשיעור, אבל... שבמהלך היום, לא משנה באיזה שעה, אבל תשתדלו לשמוע אותו יחד. ושאלה שנייה הייתה...
10: אם אני זוכר נכון, את השאלה השנייה הייתה ש... איך מושכים מאור מתוך המקורות, ולפעמים אין לנו מספיק זמן לקרוא את המקור, וגם אנחנו גם לא מבינים אותו. אז קודם כל, זאת הפעולה של משיכת המאור, בזה שאנחנו קוראים את המקור, ואנחנו מאוד רוצים שמה שאנחנו נקרא יהיה יתממש עלינו, אז בזה אנחנו מבטאים את החיסרון שלנו, את הרצון, ופועל אותנו, פועל עלינו אותם אורות המקיפים, שמאירים על נשמתם, ומתקנים אותנו פעם אחרי פעם. זה לאו דווקא, לא החכם לומד, את לא צריכה לקרוא את המקור ולהבין אותו לפרטי פרטים, זה לא מה שביקשו מאיתנו. ביקשו מאיתנו להשתוקק, לדעת, לדעת זה ממש להשיג את מה שאנחנו לומדים. וככה את צריכה להרגיש בכל פעם שאת קוראת את המקור. להשתוקק, להשיג את מה שאת קוראת. ומתוך ההשתוקקות הזאת, זה כבר נקרא שאת מעוררת על עצמך את אותם אורות המקיפים. וגם, אגב, גם שאנחנו שומעים שיעורים, השיעורים זה מנה של אור. וככל שאני משתוקק בשיעורים של הרב, שהמילים שלו יתקנו לי את הנשמה, זה מה שהוא עושה. הוא ממש עובד לי על הנשמה, הוא מתקן אותי ברגעים האלה. לכן כשאנחנו באים לשיעור, הכל תלוי עד כמה אנחנו רוצים ככה להתמסר לאותו הניתוח על הלב, שעכשיו הבורא יבוא וירפא אותנו. יוקרין.
2: Доброго дня всім.
3: Тоді рамба, йом тов.
2: Таке запитання, щоб ви могли порадити.
3: Ма, ітем холім ліяц, кеде шнухал кол азман лішаер бемхшава על הבורא.
13: זה רק סביבה. אין אפשרות אחרת. הבורא אין לנו איתו קשר, הוא נסתר. לבד אני לא יכול. אז מה שנשאר לי זה אמצעי, זה הסביבה. לכן אנחנו, אני חושב שבנינו במשך שנים, כל ההזדמנות, כל המערכת חיצונית ופנימית, שמאפשרת לכל אדם בכל רגע להיות בסביבה ולקבל גדלות הבורא. האם זה שיעור, האם זה סעודה, האם זה כנסים, אתה רואה, כנסים, פעם עושים כנס עשיריות, עכשיו אנחנו בבוקר דיברנו על הכנס אזורי, קבוצתי, שהזדהות קבוצתית, הזדהות עם השפה שלך, וגם כן, כמובן, כנס עולמי, כאן, זאת אומרת, כל האפשרויות רק כדי לעורר את המאור, שהוא בעצם כתוצאה מזה, יש לנו גדלות הבורא. דרך אגב, איך אני יודע שאני מזמין את המאור? מה המדד? מדד פשוט. שני דברים צריכים להיות אצלי. מצד אחד, גדלות הבורא, שככה מושך אותי קדימה. מצד שני, הכרת הרע. זאת אומרת, אני מכיר בזה שבי יש כוח שכל הזמן מונע ממני להתקדם לאותה המטרה. הפער הזה הוא בעצם חייב להיות כתוצאה ממאור. אם לא קיים או זה או זה, גם האמת שאחד בלי שני גם לא יכול להיות, אז אני צריך לחשוב שכנראה האמצעים שאני משתמש הם לא נכונים, אז צריכים לדבר עם חברים ולקבל עצות.
10: W אזרבייג'אן. לא שומעים? לא שומעים אתכם. בואו נתקדם ל-W Spain 1.
5: Gracias, maestros. Y la pregunta es la siguiente, no sé si tiene validez, pero es la siguiente. El hecho de no querer ser
23: cabeza, במקום,
5: falta de otorgamiento,
23: האם בזה שלא רוצים להיות ראש, אפשר להחשיב את זה כחוסר השפעה, או זה תלוי בכוונה? אם מישהו לא רוצה להיות ראש הציריה.
10: קודם כל, אנחנו שמענו מהרב שאדם צריך לרצות להיות ראש הציריה, כן? וגם שמענו ממנו שהציריה בלי ראש, אז זה גם מצביע על ההתפתחות שלה. ולכן יש פה שתי דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד, אי אפשר לכפות על האדם ללכת ולהיות במקום שהוא עוד לא מרגיש שהוא בשל אליו. אם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל עכשיו לקחת על עצמו אחריות, להיות ראש, כי זה אחריות, עכשיו אתה צריך שבוע ימים, מהבוקר עד הלילה, לראות איך אני דואג להם, איך אני מסדר להם את כל הסדרים שלהם, ומביא להם את כל מה שהם צריכים כדי לדחוף אותם קדימה. אם אני מרגיש שאני לא מסוגל, בסדר גמור. אז לפחות, אם הוא מצהיר על זה ואומר, אני לא יכול, אז בסדר, היום הוא לא בשל. יכול להיות בסבב הבא שלנו, הוא כן יהיה בשל. יחד עם זאת, אנחנו עשיריות שהן שונות. כן, חלקנו כבר עשור ביחד, חלקנו אולי פחות מחודש ביחד. וזה בסדר גמור, אנחנו הולכים בדרך המשותפת. ויכול להיות שהעשירייה שלנו עוד לא מספיק בשלה בשביל לשים על עצמה ראש. אז עוד חודש היא כן תהיה בשלה. לכן לא צריך לחפות על האנשים לקחת על עצמם את התרגיל. זה תרגיל שעושים אותו מתוך רצון. וברגע שעושים, אז כל מי שעשה רואה בו אין ספור יתרונות ותוצאות. טוב, אנחנו מתקדמים לסיום, אז יש לנו דיווח מיוחד לגבי כנס נשים בנושא חינוך, שיעשו לנו את הדיווח, יעדכנו אותנו שלי ואוסנת, בבקשה.
6: טוב, אז לפני שנתחיל בדיווח, בואו נקרא מה רב אומר על קהילה. קהילה נקרא להרכיב מיני דור אחרון, מערכת קשר משפחתית, כמו משפחה אחת גדולה, של חברה הכוללת משפחות רבות וחוג יותר רחב מהקבוצה. גם גברים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, גם בודדים, שמוסיף פעילויות רבות בהפצה ובמימוש חוכמת הקבלה. קבוצה חזקה שמצטברים אליה משפחות רבות וחלקן משפחות שהיא מטפלת בהם ומראה דוגמה מה החזון שלה, הנקרא הדור האחרון. אז באמת, אני חייבת להגיד שכשאני הגעתי לפה, לפני יותר מ-20 שנה, הגעתי והייתה פה קהילה מאוד קטנה. ואני הגעתי מתל אביב מאוד אנטי-קהילתית, אנטי-קונפורמיות וכל זה. והקסם, הדבר הראשון, אני חושבת שתפס אותי, זה באמת היו אנשים בקהילה פה, שמיד שידרו חום ושייכות, וקראו לי לבוא, וקראו לי בשם שלי, וחיבקו אותי, ואמרו לי כל מיני דברים נעימים כאלה, שממש גרמו לי להרגיש שמצאתי בית. לא חיפשתי בית, ומצאתי בית. ובמשך השנים ראינו כמה רב משקיע בקהילה, כמה הוא משקיע בנשים, כמה שיעורים, כמה שיחות, כמה עידוד, כמה אהבה הוא נתן לנשים שיבנו פה קהילה, וזה לא סתם, כי קהילה זה בסופו של דבר כמו הקירות של הבית של הקבוצה שלנו, שנשים עוזרות אחת לשנייה, מבינות אחת השנייה, שתמיד יש עם מי לדבר, עם מי להתייעץ, עם מי לשתות קפה, למי להרגיש שייכת, אז אנחנו על אותו גל, אנחנו משדרות על אותו גל, אנחנו מחזיקות את הדבר הזה, אנחנו דוחפות את הגברים לכיוון הנכון, אנחנו תמיד יודעות מה קורה עכשיו בקבוצה, וזה כמובן בנוסף לעשיריות שלנו, ששם עבודה רוחנית האינטנסיבית. אז אני חושבת שפה, אני ממש שמחתי לשמוע שיש נשים שמרגישות שהקהילה שלנו צריכה חיזוק, ולא יושבות ומתלוננות, אלא מרימות את הכפפה, ויוזמות לנו אירוע כזה של חיזוק הקהילה, ואני חושבת שכולנו מרגישות שהקהילה היא שלנו ותלויה רק במה שאנחנו נעשה ממנה וכמה שנשקיע בה. אז אנחנו ממש ממש מקוות לראות את כולכן באירוע הזה, ואוסנת רוצה להגיד לכם גם עוד כמה דברים.
7: תודה. אז ביום שישי, בעוד שבועיים, ב-17 לשביעי, אנחנו מזמינים את כל הנשים לכנס נשים בונות קהילה. זה הכנס הראשון שלנו, והפעם הוא יהיה בנושא חינוך. אז באמת אנחנו כנשים שהחינוך הוא מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו רוצות להתכנס יחד ומזמינות לכאן את כל הנשים מכל הכלי הישראלי לבוא לכאן, נשים בכל גיל, אמהות עם ילדים, נשים בלי ילדים, צעירות, מבוגרות, סבתות, כל הנשים, אנחנו נבוא, נשב ביחד, נשתף בטיפים אחת את השנייה,
22: נשמע קצת מדברי רב על קהילה ועל חינוך, נתקלל יחד, נגבש את המדרגה הבאה שלנו. אנחנו יודעות שאנחנו הסביבה הכי חשובה לילדים שלנו, ואנחנו רוצות לגדל אותם באהבה ובחיבור. אז נתקלל יחד, יום שישי בעוד שבועיים, 17 לשביעי, מחר יצא טופס הרשמה, ואנחנו כאן WP98 דיברנו והחלטנו שאנחנו באות לכנס הזה כאישה אחת, כי בכנס הזה יש מקום לכל הנשים באשר הן. אז תירשמו.
10: תודה רבה על הדוגמה של לממש את עצת הרב. כמו ששמענו ממנו פעמים רבות, שנשים הם הכוח שצריכות לבנות את הקהילה, ואנחנו הגברים, התפקיד שלנו לפנות את הנשים ולתת להם את המקום ללכת להשקיע ולהביא את הרצון שלהם לידי מימוש ב-17 לשביעי. הודעות לסיום. קודם כל, זה הודעה לכל החברים וחברות מאירופה, זה עבורכם. ככה, חברים וחברות, מחר ביום ראשון, החמישי לשביעי, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. זה מחר. הודעה שנייה שלנו לגבי סטאג'רים, לגבי הסטאג'. אז קודם כל, קיבלתי מקודם עדכון, יש כבר 170 חברים וחברות שנרשמו לסטאג' בפתח תקווה. ולפי מה שהבנתי, זה רק ממשיך, אז תתכוננו. אז ככה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון שלנו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, בסעודות וישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות ואת אופן עבודתן, לקחת חלק בפעילות מעשית ובהתפתחות המרכז, לחוות חיבור והתקללות עם חברים וחברות מהכלי העולמי. שימו לב, המחזור הקרוב יתחיל כבר בסוף חודש יולי, ההרשמה למחזור זה נסגרת ב-10 ליולי. נשלחו לכם בכל ההודעות, גם באתר pay.clean.one, יש שם טופס הרשמה, תגישו מועמדות ואנחנו נתפלל שתתקבלו. לחיים חברים, נרד לסעודה שלישית ולפני זה נשיר ביחד שיר.
4: אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי.

ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשאנה אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מאין השם, עושה שמיים וארץ.

0: שלום חברים, מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. ולפעמים המטרה קצת נראית רחוקה מאיתנו. אנחנו עושים הרבה הגיעה לחיבור, עושים כל מה שמקובלים אומרים לנו, ולא מרגישים את הטוב ומטיב. להפך, מרגישים קצת רחוקים, מרגישים מצבים לא כל כך נעימים. אבל דווקא במצבים האלה, אנחנו צריכים לתת עוד יותר מאמץ, עוד יותר הגיעה. כי כל זמן הוא זמן חשוב, והזמן הזה הוא עכשיו. עכשיו זה הזמן לתת יגיע. אין זמן אחר. העבר היה, העתיד עוד לא קרה. אבל ההווה תמיד קיים. ובהווה אנחנו צריכים למשוך את המאור המקיף. על ידי החיבור בינינו ועל ידי כל הפעולות שהמקובלים אומרים לנו. כל הזמן, לא להרפות. כי מהאור המקיף הזה בסופו של דבר נגיע למטרת הבריאה. נתחיל ב... קטע מקור מספר 10. המקיף מאיר מרחוק בפנימי. היינו שגם שאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה.
1: נקרא את הקטע שוב. המקיף מאיר מרחוק בפנימי. היינו שגם שאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. חברים, אנחנו עכשיו בחלק הראשון של הסעודה, נאפשר לכולנו לאכול, להתחבר ולהתקלל עם כולם. אנו רוצים לשמש את המלך. שתהיה לו הנאה. והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
0: שוב, קטע של הרבש. אנו רוצים לשמש את המלך שתהיה לו הנאה. והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
1: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לחבר מאוד מיוחד, מניקולאייב סוצ'י. אומרים עליו שהוא תמיד נותן גדלות המטרה, תמיד כוח, תמיד רוח פוזיטיבית, אף פעם לא תשמע ממנו ביקורת. הוא אוהב מאוד ללמוד פתיחה וטס, מה שנקרא הארדקור, ולמרות שהוא כמעט בן 80, הוא כל יום בשיעור בוקר, הוא לא מפספס. אז סשה סמרוב.
2: Привет, привет, дорогие
3: חברים. Шалом, шалом, חברים יקרים, חברים וחברות.
2: רד, что мы вместе.
3: כמה אני שמח שאנחנו היום כולנו יחד בשבת החמימה, בערב שבת כל כך מיוחדת. יחד עם זה אני מאוד מודה על ההזדמנות לספר לכם על החברים הענקיים שלי מניקולאייב סוצ'י. העשירייה שלנו אמנם לא כל כך גדולה, סך הכל שבעה חברים. אבל עשירייה מאוד חברותית ומטרתית. ועכשיו כולנו חווים, עוברים שני אירועים מאוד מיוחדים בעשירייה שלנו. קודם כל כהכנה לכנס האזורי. אז אתמול בפגישת העשירייה שלנו, אז נפגשנו עם עשיריית קייב 2, והגענו להחלטה להתחבר למשך חודש, כדי שבאותו זמן נהיה ביחד באספות, בשיעורים, בסעודות, להתכונן יחד, לעזור זה לזה, לתמוך זה בזה, להעלות חשיבות של שיעור הבוקר, ולהגביר בשמחה מהחיבור בינינו. וגם עכשיו אתם יכולים לראות שאנחנו ביחד בחדר וירטואלי, כולנו יחד. אבל יש עוד נקודה, עוד עבודה שאנחנו מתחילים אותה היום ביראה גדולה מאוד ובתקווה, וזאת העבודה על התרגיל שקיבלנו לממש את ראש העשירייה. היו אצלנו הרבה ספקות, כל מיני תהיות, מוכנים לתרגיל הזה, לא מוכנים, וכל הזמן הקשבנו למורים של הרב, להנחיות, עברנו על המסמכים, בררנו את זה, והנה אחרי כל הבירורים, נשארנו אותם מאחורה, והעשירייה אמרה בפה אחד שצריך לנסות. נעשה ונשמע. והיום הגיע הזמן הזה, ואנחנו מבקשים גם מכם, חברים יקרים, חברים יקרים, תזכרו עלינו בתפילה שלכם, כדי שאנחנו נוכל להיות יחד איתכם, יחד איתכם לעשות נחת רוח לבורא, נחת רוח גדול מהעבודה שלנו. אז בואו נשתה עבורכם, חברים ענקיים, לחיים נברוך.
0: כולנו מכירים את המשל הידוע שאבא הולך עם הבן והבן בוכה ואבא מחזיק אותו וניגשים אליו אנשים ברחוב ואומרים לו למה אתה ככה מחיב לבן שלך? והוא אומר להם האלה שלי רוצה להכניס מחט לתוך העיניים ואם אני לא אתפוס אותו אז לא יהיה לו טוב. אז ככה לפעמים הבורא נראה שאין לו רגש ואנחנו לא מבינים באמצע הדרך למה קוראים לנו דברים שקוראים לנו ואנחנו לא מרגישים טוב. אבל בעצם הכל זה יש לנו השגחה מלמעלה, הבורא מנתב אותנו כדי שנעשה את הדברים הנכונים, ובסוף בגמר התיקון אנחנו נבין הכל. בואו נשמע קצת את דברי הרב, איך הוא מסביר את הדברים האלה.
4: אין לבורא, אם אפשר כך להגיד, רגש. אין. יותר טוב אם אנחנו מייחסים עליו רק שכל. כי בגמר התיקון הרגש ושכל הם מתאחדים יחד. אין הבדל, אין התנגשות ביניהם. ולכן הבורא זה כוח העליון שמחזיק את הכל הטבע, לא ניתן לשינוי, אני הוויה לא שיניתי, וכל ההחלטות שלו הן החלטות מגמר התיקון, ולכן נראה לנו שזה לא בצדק, שלא בסדר, איך שמתייחס ומראה את עצמו באמצע הדרך שלנו. אבל בהחלט, כמו שהיום התחלנו קצת לנגוע, גם אתמול, אנחנו התחלנו להרגיש שיש כאן גישה לא רציונלית מרמת בני אדם, אלא רציונליות שלה מדרגה יותר עליונה. אם אנחנו נתרגל להיות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, זה לפי השקפה יותר גבוהה של גמר התיקון. אז אנחנו נתחיל להבין אותו. מחשבות, רצונות, פעולות, החלטות, תוכניות, אנחנו נתקלל בזה ונרגיש שכך הוא צריך להיות. מה זאת אומרת אחרת? ברגע זה כל הפעולות שלו הן יהיו קרובות לנו, ואז אנחנו פשוט נשות בתוכו, נזרום בתוכו. יהיה קל, יהיה מובן. ההפך, יהיה לא מובן איך אנחנו חשבנו אחרת לפני זה. אז נתקדם לדעת העליון ויהיה לנו חיים חדשים.
1: טוב, אז היום בדיוק דיברנו על הכנס הבא באוקטובר, הכנס האזורי, ויש חברים בכלי העולמי שכבר הולכים ומממשים ונותנים דוגמה. אז יש לנו חברים שנסעו כמה שעות, נתנו הרבה מאוד יגיעה כדי להתאסף יחד לשבת, אז נעבור לבישקק.
3: כן, שלום לכולם, שלום לכולם מקבוצת בישקק, אנחנו כאלה יפים, ביחד, כולנו התאספנו כאן, ואני רוצה לספר לכם, לספר לכם על העשירייה שלנו. בכנס העשיריות, חודש לפני כן, אחד החברים חלק איתנו, עד כמה הוא, עד כמה בעיר שלו חסר חברים, חסר לו בעיר פגישות פיזיות, הוא גר לבד בקזחסטן בעיר, איזושהי עיר, 1,000 קילומטר מאלמטה ומהסטנה, וירגנת מהסטנה שמה את החיסרון הזה, הרגיש את החיסרון הזה של החבר, והגיע אליו להתארח אצלו, ככה טס אליו במיוחד, עבר את כל הפרסאות האלה, היה אצלו שבוע, ואז חזר להסטנה, ואז עוד פעם הגיע אליו לעוד שבוע, והחבר כל כך התפעל מזה, הוא התפעל, העשירייה שלו התפעלה, ואנחנו בעשירייה התפעלנו אצלנו באלמטה, שעכשיו הוא הגיע במיוחד מהעיר הרחוקה הזו בקזחסטן, עשה 300 קילומטר עד להסטנה, לבירת קזחסטן, להיות איתם בקבוצה, להיות עם העשירייה שלו, ולהתאסף איתם פיזית, כמה שיותר להתקלל איתם מהרוח שלהם, וממש המשיך משם למסע רוחני כזה, סיור, עבר לקבוצת אלמתה גם כן, בא לבקר אותנו, ופשוט רצה לספוג יותר ויותר את הרוח מהקבוצות, מההתאספויות הפיזיות, ולהעביר הלאה את מה שהוא ספג, להעביר להלאה למקומות הבאים שהוא מגיע אליהם גם כן. ככה כמו צינור, והייתי רוצה לחלוק אתכם את ההתרשמות הזו, שבאמת החבר יודע איפה נמצא. אני גם כן מאלמתה עברתי ליד אסטנה, רציתי גם כן לעבור את להכיר את הקבוצה המיוחדת, האסירה המיוחדת הזו שלהם, ולספוג גם כן את הכוח ולהעביר גם כן לאסירה שלי. אז בקיצור, אנחנו ככה מקבלים דוגמה אחד מהשני ופשוט מתפעלים אחד מהשני, כל אחד מעורר את יתר הקבוצות, וזה מה שהכי חשוב, שאנחנו נעביר אחד לשני את חשיבות המטרה, חשיבות הדרך, וניתן כוחות זה לזה לעשות אותם מאמצים. אז מה יותר נפלא מלהיפגש פיזית עם החברים, תגידו לי. כמה שיותר, בכל מקום, חברים, לחיים.

0: קטע מספר 7.
1: אור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף, מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו.
2: אור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף, מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 בבוקר בלימוד, באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום, שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות,
שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו, בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו ומוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל?
יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו, אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה. אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל, שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב, מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך,

נמשך מהשורש שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו. אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע, והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא, ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרא אחרא. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה, מסיבה הנ"ל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנ"ל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל. וזהו מה שכתוב, והיה כי יחטא באשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא, כמו שאתה אומר, האשם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל, ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, ומכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו. אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא

0: והשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב, אלא והשיב. הוא בדיוק, היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מהיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מהיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנעל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מכרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, והאדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. את האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת ש לוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שלו. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת,

0: יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני הדעתו של אחרים, או פחד או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן? המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה בצורתו או חיובית או שלילית לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד, להכין את עצמו שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יורד את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
1: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה לצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל.
0: אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
1: ישתנה.
0: איך אני אבקש?
1: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים. אז הוא רוצה את...
0: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
1: ביחד עם הנעים הזה, אבל גם משהו אחר, שזה לא נעים.
0: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה. לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
1: יכול לגנוב לדעת
0: ש... איך אני יכול? אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני. כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה. אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואימא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותנת זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על ה... בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה... פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ, ככה נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם לא מבינים אותי, כן? מבינים, אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול... לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי, לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי ובין מה שקיבלתי חיסרון מהצד. זה התפילה שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. רצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר עיירת האור מקיף. תפסתי יותר עיירת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במילה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
1: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. ולא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
0: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
1: שאלה פה, מה יותר טוב,
0: כאילו,
1: גנב או גזלן?
0: גנב.
1: אז מה יותר טוב, גנב או גזלן, במצב הזה?
0: אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה יכול, לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה, אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת, מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה ש... שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים שבאותו רגע אין לי. חור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת תקינות דור ישר. חור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג. הוא מביא גם כן תכונת הנותן. תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו... איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זו פעולה ש... תוצאה מפ... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות... רצון להיות דומה ליוצר.
2: התיקון הוא, אפשר להגיד שזה עוד ועוד מדרגות של גילוי, פנים, או גילוי...
0: התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמה לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע כבר אין מה לעשות. כן.
2: אנחנו רואים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות אופציה אחת, וזה מה שמתבצע. כגע שעכשיו, כמו שהרצון שאני רגע לפני, או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד, סך הכל מהו יחס בין אור וכלי. והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל, כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שהרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה, אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים גניבה,
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל המצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי? זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות, על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
2: אבל גם אתה יכול לקבל את ההבחנות או את הרצונות או לקבל את הרצון באותו דלתא, זה גם מה הוא יוצר במצב הקודם, יוצר לך נהיה לך, או הוא יצר את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות, או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל הוא בעצם סביל, כאילו הכל הוא בכל מצב סביל, איפה, איפה, אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אורן. מה? כאילו מה?
0: ודאי שגם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות. זה גם כן תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
2: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מצליח להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחך לעשות תעשה. אמת הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
2: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא
0: תשובה מאהבה, חברה
2: לא יכולה
0: לספק
2: לי.
0: לא.
2: אז מאיפה אני לוקח
0: רצון
2: כזה?
0: כשתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
2: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
1: אני אולי
0: אמשיך
1: קצת את מה
0: שאירן
1: אמר, אם אנחנו מדברים על פה על תשובה מאהבה, אז אנחנו מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי, אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר את זה, זה לא מהבורא, זה ההרגשה שלי, שזה כאילו
0: בא ממנו. אבל גם... למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
1: אז זהו, אז המחשבה הבאה נמצא בה, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה כמוני, מה מתחל הפירור, מי זה זה
0: ש... ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
1: אז איפה כמו הפירור שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל, למה אתה צריך להיענש? הבירור שלך, הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן, שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
1: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות המותר, גם זה בא מבין
0: בעצם. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
1: המעשה הרצון זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
1: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את ה...
0: איפה אתה?
1: כן, מה, אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם, מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים, נגיד, לטפל בו, איכשהו לעשות משהו. יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א'. הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהוא הולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זרמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שאלה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה, לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות נגד הבורא. נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה. זה ממש מכה, צמצומים. זה... ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר. יש על זה מאמר, אני לא זוכר. בשמעתי. דומם צומח חי מדבר. תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו,
3: בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים. הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזו שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הפירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל
0: אני רואה
3: מה
0: מבין,
3: אז מה אני פה, איפה
0: הברוך
3: שלי?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא, יודע, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים, עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות, אבל בכל הרצינות, הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד, ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם, הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש, בכל זאת, משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו, אין לי רשות בעל הבית, הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי את גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח, מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועלת עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית. שהוא הטביע בתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים, הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית, כי מלכת כאילו הוא התביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד להסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש, היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר, יש בו מעלות, א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית, כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית, ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה, ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך, עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
2: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני זה גם בורא נותן? בכל זאת זה טבע שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן, הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל, אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך, בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
2: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
4: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שהרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר. ו... ו... כל כך הרבה שזה, שאי אפשר לתאר עם הזה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם הזה, עם איך הוא נתן את הזה, את ה... את הבירור בקשר של הזה, של ה... של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ו... ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
6: כן, מה ההבחנה, ההבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה, כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים כרגע, הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
7: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, ולהתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
8: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על פעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד ברורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
9: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם. כאילו, זה... רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו, כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
10: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון הוא נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכו', דומם צומח חי מדבר, זה פעם שנייה מדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה, המצבים זה השינויים שהאור עושה על, על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים. אז אין לך ברור, בעצם מי מברר? זה מה ששאל אותו הבחור. אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין ויסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בונד חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעורים הרבש.
1: אות הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק, ומאחר, שאינים לבשים תוך מעבום. עוד סימן הוא נותן לנו, והם בערך אבבימה על ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נרקח מול מצילות. בואי מעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום בה, מאשר כיסוד שהם פרינה זד בינה, הם כן סובלים מצמצום בה. אז הוא מבין בערך אבא וממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודת דסק, שם החלק עסק, שיעת למטה מטה בדעת.

עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות של נקורי דיסק, שהם הלבר של תוך מעבון, עולים לעם, לטעם ודיסק. למה הם צריכים לעלות לפרישק נגדם ולקורי דיסק? מדוע אנו לטעם ודיסק? אז הוא מתארץ. כי כמו שלצורך היא בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחת טעם לסרק, אם אנחנו לומדים, סמבר פנית עבבים מה, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה, וכל שאני קיל נתנו אותו לסרק, מתחבר ממים אמיך, עם הטעם לסרק, ותפיילו לטעם לסרק, ולכם אנו אלה בשם, נגמיסות הנאו, שימון את אבא ומה, ונעש אבא ומייסות, מדרגע אחת, והייסות לא אלה בשם רק מי, הפנליונה. מעטה שם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה המשנה שחק? מדוע מוכליש שום דבר, שמשהו אותם לחק, נמצא שזה מין אחר, זה מין אחר, ודם פנליונה. נמצא, אם מדבר מבחינה ליון מדור תמיד, אנו לא מדברים מאבא ומייסוד נכללה מהם, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלימות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלימות, הם שני מינים. אבא היות של הצור וזון, צריכים יסוד הצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, בקטן הנמולת. כשיש להם חוכמה פעם בשלימות, אז הם אותו דבר כמו שלימה כמו יבא ומה, נעשה מין אחת, מין אחת, ודם תכן עליונה. זה שם הקט. כן אחת, תמים דיסק, מזדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות נסעת, נתפעלו אימהם ותפעלו להם, ולכן אינם עולים בשם דגם היסוד הנאו. הלאה. ואז מולידים תחילת בונד רצוניות ולבושים לחיץ. זה פשוט. ולמנו קודם, ומכן כאן בו, מדוע זה קוש עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה, מדוע. מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שאולם הנקודם נקרסת. מדוע נמכן אמות ובשנבון, היות שהייתה שפירה, לכן נקראת פנית חיסאון, פנית נקיבה, לכן עכשיו שם חדש, משמע לפני שפירה, לא נקראת נקיבה, מה כתוב כאן? ויוז מוליד מפניבון תרצוניות למישהו לחוץ. הרי נולדה נקיבה, תתחילה מה זה? נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים כסיונות.

שניקי פרסל גולגולתא, וכדרך עליות אורות נשתקל בית, אצל פרסל אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנת מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך וכל הרשימה תקלים בו עלו למרות של ראש ונתקלו אימא שם בזירות של ראש. כאן צריכים לפרש היינו שנכללו שם בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווק דקה, הלא הוא נמשך ממסרד דטאבו שאלה לפדרוש, וכל הזיווק דקה הוא רק בפדרוש, אז זה בא התשובה בניח שאומר כאן, שלומדים שהמסך, שיח מטלו מסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד ראש, ונכללו עם השם הזווית של ראש, מביות של מטה למעלה, הנבחן פה, אחרי שיות הכך למטה, הוא בעצמו שזווית דקה. וכן היה בפרץ ועסק הזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצע עניין זה אפילו. כלומר משום שהזיווק בית התאב הנעים שהיה ברוד נסעת, מתחלק סעד רשת סעד נקנה. סעד רשת כגלגלת בנעים, ונפעם פעם הכולל. מה זו אפה כולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין, הכולל אילן. באמת זה סעד, באמת הזיווק על בית התלבשות, וגימד על בית התלבשות ועל המדיניות. אלא מה? מדוע מכנות אם ואף? היות שהוא פנית ראש, ובראש הוא נקש עם מיליות. לכן הוא דומה בים פאפ היינו, שדהיינו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה שישר דקים. זה יש קוש עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים, גם כנקרא ראש, וגם כנקרא שאין לצמצם בית. מדוע? וכבר ראש השני, הראש שאלו שלא מצמצם מה ולמדנו, היה ברודסה. לכן מה שאמרת עכשיו, שאומר, שהמסך, וכל השם הקבילים בו, מה? במסד טאבו, עלו למעות של ראש, ונתקל להם משום בזיווק של ראש, והם נכנים בזיווק של בביות, שממטה למעלה. לכן שיות למטו בעצמו של זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק, מה שקינג שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש המי, שואל מנקיד למעשה, לכן אם הוא ראש, לכן הוא לא.

0: אומרים שישות עדיין נבחן לבחינת צמצם א', לכן הוא מלבויש וטבע למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לכוונת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים, שרוצים לכוונת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופן ממשמע כך? כאן היה אור ולמטה מטב הדק? לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לכוונת לקבל. אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק תשימות. מה שאין כן, בואי למנה קודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמותר לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גוהל משבירה, משמע שם קיבל מאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע, לכן שום נשברו וכאן רק נסמצמו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.
2: שירו לא זמרו לא זכרו לפני אותם

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה, באמת לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו שאני יושב, אני מסתכל, הנה זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, ועכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה. וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו או בתביליסי או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איכות כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר השנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה, כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתקללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה. אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה השנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
4: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה. זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו. ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור. אז מה, אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורים מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מהסירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה הסירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק הסירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים, וגם הזדמנות של חברים מאותה הסירייה להצטרף ביחד לחברים מהסירייה אחרת, מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן הסירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן הסירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות, להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם עשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר הסירייה תשב, או חברים מהסירייה יושבו ביחד עם חברים מהסירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה, ועוד חברים מחיפה, או מנתניה, או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה, ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד, כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה, בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
5: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה בתוך העשיריות את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
6: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהסירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני, וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
7: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו ואחר כך למדינתו ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
8: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
9: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.

0: הסירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והסירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של הסירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך הסירייה, מתוך מרכז הסירייה, נבנה הקשר עם ה... עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה, מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי שהוא בא מתוך מרכז הסירייה ומתחבר לעוד הסיריות ולכלי גדול ולעם ולאנושות.
1: מה תועלת רוחנית שחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך ה... גם איכות וגם כמות. אז זה כן נותן תועלת.
2: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה, באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ו... ומסתכל אחד לשני ו... ומרגיש אחד את השני ו... ורוצה באמת להיות כולם ביחד ו... אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה ו... אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
3: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.

0: מה זה אומר שאדם הוא אחראי? הוא אחראי. במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
1: בעבודה שלו, מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
0: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
2: איך לקרב אותם לבורא?
1: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
0: מה התפקיד העשירייה באחריות שלה כדי לעורר את שאר העשיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה?
1: אותו דבר.
0: מה זה אומר שהעשירייה אחראית על שאר העשיריות?
1: שהיא מעוררת את שאר העשיריות להתעורר ולמשיח לבורא.
0: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
3: לעורר את ההרים לקראת הבורא, מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש, אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה ומטילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל העשירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לו בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא, מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית, אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה, להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף, אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן מקבוצת פתח תקווה נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן ויכול כמובן ויש לו אפשרות יצא ויחזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתיאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותחזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
4: מה זה השיא של הכנס?
1: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
4: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם. והמון עשיריות שעושות מאמץ. אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורף?
1: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור מברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על מי ברוך כולו, ואנחנו צריכים להפסיק זה את זה.
0: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
1: שהוא חושב. שהוא חושב על כולם.
0: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
1: כן.
0: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת?
1: אנחנו
0: ממש ככה מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
1: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
0: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
1: כן.
0: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
1: הוא יכול להחזיק את כולם.
0: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי.
1: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך, אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
0: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
1: זה נקרא שאז, בצורה כזאת, הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
5: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה, ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
6: שמענו את רב שדבר ראשון שאומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד, לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
7: כן, אם מבינים את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה. בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים ומתארחים, זה טוב.
8: איך כעשירייה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על השאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים, פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשירייה לתרום למהלך הזה.
9: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שטריו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, עשירייה, קבוצה. אז ככה כל עשירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזה קבוצה באזור, באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
10: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים עכשיו לדבר. אם אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
11: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלי עולמי, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשע אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך העשירייה עצמה. וזה כמעשה, וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם ולצרוף גם מהם את הכוח, ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק עשירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוך.
12: כן חברים, שוב כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו כל העניין של הזהות המקומית ואיך עושים את זה עם העשירייה ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם. זה שונה קצת גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט. אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של נאמר אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת כל הפסיליטיז, כל האמצעים יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה. בזמן עשיריות כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי, חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
5: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמה את התוכן, העשירייה הכינה לעצמה את האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא תיסע וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור. כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית, יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית, יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית, יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית. שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר, זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות, או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
13: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שרגלו את המקום, גם כן היה מרובב. משהו הצגנון הזה.
5: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
14: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו עשירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה, להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
15: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה, ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש, טבחים עם טבחים.
5: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר, מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית, וכולי נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
15: כן.
5: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
16: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
12: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
5: כן, USA North East.
17: Yes, when we first implemented the head of the
18: chair, אנחנו מימשנו את ראש עשירה ב-USA Northeast, זה התחיל מכנס עשיריות. והיה המון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש... person appointed like now because there's a lot yeah מישהו ש ימנו אותו עכשיו כי יש הרבה אחריות לוגיסטית אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים יש תוכן לעשיריות אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ כי 4 חודשים עוברים ממש מהר זה הרעיון להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו
5: תודה כן בבקשה ניר.
19: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, נבקש להתייחס לזה, כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון, ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו, כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
5: כן, תודה. Woman PT 33, בבקשה.
20: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
5: כן, תודה. עוד, יונתן, בבקשה.
21: בארץ, בגלל שהמחכים באמת קטנים, אפשר גם לעשות, לדוגמה, יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
5: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
22: כן, קודם כל, לראות ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה,
2: ממש מרוב הדרת מלך. והייתה לנו שאלה בסירייה, איך אנחנו מתקשרים כסירייה עם הסיריות אחרות? תודה.
5: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. החברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם, זה חשוב גם לנו, לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית, רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית. יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך. אז כדאי להתחיל לחשוב על זה, כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים, קולה, בבקשה.
3: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה, וטוליק יוצא לאיזה רוסיה, ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי נבטל את העשיריות, כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר, כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע?

0: מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו לשלושה, ארבעה מקומות פיזיים, עברי העשיריה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי שלידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל השלושה ימים, כל ה-24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא, לדוגמה, בצהריים, לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
1: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רואי.
2: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
3: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
4: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שמחשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור והפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
5: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, מה, המקור של שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, שזה לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, זה

0: אנחנו ניפגש ככה, וירטואלית לפחות. או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד, עם איזה קבוצה ב... נגיד, נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
1: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה. כאילו, גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין, עשירייה זה יחידה ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות. ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים. ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים. כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה, למען המבנה היציב של כל ה... של האזור וכל הכלי.
2: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני. בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
3: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות, כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה. לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו. ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
4: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, הכנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי, PT14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה? מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר קולה, אני באזור. אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים. יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהסירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן הסירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל. גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן, הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. סליחה, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא, היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום, שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות, שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה, אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו, אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, הוא מכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא והשם, שפירושו של והשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב אלא והשיב, הוא בדיוק היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מהיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מהיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מקרח ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, ואדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו, ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שלו. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני דעתו של אחרים, או פחד זאת אומרת, או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן, המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת, לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל, שבסך הכל הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה בצורתו או חיובית או שלילית, לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד, להכין את עצמו, שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה. על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יעורר את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
2: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה בצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל.
1: אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל?
2: ישתנה?
1: ישתנה. איך אני אבקש?
2: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים. אז הוא רוצה את
1: ה... אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
2: ויחד עם הנעים לזה, אני אראה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
1: זה, זה, זה, זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה. לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
2: יכול לגנוב לדעת
1: ש... איך אני יכול? אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני. כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה. אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו, הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שמבלבלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואמא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים. נשים, גברים, זה המקצוע שלה. היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותן זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ה... הסתכלות על בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ ככה נותנים, ואתה מתחיל, משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה, גם אתם לא מבינים אותי, כן?
2: מבינים.
1: מבינים. אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא, לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי כיסרון מהצד. זה התפילה שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בי חיסרון בין שני הרצונות האלו. רצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר עיירת האור מקיף. תפסתי יותר עיירת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת. אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה הכל? נו, אז מה השאלה?
2: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. לא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
1: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
2: השאלה
1: פה מה יותר טוב, כאילו, גנב או גזלן, מבחינה
2: הזאת,
1: במצב הזה. אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה יכול, לא יכול לגנוב, בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה, אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף. טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת. מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים באותו רגע אין לי. איך אור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת תקינות דור ישר. איך אור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג, הוא מביא גם כן תכונת הנותן, תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו, איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זה פעולה ש... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון, ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות רצון להיות דומה ליוצר.
2: תיקון,
1: אפשר
2: להגיד שזה
1: תיקון
2: שהוא עוד דברים שאנחנו עושים בחיים שלנו?
1: התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמת לתלמוד ספירות. שיש אסתר כפול, אסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת האסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע כבר אין מה לעשות.

0: זהו. כן.
1: אנחנו אומרים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות רק אופציה אחת, וזה מה שמתבצע. כקשר עכשיו למה שהרצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה, או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב, קובע רק דבר אחד. סך הכל, מהו יחס בין אור וכלי.
1: עכשיו,
0: השאלה
1: היא
0: כזאת, השאלה
1: היא,
0: אם
1: את הרצון שלנו, רגע אחרי, של השלב הבא, כלומר, של אותו מצב הבא,
0: אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. אין? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים גניבה...
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל ה... מצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי, זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות. על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
1: אבל גם אתה יכול לקבל את ההבחנה ההכנות או את הרצונות או לקבל את הרצון לאותו דלתא, זה גם האור יוצא במצב הקודם, לצורך העניין. האור יצא את היכולת לקבל עכשיו את ההכנות, או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל בעצם סביל, כאילו הכל כביכול מצב סביל, איפה אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון, זה לא מתחשבים לו בכלל. זה אני תלוי, כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אורן. מה? כאילו מה?
0: ודאי שגם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות? זה גם כן תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
1: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבדל את הבושה? אם אני באמת רוצה להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה, להשקיע בה, שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה? מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים, איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחך לעשות, תעשה. אמת, הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
2: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
2: אז מאיפה אני לוקח רצון כזה?
0: כשתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
2: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
3: אני אולי אמשיך קצת את מה שהרן. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או על גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי. אנחנו מדברים על זה שבעצם אני, יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר, זה שלי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי, שזה כאילו בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
3: אז זהו, אז המחשבה הבאה גם זה בא, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה כהנים, מה בכלל הבירור, מי זה זה ש...
0: ודאי ש...

0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
1: המעשה הרצון זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
1: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את
0: ה... איפה אתה?
1: כן, מה, מי אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן, מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם. מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים נגיד לטפל בו, איכשהו לעשות משהו. יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוד. אצלך כל ה... כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם... לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א', הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך, אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זה רמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שפילה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות נגד הבורא, נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקה, זה ממש מכה, צמצומים. זה... ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר. יש על זה מאמר, אני לא זוכר. בשמעתי. דומם צומח חי מדבר. תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
1: כאילו, אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים. תמשיך. הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמות הזו שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הפירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל
0: אני רואה מה ממנו,
1: אז מה אני פה? איפה
0: הברוך
1: שלי?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע

0: כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים, עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות, אבל בכל הרצינות, הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד, ככה אתה תעשה, תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם, הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש, בכל זאת, משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו, אין לי רשות בעל הבית, הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח, מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו. שכבר יכול לעשות דברים שאינם לתועל את עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלה שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, זה... הולך, עדיין, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה, קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה, היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי, בעל החי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו, לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית. כי מלכתחיל הוא יטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד לסביבה, אלה יש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר. יש בו מעלות, א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית. כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית. ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך, עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
1: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני זה גם בורא נותן? בכל זאת זה תבורה שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן. הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל. אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך, בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
1: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
2: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות שרב נתן לנו באמת שנת 2002. כמעט 23 שנה, אפילו יותר, וכל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם זה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם זה, איך הוא נתן את זה, את ה... את הבירור בקשר של הזה, של ה... של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
4: כן, מה הבחנה, הבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים. כרגע הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
5: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם שהוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13 ואמא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים או לא יודע מה שם לבן אדם ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, ולהתחיל לעבוד בעשירייה שיהיה לנו חופש מזה.
6: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על פעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד בירורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת. פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך הסירה צריך לנצל את זה.
7: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד להקל אותם. כאילו, זה רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו... כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
8: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון הוא נתן פה, ופעם שנייה שבוע, דרך אגב, שהוא... מביא את המאמר הזה משמעתי על החי צומח, על הדומם חי וכולי. דומם צומח חי ודבר. זה פעם שנייה ומדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו. והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה המצבים, זה השינויים שהאור עושה על על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים, אז אין לך ברור בעצם מי מברר. זה מה ששאל אותו הבחור, אז הוא אומר, תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף ש' צ' ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין ויסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב, ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בונד חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אות הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה זה טעם דסק ומאחר. שאין אם לבשים תוך מה בום. עוד סימנו נותן לנו. והם בערך אבבים מעל ישות. זה כבר צריכים לומר, זה נלקח מול מצילות. בואי מעצינות למדן אבבים מלאים לא סובלים מצמצום ב, מאשר כיסוד שהם פרינה זדבינה, הם כן סובלים מצמצום ב. אז הוא מבין בערך אבבים ממי אתה מדסק, אל יסוד, יסוד נקראים, נקודה דסק, שם החלק עסק, שיעת למטה מטבע דאק. עכשיו הוא אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה. אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות שנקורא דסק, שהם הלבשים תוך מעבון, עולים לעם, לטעם ולסעק. למה הם צריכים לעלות, לפרישק נגדם, ולקור ולסעק. מדוע עלו לטעם ולסעק, אז הוא מתארץ. כי כמו שלצורך היא בזאת, מזדווגים מעבבים מלאים, ויסוד נכללים ממהם, כן אחר טעם לסרק, כמו אנחנו לומדים, סמבר פנית אבבימה, מזדווגים לכל אב, לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה, וכל שפון שאני קידם תענו אותו לסרק, מתחבר ממהם אמי, עם הטעם לסרק, ותפעלו לטעם לסרק, ולכם מענו אלו בשם, נגמסו את הנאור, שימון את אבא ואמא, ונעשה אבא ומייסות, מדרגה אחת, והייסות לא אין בשם רק מי, הפנליונה. מעטה השם שני בחינות, לא נקרא פנליונה, מדוע? זה מין אחר, וזה מין אחר. אבל מה המשנה השחק? מדוע מוכלי שום דבר, שמשהו אותם לחת, נמצא שזה מין אחת, זה מין אחת, ודם פנליונה. נמצא, אם מדבר פנליון מדור תמיד, אני לא מדבר מאבא ומייסוד נכללה מהן, היות זה שני מינים. היינו, אבא ומילה נקרא שיש להם שלמות, ויסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים. אבל היות של הצור וזון, צריכים יסוד הצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, בקטן הנמולת. כשיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלמות, כמו יבא ומה, נעשה מין אחד, מין אחד, ודם תכנן ליונה. זה שוב הקט. כן אחת, עמים דסעת, מדווגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות בסך, נוכב אימהם ותפיילם להם, ולכן אינם עולים בשם, דיגם על יסוד הנאו. הלאה. ואז מולידים פנית בונד רצוניות, ולבושים לחץ. זה פשוט. ולמנו קודם, ומכני כאן בו, מדוע זה קושה עצומה. הרי נולדה מקיבת התחילה, מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שעולם הנקודם נקרסת. מדוע נמכני מוטו בשנבון? היות שהייתה שפירה, לכן נקראת פנית חיסון, פנית נקיבה, לכן עכשיו שם חדש, משמע לפני שפירה, לא נקרא נקיבה. מה כתוב כאן? ויוז מוליד עם פניבונת רצוניות למי שמלחוץ. הרי נולדה נקיבה, תתחילה מה זה? נראה משהו מפרש למטה. כתוב בתחילת עוד דבר. והנה הוא רצה להוציא גם מן מעבון שבה פנימיים כסיונותם לחורבוס, ויד עלו כל תחילות צעק הפנימיים התמונים תוך מעבון הפנימיים. צעק פנימיים, מעבון פנימיים. אופנימי דף שנצדקי עלו כל פרינת שק הפנימיים התמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין עלייה זו היא כדרך עלייה תורות שבסתלקות א' הצלק הפנימי, שניקה פסל גולגלתא, וכדרך עליות אורות נשתק לבית, הצל פסל אפ, שפירושו הוא, הזדרכות המסך, מכל לביותו לגמרי, עד שנשתווה, לפנית מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך לכל הרשימות הקלימבו עלו למרות של הראש, ונתקלנו עם מה שם, בזיווי של הראש. כאן צריכים לפרש, היינו שנכללו שם, בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו, הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווי דקאה, הלא הוא נמשך ממסרד הטבור שעלה לפד ראש, וכל הזיווי דקאה הוא רק בפד ראש, אז זה בא התשובה בניח שומר כאן, שלומדים שהמסך, שיר מטלו מסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחד ראש, ונכללו עם השם בזווית של ראש, מביות של מטה למעלה, הנפחים פה, אחרי שיודע כך למטה, הוא בעצמו שזווית דקה. וכן היה בפרצה ועשה כזה, מה אני רוצה לתרץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצע עניין זה אפילו. כלומר משום, שהזיווק בית התאב הנעים, שהיה ברוד נסעת, מתחלק סעד רשת סעד נקנה. סעד רשת כגלגל תבניים, ונפעם פעה, פעקולל. מה זו אפה כולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין הכוללן. באמת זה סעד, באמת הזיווק על בית התלבשות, וגימד על בית התלבשות ועל המדיניות. אלא מה? מדוע מכנות אם פעם? היות שהוא פנית ראש, ובראש הוא נקשי מיליות. לכן הוא דומה בים פעפ היינו, שדהיינו הצמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה, שישר דקים. זה יש קוש עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים, גם כנקר ראש, וגם כנקרא שאין לצמצם בית. מדוע? וכבר הראש השני, הראש שלנו שלא מצמצם בית, ולמדנו, היה ברודסת. לכן מה שאמרת עכשיו, שאומר, שהמסך, וכל השם הקבילים בו, מה? במסרד הטבור, עלו למרות של ראש, ונתקל להם משום בזיווק של ראש, והם נכנים בזיווק של בביות, שממטה למעלה. לכן שיות למטו בעצמו של זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק, מה שקינג שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש המי, שואל מנקיד למעשה. לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שיסוד עדיין נבחן, לבחינת צמצם הלב, לכן הוא מרבויש וטבע למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים, שהם רצו לקבנת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים, שרוצה לקבנת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה? שהוא מסביר באופן ממשמע כך. כאן היהור בלמטה מטב הדק? לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לקמנת לקבל, אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום רק שימות. מה שאין כן, בואי למנה קודם, שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמות לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גוהל משמירה. משמע, שם קיבל מהאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע. לכן שום ניברו, וכאן רק נסמצמו.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.
2: שירו

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו 3 פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000, אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה, באמת לשבת ברוב העם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות הגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה היא לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, ועכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז זה שאנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה, וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו, או בתביליסי, או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת את פעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתקללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה. אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון, בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
4: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה, זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו, ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור, אז מה אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורי מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מעשירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם. מניחים שאולי הם יתגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה עשירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק עשירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים וגם הזדמנות של חברים מאותה עשירייה להצטרף ביחד לחברים מעשירייה אחרת, מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס, מלבד בזמן העשירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן עשירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות, להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר העשירייה תשב, או חברים מהעשירייה ישבו ביחד עם חברים מהעשירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה ועוד חברים מחיפה או מנתניה או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, קרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים, או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
5: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה, בתוך העשיריות, את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
6: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהעשירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני, וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
7: כן, העשירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו ואחר כך למדינתו ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
8: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
9: כמו כל כנס, חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו, וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש בדרך, כאילו רמה חדשה.
10: עשירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל. זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והעשירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של עשירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו, ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים. והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה. מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי, שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
11: מה התועלת רוחנית שיחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך גם איכות וגם כמות, אז זה כן נותן תועלת.
6: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של השני, שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני, ורוצה באמת להיות כולם ביחד. אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה, אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
0: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה. קליפ מספר 2.
12: מה זה אומר שאדם הוא אחראי? הוא אחראי. במה אדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
13: בעבודה שלו מול הקבוצה, מול החברים, הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
12: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
14: איך לקרב אותם לבורא?
13: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא

0: עולמי אחת כלפי השנייה.
1: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פעמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפעמים אחת לשנייה, ומתחילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם, בכנס הזה. הרי שכל הסירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לעשיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא, שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לה בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם, בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא, מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית. אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל, ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה, להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו? מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי.

0: דגש נוסף. אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד. אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום. יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין. פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן, מקבוצת פתח תקווה, נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן, ויכול כמובן, ויש לו אפשרות, יצא ויחזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא כל נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותחזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
1: מה זה השיא של הכנס?
2: השיא של הכנס שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
1: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם והמון עשיריות שעושות מאמץ. אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורף?
2: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור מברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על מי ברוך כולו, ואנחנו צריכים להפסיד זה את זה.
3: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
2: שהוא חושב על כולם.
3: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
2: כן.
3: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
2: בזה שכל אחד חושב על כולם שהם תלויים בו.
3: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
2: כן.
3: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
2: הוא יכול להחזיק את כולם.
3: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי לדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי?
2: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך. אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
3: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה? לאיזה תוצאה מצפים?
2: זה נקרא שאז בצורה כזאת הבורא מתלבש בתוך כל אחד.
4: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהסירייה עושה בתוך עצמה. ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
5: שמענו את רב שדבר ראשון שהוא אומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד, לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, ו כמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
6: כן, אם מבינים את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו, גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיקירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה. בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים או מתארחים, זה טוב.
7: איך כעשירייה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשירייה לתרום למהלך הזה.
8: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שתראו יעזורו, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, עשירייה, קבוצה. אז ככה כל עשירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזו קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
9: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים לחשוב על דברים. אני מציע שנקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
10: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה, כאיש אחד בלב אחד. ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו, כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלי עולמי, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשע אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. וזה כמעשה. וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם, ולצרוף גם מהם את הכוח. ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק הסירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לחיים בני ברוכה.
11: כן חברים, שוב כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית ואיך עושים את זה עם הסירייה ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט, אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורי, מעגלים של נאמר אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת כל הפסיליטיז, כל האמצעים יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה בזמן עשיריות, כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
12: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמת התוכן, העשירייה הכינה לעצמת האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא תיסע וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור, כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית, יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית, התחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית. שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר. זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות, או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
13: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שארגנו את המקום, גם כן היה מרובב. משהו בסגנון הזה.
12: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
14: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו עשירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה... להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
15: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש טבחים עם טבחים.
12: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית וכולי, נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
15: כן.
12: רעיון נפלא, תודה. כן, דימה.
16: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהו נקודות חיבור בכל מיני קבוצות, בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
11: כן, רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
12: כן, USA North East.
17: Yes, when we first implemented the head of the
18: כשאנחנו מימשנו את ראש הסירה ב-USA North East, זה התחיל מכנס הסיריות. והמון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש יהיה מישהו שימנו אותו עכשיו, כי יש הרבה אחריות לוגיסטית, שאנשים צריכים לנסוע במקומות שונים, יש תוכן לעשיריות, אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לאיזה לנקודת לחץ, כי 4 חודשים עוברים ממש מהר. זה הרעיון, להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו.
12: תודה. כן, בבקשה. ניר.
19: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, נבקש להתייחס לזה. כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון, ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו, כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
12: כן, תודה. וומן פיטי 33, בבקשה.
20: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם, זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
12: כן, תודה. עוד, יונתן בבקשה.
21: בארץ בגלל שהמרחקים באמת קטנים, אפשר גם לעשות לדוגמה יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
12: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
22: כן, קודם כל, לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך. והייתה לנו שאלה בסירייה, איך אנחנו מתקשרים כסירייה עם הסיריות אחרות? תודה.
12: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. חברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם, זה חשוב גם לנו לצורך ההתקללות, אנחנו חיים בקבוצה פיזית, רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית, יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך, אז כדאי להתחיל לחשוב על זה, כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? כל הבקשה.
23: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה וטוליק יוצא לאיזה רוסיה ויריב יוצא לליטואניה, אני מציע שאנחנו לצורך החיבור האזורי נבטל את העשיריות, כי אחרת אני יוצא לשם ואני נשאר כמו שעכשיו הייתי בקזחסטן, 5 עשיריות בחדר אחד, כל אחד עם עשירייה שלא מדבר, ואני יוצא החוצה כדי לא להפריע לאף אחד. כלומר, בשביל מה יש לי לנסוע לאנשהו כדי להתחבר שוב פעם עם העשירייה שלי? אז בשביל התארגנות נכונה יותר, לדעתי נכון יותר לצורך הכנס הזה, לבטל את העניין של הסיריות. ואז יש טעם שאני אצא לשם, ואני כמו כולם. אחרת, בשביל מה יש לי לצאת לשם? בשביל וירטואלית להיות בסיריה.
0: כן, תודה. ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה. ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית או מי שלידו פיזית רק לעשירייה שלו, כדי להיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל השלושה ימים, כל ה-24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא, לדוגמה, בצהריים, לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה, בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
19: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רואי.
4: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
6: אלו פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
7: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שהם חשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור, הפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
1: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו, מה, המקור של שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה, שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה וירטואלית לפחות, או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
2: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות בכל מקרה, כאילו גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין עשירייה זה יחידה ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות, ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים, ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים, כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה, למען המבנה היציב של כל של האזור וכל הכלי.
3: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני, בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
5: טוב, קודם כל לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה, לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו, ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
24: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה, החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, הכנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי, פיטי 14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה. מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר כולה, אני באזור, אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים, יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהעשירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן עשירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל. גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן, הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא, היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום, שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים, ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות,
שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו, בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרחוש של חברו ומוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה גדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל?
יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת, שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות, אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו, אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה. אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל, שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב, מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי. היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה, להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו. אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא, ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא
קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, ומכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך

0: להמשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא ואשם, שפירושו של ואשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב, אלא והשיב. הוא בדיוק, היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים, הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מכרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי יחטא ואשם. הבורא ברא רצון לקבל, והאדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת ש... לוקח, מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל,

0: אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שונות. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני דעתו של אחרים, או פחד או תיקון חיובי על הרצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן? המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת, לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל, הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה בצורתו או חייבית או שלילית לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד להכין את עצמו שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יעורר את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
1: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא
0: בהצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל? אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל
1: ישתנה?
0: ישתנה. איך אני אבקש?
1: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים,
0: אז
1: הוא רוצה את...
0: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
1: ביחד עם הנעים לזה, נעלה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
0: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה, לפי מה שהרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
1: יכול לגנוב לדעת
0: ש... איך אני יכול... אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף. להיות יותר טוב ממה שאני, כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה, אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע. עכשיו, אם אני משקיע את עצמי בחברה, וחברה מעוררת בי ביקורת, מעוררת בי איזה חיסרון לתיקון, ואני אז מתחיל להתייחס למעשה שלי שעשיתי כגזלה, כן? אז מתוך חיסרון לתיקון, החיסרון לתיקון הזה בעצמו הוא התפילה. אנחנו צריכים להתייחס לרצון לקבל, לא מה שאנחנו מבלבלים את המוח לעצמנו או שממלמלים בפה. רק לפי רצון לקבל. אני זוכר, הייתי ילד קטן, לא ילד, הייתי בן 12-13, ואימא הייתה עוסקת בניסיונות עם הורמונים, נשים, גברים, זה המקצוע שלה, היא רופאת נשים. אז אני זוכר שהיה לה איזשהו מאמרים בבית, שהייתה שם עוסקת בזה, כותבת, נותנת זריקות, בודקת מה קורה. אז היא אומרת, כנראה שהאיש הזה, הוא יתחיל לאהוב נשים. אז חשבתי, מה זה יכול להיות לו, כן? היא אומרת, לפי זריקה מה שאני אעשה, ככה זה יהיה לו. אני ילד, לא ילד, בחור, ככה בגיל 12-13 חשבתי. אהבה זה דבר, אתה יודע, לב, אני אוהב, אני לא אוהב. היא נותנת זריקה, הוא מתחיל לאהוב. לא נותנת זריקה, אם מחר נגיד היא לא תיתן לו זריקה, הוא לא אוהב. איך יכול להיות? אנחנו צריכים בכל זאת לרדת אחרי כל ה... אני זוכר עד כמה שזה שינה לי את ההסתכלות על ה... בכלל, זה היה לי מאוד מפריע לחשוב כך. אתה יודע, זה בגיל כזה פתאום להרגיש שרצונות הם תלויים באיזשהו הורמונים, והורמונים אפשר להזריק לך באיזשהו שפריץ ככה נותנים, ואתה מתחיל... משנים לך את הרגשות ויחס והכל. אנחנו צריכים להבין שדברים האלו הם תלויים ברצון לקבל. אני רואה גם אתם לא מבינים אותי, כן?
1: מבינים.
0: מבינים. אז זהו, אז מה אתה אומר לי ש... איך אדם שגונב יכול גם כן לפנות לבורא לבקש סליחה? רגע אחרי זה הוא בקש סליחה. רגע אחרי זה שוב יכול לגנוב. אבל בתור רגע שהוא קובע משהו, הרצון לקבל שלו, זאת אומרת, קובע, והוא מבצע. אני לא יכול לעבוד רק עם, מתוך הרצון לקבל שלי. לגרום שהוא ישתנה על ידי exciting cause, אתה יודע, זה גורם חיצון, יש כזה מושג. זה החברה. לא יותר, אין לי שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, כשחברה תיתן לי זריקה, כמו שאמא סיפרה לי, כן? ואז הרצון שלי ישתנה, ורצון שלי, או רצון שיהיה רצון, ישתנה, וזה יהיה תפילה. מה זה התפילה? ההפרש בין מה שיש לי, ובין מה שקיבלתי חיסרון מהצד. זה התפילה שהיא עושה לי את התיקון מלמעלה, מזמינה אליי תיקון מלמעלה. מה זאת אומרת תיקון מלמעלה? לפי גודל ההפרש בין חיסרון מה שאני קונה מבחוץ וחיסרון מה שיש לי בפנים, לפי גודל הזה אני תופס יותר אור מקיף, כי נעשה בחיסרון בין שני הרצונות האלו. הרצון עצמו זה לא חיסרון. חיסרון זה בין שני הרצונות, דלתא ביניהם. ואז אני תופס יותר עיירת האור מקיף. תפסתי יותר עיירת האור מקיף, תיקנתי את הרצון שלי במידה יותר גדולה. תיקנתי אותו במידה יותר גדולה, אז אני עכשיו במקום גזלן גנב. אחר כך במקום גנב יהיה נורמלי, אחר כך צדיק. אבל כל פעם זה על ידי זריקה שאני מקבל מהחברה. וכל פעם מה שיש לי זה מה שאני. ואני לא יכול לגנוב ולבקש. זה שאמרת, אני לא יכול ביחד. איזה רצון יש לי עכשיו? לגנוב, אז אני גונב. אם הוא היה רצון לבקש, אז הייתי מבקש. זה היה קורה? נו, נו, אז מה השאלה?
1: לא לבקש, אלא לגנוב ולדעת שזה רצון, שזה הנאה ושאי אפשר לעמוד בפניה. ולא בזמן אחרי זה, אלא בזמן הגניבה להרגיש שאי אפשר לעמוד בפני זה, ושזה לא טוב ושאין מה לעשות, זהו.
0: כן, זה כן יכול להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של הרצון, זה עניין של הביקורת על הרצון. כן, זה קורה. גם זה מצב לא בדיוק מבורר, אבל זה קורה. אצלנו כן, אצלנו עדיין זה מצב מבולבל.
1: השאלה פה מה יותר טוב, גנב או גזלן, מבחינה הזאת, במצב הזה.
0: אני אגיד לך, גם כן, אם תתייחס במדויק למצב הזה, זה לא יכול להיות בבת אחת. אתה לא יכול לבדוק, אתה יכול, לא יכול לגנוב בלי להצדיק את הפעולה הזאת. באותה שנייה אתה מצדיק אותה. שנייה אחרי זה, אתה כבר הולך לבקר אותה. אתה חייב להיות בשני מצבים. הם יכולים להיות כל הזמן להתחלף, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ומה לעשות, וכן, לא לגנוב, לפנות לו, ובכל זאת, מה שאתה עושה, באותו רגע, הרצון הוא אחד, לא יכול להיות שניים. אתה אולי רוצה להתייחס למה ש... שאחרי אדם הראשון אנחנו מתעסקים בבירור טוב ורע, אמת ושקר. אבל זה שני בירורים שבאותו רגע אין לי. חור מתקן את הכלי? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים את זה, לומדים את זה מתוך מה שלומדים מדלת בחינות דור ישר. חור בונה את הכלי. ולפי אותה פרינציפ הוא גם כן מתקן אותו. האור שמאיר מחזיר למוטף. כי הוא לא מביא רק את התענוג. הוא מביא גם כן תכונת הנותן. תכונה עצמה. זאת אומרת, מכניס בך איזשהו... איך הוא עושה את זה, אני לא יכול להגיד. זו פעולה ש... תוצאה מפ... אני צריך להיות תוצאה מפעולת האור. אבל מזה שהוא פועל, הוא מביא לי שינוי ברצון. זאת אומרת, על ידי מה? על ידי זה שאני בתוך רצון מתחיל להרגיש מוליד הרצון. מי שנותן לי את הרצון ומי שנותן לי את המילוי שבתוך הרצון. רק על ידי הרגשת הבורא. כאילו, אם רצון מרגיש את היוצר שלו, אז מתחיל להיות אצלו, להיות... רצון להיות דומה ליוצר.
2: התיקון הוא, אפשר להגיד שזה עוד ועוד מדרגות של גילוי, פנים, או גילוי...
0: התיקון הוא, במידה שבורא מגלה את הפנים שלו, במידה הזאת אנחנו נהיה יותר מתוקנים וצדיקים. זה הוא מסביר בהקדמת לתלמוד ספירות, שיש הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי רגיל וגילוי נצחי. ובמידת ההסתר אדם נמצא כרשע, ובמידת הגילוי הוא נעשה כצדיק. אנחנו כתוצאה פשוטה מאוד של פעולת האור על הרצון. ומה שקובע כבר אין מה לעשות. כן.
2: אנחנו רואים בעצם ש... כתוצאה מרצון בזמן נתון, עכשיו יש לי תוצאה אחת שיכולה להיות רק אופציה אחת, וזה מה שמתבצע. כקשר עכשיו, כמו שהרצון שאני רגע לפני או שאני רגע אחרי, בכל זמן נתון בעצם אני מבצע את הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
0: כל פעם, בכל שנייה או בכל מצב אנחנו קוראים את לזה, בכל מצב קובע רק דבר אחד, סך הכל מהו יחס בין אור וכלי.
2: עכשיו
0: השאלה
2: היא
0: כזאת,
2: השאלה היא
0: אם
2: את הרצון של רגע אחרי אני יכול לעשות של השלב הבא, כלומר של אותו מצב הבא, אותו
0: רצון,
2: האם הוא
0: תולדה רק
2: מהרצון הקודם
0: לו,
2: או שהוא
0: תולדה
2: גם
0: מהתוצאה?
2: כאילו, איפה השרשרת פה, איך היא עובדת? כאילו,
0: התוצאה יש... אנחנו לומדים שגלגלת, נגיד, שהיא מתמלאה באורות, כתוצאה שאור ממלא אותה, מתחילים לקרות לה שינויים בתוך הרצון עצמו, כן? והאור שבתוך הרצון הוא מוליד כל מיני שינויים ושינויים ושינויים וכן הלאה, הלאה, הלאה, זה כבר כך הולך. האור משחק עם הרצון. וכל פעם, כל מצב הבא הוא נולד מיחסי אור וכלי במצב הקודם. סיבה הוא מסובב בצורה החלטית. נעשה כאן שרצון בעצמו לא יכול להוליד כלום. רצון שבו אור פועל. כן? אז המצב הזה שמשותף בו אור ורצון, הוא מוליד מצב הבא. מה זה מצב הבא? רצון שהשתפר על ידי האור, זה נקרא מצב הבא מאותו רצון שקודם היה. ואחר כך שוב, אור שפועל ברצון מוליד מתוך הרצון מצב הבא של אותו רצון. וזה נקרא השתלשלות. רק אור מעורר, מזיז, מפתח את הכלי. ובכל מצב ומצב, הרצון שיתרשם מהאור במידה זו או אחרת, הוא בעצמו קובע את מצבו. זאת אומרת, זה המצב שלו. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני מבצע גניבה? אני לא צריך לבצע, אלא הרצון שאור פועל עליו, יורד עליו, מאיר בו בצורה מסוימת, הוא קובע, האור הזה קובע, שרצון הזה עכשיו יהיה גנב. זהו. זה שהוא אחר כך הולך וגונב ועושה משהו, זה... אנחנו לא מתחשבים בזה. כן.
1: כשאנחנו אומרים גניבה...
0: אם אנחנו נתייחס לאור כמו לראשוני בכל הפעולות האלה, שבו תלוי הכל, אין עוד מלבדו, כן? אז אנחנו פשוט נעמיד את כל ה... מצבים שלנו בצורה נכונה, שאנחנו ב-100% תלויים באור שיורד עלינו. והבעיה שלנו, איך אנחנו נמשוך את האור עלינו ביתר סט, ביתר מידה, ביתר תיקונים, נהיה עליו יותר רגישים. ולא שמשהו תלוי ברצון. הרצון זה שמתגלה כטוב, רע או איכשהו, זה הכל תוצאה מהמידת האור שיורדת. אז רק לאור אנחנו צריכים לחשוב, לקוות, לרצות שישתנה. וגם לא לאור בסופו של דבר יוצא לי אז, אלא לרגישות שלי לאור, ליחס שלי אליו. כי אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ואז אני, אז איפה הרגישות שלי, איפה היחס שלי, זה כבר, אני, זה כבר תלוי בהרגשת בידיעה או במידת החשיבות שלי לתיקונים, אליו, לאור עצמו, מה הוא יכול לעשות לי. אז אני מתחיל לשמוע, לשטוף לי את השכל, שהוא הכל, הכל יכול, שאני תלוי רק בו. ואז אני מתחיל להיות יותר רגיש אליו. אז בזמן הלימוד אני יודע כבר על מה אני צריך לצפות. על מה אני אחכה, למה אני מכין את עצמי. שעכשיו הוא מתחיל לרדת עליי, נו, עוד יותר, עוד יותר. זה הכנה ללימוד.
2: אבל גם את היכולת לקבל את ההבחנות, או את הרצונות, או לקבל את הרצון באותו דרך, אם אתה רוצה לעשות את זה, גם הוא יוצא במצב הקודם, לצורך העניין. הוא יצא את היכולת לקבל עכשיו את ההבחנות. או ליצור עכשיו את אותה דלתא. אז כאילו אני אומר, כמו שאני שואל פה, הכל הוא בעצם סביל, כאילו הכל הוא כביכול מצב סביל, איפה אוקיי, בוא נגיד שבתוצאה שלי מה שעושה מהרצון זה לא מתחשבים לו בכלל, זה אני תלוי כאילו מה שנקבע, זה מה שיצא לא משנה בכלל. אבל ברצון שלי, היכולת שלי לעשות הבחנות על הרצון שלי, כלומר, היכולת שלי לבקר את הרצון ולהבין מה קורה בו ולחקור את מה שקורה בי, זה גם איזושהי תוצאה של עכשיו של אורן. מה? כאילו מה?
0: ודאי ש... גם הרגשה וגם שכל תלויים במידת האור שנשפך עליי. אתה שואל כך, ומה היחס שלי לחברה שזה גורם כביכול אולי היחידי, כמו שכתוב, שיכול להשתנות ועל ידו אני יכול להשתנות. זה גם כן... תלוי במידת האור שיורד אליי, או על אחרים, איך שהם מתייחסים אליי, איך שאני מתייחס אליהם. איכשהו הוא אומר שכאן זה בחירה היחידה. איכשהו. כאן גם כן צריכים עוד לברר. במה אנחנו כאן יכולים כן להתערב. אבל אם להתערב זה כאן.
2: אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שבאמת עכשיו אני מבין את כל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הרגשה, אם אני מצליח להגיע למצב כזה, בעצם איפה יש עבודה שלי לבטל את הבושה? אם אני באמת מצליח להגיע למצב...
0: העבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא... תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון. מאיפה אני אקח את השכל וכוח והבנה לבנות לחברה להשקיע בה שהיא תעשה לי בחזרה את ההשתוקקות, שינוי, הכרת הגדלות המטרה, מאיפה אני אקח את זה? זה נותנים לי מלמעלה איזה הכנה לזה. נותנים לי את הדחף לזה. היתר תלוי בי. מה זה תלוי בי? אני יכול להוסיף על רצון שלי עוד רצון נוסף? מה יש לי בפנים איזה מגבר? אומרים שאדם צריך להשתדל. במסגרת העולם הזה כתוב, מה שבידך בכוחך לעשות תעשה. אמת הכל נעשה מלמעלה. אבל להיות עוד קצת רגיש, עד כמה שאנחנו, העבודה שלנו שם איפה שאנחנו לא מבינים דווקא.
2: אני מבין שחברה יכולה לגרום לי לחשוב שאני צריך תיקונים, מה שנקרא, תיקון שנקרא תשובה מהירה. אבל תיקון שנקרא תשובה מאהבה, חברה לא יכולה לספק לי.
0: לא.
2: אז מאיפה אני לוקח רצון כזה?
0: כשתגיע לבעיה שאין לך עדיין תשובה מאהבה, אז נדבר, אתה יודע מה זה?
2: אולי לא, לך...
0: נו, אז תקרא בהקדמה לתאז, מה זה? זה אחרי שגומרים כל התיקונים פרטיים. שמצטער בצער החברה, בצער הציבור, וזוכה לנחמת הציבור, ו... מה זה? תשובה מאהבה, זה... דרגה האחרונה של הדביקות. כן.
1: אני אולי אמשיך קצת את מה שאירן. אם אנחנו מדברים פה על גניבה או גזלה, אנחנו לא מדברים על זה שאני לוקח משהו פיזי, אנחנו מדברים על זה שבעצם אני יש לי איזה מחשבה או איזה רצון, ואני אומר זה פיזי, זה לא מאחורי, זה ההרגשה שלי שזה כאילו מה בא ממנו. אבל גם...
0: למה אתה לא רוצה להגיד שהגניבה וגזלה שאתה מבצע בא מהבורא?
1: אז זהו, אז המחשבה הבאה גם זה בא, שגם המחשבות האלה באות מהבורא, אז איפה כהנים, מה בכלל הבירות, מי זה זה ש...
0: ודאי שגם זה בא מהבורא. אם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז ודאי שהוא סיבב לך את זה.
1: אז איפה כה הבירות שלי?
0: איפה זה הבירור שלך, או למה אתה צריך, או איפה העונש שלך, אולי אתה שואל. למה אתה צריך להיענש? הבירור שלך, הבירור שלך בזה שהוא שולח לך, כן? שהוא שולח לך מחשבות או נתונים, תנאים להיות גנב. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה?
1: אבל גם זה, כשזה בא, זה גם כן, הדבר הבא שבא, אומר גם המחשבה הזאת, או הרצון הזה להיות עמוד אליו, גם זה בא מבין
0: זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, שעכשיו שאני גנב, זה כנראה לא מעשה, זה כבר עונש.
1: המעשה הרצון זה אחרת, כן.
0: זה כבר עונש. נו.
1: אבל אז איפה אני פה? אם הוא עושה לי את המחשבה להוציא ממנו את ה...
0: איפה אתה?
1: כן, מה, אני פה?
0: אתה סך הכל עוד לא נמצא כאן. עוד לא נמצא כאן. מה זאת אומרת אני? איך אתה יכול לדבר על אני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? אם אין לך אפילו מסך של הקטן ביותר. אז איפה האני שלך? אין לך אני. פשוט אין. אתה צריך עכשיו להגיע למצב שאתה מבקר את עצמך ורואה עד כמה שאתה פשוט תוצאה מעבודת השם, מפעולות שלו, תוצאה. תגיד לי, כשאנחנו נגיד דנים על התינוק, כן? יוציאו אותו מאמא, יום, יומיים, שלוש, חודש, לא חשוב, כשאנחנו מסתכלים עליו ודנים עליו משהו, כן? אנחנו מתייחסים עליו כמו על איזה אישות בפני עצמו, או על גוף ביולוגי שאנחנו צריכים, נגיד, לטפל בו, איכשהו לעשות משהו. יש לו כבר משהו מהאדם, יש לו אישיות, יש לו... כן, אבל זה מדובר כבר על משהו שבאמת קיים לחוט. אצלך כל הדברים, מה שיש בך, הם לגמרי, לגמרי לא מנוגדים לבורא. אתה הטבע. אתה יודע מה זה נקרא שאדם לא רוצה לקבל, עושה על עצמו צמצום א'. הוא כאילו זורק לבעל הבית בחזרה מה שבעל הבית עושה. נגד הבורא הוא יוצא. הוא מתחיל להיות עצמאי. ואחר כשהוא רוצה לעשות להשפיע על מנת להשפיע, הוא לגמרי בועט כאילו בבורא. אני רוצה להיות כמוך. אני לא רוצה להיות כמו שאתה בראת אותי. ואחר כך שהולך לקבל על מנת להשפיע, זה בכלל, זה יותר גרוע מגנב, יותר גרוע מגזלן. כן? כי לא מן הסתם להגיע להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זדונות הופכים להיות לזכויות. כי הוא מתחיל להיות עצמאי בכל דבר. הוא נגד הבורא נמצא. זה כנגד זה. שני פרצופים, זה כנגד זה, עצמאים. זה רמפין ומלכות. ואתה עכשיו? מה יש לך? איזה עצמאות יש לך בלי מסך? במה אתה שונה מהבורא? אתה נמצא בו, אתה פשוט פרי תוצאה מה שהוא עושה וזהו. מה יש לך עצמאי? אני לא מבין אותך בכלל. איזה שאלה זה? זאת. בגלל זה אומרים לך, זה זמן ההכנה. מה ההכנה? קצת להיות, להתחיל להיות עצמאי. זה כמו תינוק, ילד, שמלמדים אותו לכתוב, ללכת אפילו, ואחר כך נותנים לו עבודה, לפי כמה שהוא יהיה עצמאי. עצמאי זה להיות נגד הבורא. נגד. ממש. מה זאת אומרת? נגד הטבע שהוא עשה בך. זה זיווג דעקאה. זה ממש מכה, צמצומים. זה... ככה צריך לראות את זה. יש על זה מאמר. יש על זה מאמר, אני לא זוכר. בשמעתי. דומם צומח חי מדבר. תמצא. זה משהו בסוף כמעט. כן.
3: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם הכל זה בא ממנו, בעצם כרגע במצב שלי, אני סתם איזה, לא יודע, איזה טיפה סמוכה כזאת שמפעילים עליה מה שרוצים.
4: תמשיך, יש לך עוד עשר דקות.
3: הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה לצאת לעצמאות הזו שאתה מדבר עליה. איך אני עושה את הפירור בצורה כזאת, שזה יגרום לי לבוא לכיוון של להיות באמת משהו שזה אני, משהו שזה עצמאי. זה העניין, כי הכל
0: אני רואה
3: מה
0: קורה,
3: אז מה אני פה, איפה
0: הברוך
3: שלי?
0: איפה אתה בכל הדברים האלה? אתה יודע, כמו שתינוק, כמו שילד, עושים כל מיני פעולות, ככה עושים, לא יודע, לא יודעים למה. תראה איך הילדים לומדים, עושים ככה, מסתכל עליך, אתה עושה איזה שטות. הוא בכל הרצינות עושה אותו שטות, אבל בכל הרצינות, הוא חושב שזה מאוד חשוב. וככה לומד, ככה אתה תעשה. תעשה דברים שטויות, אבל ברצינות. תראה מה שהוא כותב. זה ממש פנינים. עניין דומם צומח חי מדבר. דומם, הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. מדבר על דומם דקדושה, שכבר מסך יש, בכל זאת, משהו. אבל אין לו רשות בפני עצמו, אין לי רשות בעל הבית, הבורא אליו. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של הבעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריות לכבודו, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתי, גם עשיתי, לא חשוב, היינו שהשם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו. הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. ככה הוא ברא. שאתה דואג רק לעצמך, וזה הוא קובע, והוא בעל הבית, והוא מחייב אותך שתחשוב רק על עצמך. וזה נקרא דומם. צומח. מה זה? הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. תופס? היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינם יתוד לתועל את עצמו, כמו שבעל הבית קובע לו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון בעל הבית. שהוא הטביע בתחתונים, שיפעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי התנועה שמתפשטים באורך ורוחב, מכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים, זאת אומרת שאף על פי שצמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחי כל הצמחים כולם. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת החיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריאת אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, שבעל הבית הטביע בהם, כן? אבל הם משועבדים לסביבה כמו הצמחים, כן? כמו שכל הצמחים, כן? כאילו שהוא משועבד לסביבה. אבל לעשות בהיפוק מהסביבה שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכוח הזה. אנחנו רואים, באים אנשים כאן, קצת לומדים, מה אני אעשה, יש שם משהו, יש שם אישה, ילדים, סביבה, הולך. עדיין, אלא על כל פנים, הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. קצת מכל זאת, אבל לא כנגד החברה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. חי. בעל החי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. לכל אחד. ואינו משועבדים לסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו, ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד הרצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. זה נגד בעל הבית, כי מלכתחילה הוא יטביע בך טבע שונה, רצון אחר, וגם אינו משועבד להסביבה, אלא יש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חברו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש, היינו שאין לו הרגש זולתו, וממילא אינו יכול לדאוג עבור זולתו. מדבר, יש בו מעלות, א', שהוא עושה נגד רצון בעל הבית, כל דבר מה שהוא עושה נגד בעל הבית, ב', שאין לו משותף עם כל בני גילו כמו שהצומח, היינו שאין לו תלוי בסביבה, ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורו, שזה גם כן נגד רצון של בעל הבית, בסופו של דבר, כן? דאגה לזולת. ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לסמוך בנחמת הציבור, וכן הוא יכול לקבל מעבר ומעתיד. מה שאם כן, בעל החי אינו מרגיש רק את ההווה, וגם רק פרטיות עצמו, והוא מרגיש כולו מחוץ לו. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שבן אדם יותר גודל ברוחניות, הוא יותר עצמאי ונגד הבורא כביכול. ועכשיו אתה שואל, אז הוא משפיע אליי, אז איפה אני, מי אני? אתה עוד באמת, מי אני, מה אני? עדיין שאלה זה לא שאלה בכלל. איפה המסך הקטן ביותר? אז נדבר, לפחות זה נדבר. מסך אתה עומד, מעמיד כדי להבדיל את עצמך מהבורא. זה מידת העצמאות שלך יהיה. עכשיו יש לך מסך? עכשיו אתה כולו, מה שיעשה, יעשה, זהו. ואז בורא מעוניין שאנחנו בעצמנו נהיה עצמאים, מנותקים ממנו, אבל מנותקים במה שאתה רוצה להידמות עליו. להתנתק על מנת להידמות. טוב. כן.
5: אבל למה זה נקרא עצמאי, בעצם טבע שני זה גם בורא נותן? בכל זאת זה טבע שלו.
0: זה לא חשוב שטבע שני נותן בורא, אבל מי מבקש, מי דורש, מי כבר רוצה שיהיה לו את זה? גם הרצון לזה, אתה אומר שגם זה הוא נותן. לכן המסך הראשון ודאי שהוא נותן, הוא מעביר אותך מהמצרים לארץ ישראל, אבל אחר כך כבר לאט לאט אתה מתחיל בעצמך לרכוש את היכולת ללכת. אתה מתחיל לדרוש על האטמן, זה תלויה בך, אבל זאת אומרת, על האטמן זה תלויה בך, בגרונים שלך, בהבחנות, בהכנות שלך.
5: זה מתחיל אחרי שקיבלתי מסך.
0: בוודאי שזה מתחיל אחרי מחסום. לפני המחסום, לא מן הסתם כתוב, כל מה שבידך לעשות תעשה. למה? כי פשוט אנחנו צריכים להשתדל כמו הילדים שלומדים, ולא יודעים מה שהם עושים. מתוך זה אנחנו פועלים בכל זאת. אתה רואה, אחרי כל החוכמות, הכל תלוי ב... לקצר דרך אפשר רק על ידי הגיעה. טוב.
6: כעת בסדנה נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: מה אפשר להגיד מהשיעור הזה שאני... יש הרבה הבחנות ש... הרב נתן לנו, באמת, שנת 2002, כמעט 23 שנה, אפילו יותר, כל כך הרבה שאי אפשר לתאר עם הזה, עם המילים פשוטים. מעניין אותי עם הזה, איך הוא נתן את הזה, את הבירור בקשר של הזה, של של הבחנות שנקראים דומם, צמח, חי מדבר, ובסוף המדבר זה בדיוק הבחנה שזה שהולכת נגד הבורא.
8: כן, מה הבחנה, הבחנות שאפשר לקחת לעשירייה, שרב אמר שהכל הבורא עושה עד שמקבלים מסך, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתך לעשות, עשה כמו תינוק, ואז שמתחילים לעבור לעולם הרוחני, כבר מתחילים להיות עצמאים. כרגע הבורא עושה בנו הכל, ואנחנו צריכים גם מהצד שלנו לעשות הכל.
9: וגם שבכל מצב אדם צריך להבחין איפה הוא נמצא. אין שני מצבים מעורבבים אחד עם השני. אדם יכול להיות עכשיו גנב, אחר כך הוא יכול להצטער על זה, אחר כך הוא יכול לבקש עזרה, אחר כך הוא עוד פעם גנב, אחר כך הוא יכול להיות גזלן. שבכל מצב זה מצב טוטלי, כי הרצון לקבל ככה עובד. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא נתן דוגמה גם ש... הוא מאוד התפלא שהיה ילד בן 12-13, ואימא שלו אמרה, אני יכולה להזריק הורמונים, או לא יודע מה שם, לבן אדם, ולגרום לו שיהיה מאוהב. אומר, זה יכול להיות. זאת אומרת, שבעצם ככה אנחנו גם פועלים. אנחנו מוכוונים מלמעלה בכל מיני מצבים, וגם כל עולם הרגש ועולם המחשבות, כל מה שאנחנו קיים בנו, זה בעצם פעולות שאנחנו מופעלים בהם. רק צריך להבחין, ללמוד להבחין בהם, ולהתחיל לעבוד בעשירייה, שיהיה לנו חופש מזה.
10: כן, גם אני רציתי להגיד על הדבר הזה של להיות בבירור, להיות בבירור על הפעולות, בבירור על מצבים. אנחנו נמצאים במעבודה אחת גדולה בחיים שלנו, בתוך העשיריות, בכל התרגילים שמקבלים, ראש עשירייה, תורנים, כל המצבים, כל הדברים האלה, זה עוד ברורים שנמצאים בתוך העשירייה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה שם עליה איזו כוונה, שם עליה איזשהו... מה המטרה של הפעולה הזאת? פעם רב אמר שפעולה בתוך העשירייה, אם אתה רוצה להוסיף בחיבור, היא פעולה טובה. אתה יכול לעשות פעולות, ופתאום אתה בבירור עם עצמך, אתה מבין שרצית לגנוב משהו. הדבר הזה של להיות במצב של לברר למה עשיתי, לאן אני רוצה שזה יתקדם, זה מצב גדול. זה מוסיף בחיבור, בתוך העשירייה צריך לנצל את זה.
11: כן, דברים כל כך עמוקים שבשכל קשה מאוד לעכל אותם. כאילו, זה... רצון לקבל, רצון להשפיע, העבודה שלנו, כאילו, כמו שחברים אמרו, צריך לעשות מה שאפשר, כמו, כן, כמו תינוק, וכל השאר התגלה כנראה.
12: כן, קשה לדעת על מה לדבר, כי יש פה המון דברים, אבל בעיקרון הוא נתן פה, ופעם שנייה שבוע דרך אגב שהוא מביא את המאמר הזה משמעתי, על החי צומח, על הדומם חי וכו', דומם צומח חי מדבר, זה פעם שנייה מדהים כמה זה משמעותי להבנה או לאי ההבנה שלנו, והוא דיבר על זה שהמצב בעצם זה מצבים זה השינויים שהאור עושה על על הרצון וההבחנות שיש על זה. והוא אמר, איך אתה יכול לדבר על האני אם אתה עדיין לא נולדת ברוחניות? זה נקודה משמעותית, אתה לא בכלל קיים. אז אין לך ברור, בעצם מי מברר? זה מה ששאל אותו הבחור. אז הוא אומר, יש, תשים מסך, יהיה לך אתה. וזה, הוא אומר שהעבודה שלך היא להשתדל בלי שום הבנה, בלי שום הרגשה, בלי שום שכל, להשקיע בחברה בתקווה שהיא תביא לך בחזרה התעוררות לשינוי הרצון.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי אות ו'. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה, רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואמא אל ייסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וייסות נכללים עמהן, כן הכה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דה חיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעורים הרבש.
1: אות הוא אמר לנו שהוא רוצה לרמז לנו, לפרש לנו, מה דתם דסק ומאחד, שאינים לבשים תוך מעבום. עוד סימנו נותן לנו, והם בערך אבבימה על יסוד. זה כבר צריכים לומר, זה נרקח מול מצילות. בואו למעצינות למדן אבא ומלאים לא סובלים מצמצום ב, מאשר כיסוד שהם פרינה זדבינה, הם כן סובלים מצמצום ב. אז הוא מבין ב.

איך אבבים ממי אתה נשאק, אל ישות, ישות נקראים, נקודה נשאק, שם החלק עשאק, שיית למטה מתאבדק. עכשיו אומר, עוד דבר. כאן נשאלת שאלה, אנו לומדים כאן בעיקר שהשימות של נקודה דסק שהם הלבשים תוך מעבון עולים לעם אלא תם דסק למה הם צריכים לעלות לפרישק נגדם לנקודה דסק מלדו אלו לתם דסק אז הוא מתארץ כי כמו שלצורך היא בזאת מזדווגים מעבבים מלאים ויסוד נכללים ממהם כן אחת טעם נשרק אם אנחנו לומדים סמבר פנית עבבים מזדווגים לכל אב לקחת כוח בשביל להוריד את ההתתאה וכל שפון שאני קיד נתנו אותו לסעק מתחבר ממים אימי עם הטעם לסעק ותפיילו לטעם לסעק ולכם מענו אלה בשם נגמצו תנאו שימון את אבא ומה ונעש אבא ומייסות מדרגע אחת והייסות לא אלה בשם רק מי הפנליונה מעטה שם שני בחינות לא נקרא פנליונה מדוע זה מין אחר וזה מין אחר אבל מה משנה שחק מדוע מוכלי שום דבר שמשהו אותם לחק נמצא שזה מין אחר זה מין אחר ודם פנליונה נמצא, אם מדבר מבחינה ליון מדור תמיד, אנו לא מדברים מאבא ומייסוד נכללה מהם, היות זה שני מינים, היינו, אבא ומלה נקרא שיש להם שלמות, מייסוד עצים לבחן שאין להם שלמות, הם שני מינים, אבל היות של עצור וזון, צריכים יסוד הצילות לקבל חוכמה, אחרי הם בקטנו, וקטן הנמולת. כשיש להם חוכמה פעם בשלמות, אז הם אותו דבר כמו שלמה, כמו יבא ומה, נעשה מין אחת, מין אחת, ודם תכן עליונה. זה שומר כאן. כן אחת, תמים דסעת, מזדרגים עם קולה. מכל שכן, שהנקודותן אותיות נסעת, נוכל אימהם ותפיילם להם. ולכן אינם עולים בשם דגם היסוד הנאו. הלאה. ואז מולידים פנדבון רצוניות ולבושים לחיץ. זה פשוט. ולמר קודם, ומכניקן בו. מדוע זה קוש עצומה? הרי נולדה מקיבת התחילה. מדוע? מה קשה כאן? הרב אומר בחלק ח' שאולם הנקודם נקרסת. מדוע נמכן אמות ובשנבון? היות שהייתה שפירה, לכן נקראת פנית חיסאון, פנית נקיבה, לכן עכשיו שם חדש, משמע לפני שפירה, לא נקראת נקיבה, מה כתוב כאן? ויוז מוליד עם פניבון תרצוניות למישהו לחוץ. הרי נולדה נקיבה, תתחילה מה זה?

מים אטמונים תוך מעבון הפנימיים. עניין עלייה זו היא כדרך עלייה תורות שבסתלקות א', הצלק הפנימי, שנקפץ וגולגלתה, וכדרך עלייה תורות לסתלקות ב', אצל פרצת אפ, שפירושו הוא הזדרכות המסך מכל לביותו לגמרי עד שנשתווה לפנית מסך של ראש. שהשתוות הזו נבחנת שהמסך וכל הרשימה תקבילים בו עלו למרות של הראש ונתקלו אימא שם בזיווי של הראש. כאן צריכים לפרש היינו שנכללו שם בביות שממטה למעלה. לכן יש לנו קריאו הגם שהזיווק הייתה בעליון לסורך התחתון, אבל כשהתחתון יורד למקומו, הוא בעצמו צריך לתת את הזיווק הזה. מאין יש לה כוח לתת זיווק דקה, הלא הוא נמשך ממסרד טבור שעלה לפדר ראש, וכל הזיווגי דקה הוא רק בפדר ראש, אז זה בא התשובה וניח שומע כאן, שלומדים שהמסך, שיח מטלו מסך, שהמסך וכל הרשימות הכלילים בו עלו למחדר ראש, וניח ללואים השם הזיווג של ראש, מיביות של פנמטה למעלה, הנבחן פה, אחרי שיודע כך למטה, הוא בעצמו שזיווי דקה. וכן היה בפרצה והסק הזה. מה אני רוצה לתארץ עם זה? זה שדבר מהתמות, זה אמצע עניין זה אפילו. כלומר משום, שזיווי בית התאבה נעים, שהיה ברוד בסעד, מתחלק סעד רשע, סעד נקנה. סעד רשע, כגלגל תבניים, ונפעם פעם הכולל. מה זו אפ הכולל? כולל למד נקרא מיות, כדרך הגרעין, הכוללן. באמת זה סעד, באמת הזילוק, הרבה דתלפשות ועל המדיניות. אלה מה? מדוע מכנות עם ואף? היות שהוא פנית ראש ובראש הוא נקשי מיניות. לכן הוא דומה בים ואף היינו שדענו על צמצום בית. וכל הצמצום ניכר ממנה למטה שישר זה יש קוש עצומה. אנחנו לומדים בראש על הדנקודים גם כנקר ראש וגם כנקרא שאין לצמצום בית. מדוע? וכבר ראש השני הראש שאלו שלו מצמצמה ולמדנו היה ברודסה. לכן מה שאמרת עכשיו, שהוא אומר, שהמסך וכל השם הקבילים בו, במסד הטאבו, עלו למעות של ראש, ונתקל להם משום בזיווק של ראש, והם נכנים בזיווק של ראש, בביות שממטה למעלה.
לכן שיות למטו בעצמו.

0: זיווק, נמצא שהוא הראש הראשון שעושה זיווק, מה שקין שם, הראש של מה שנעשה, וכאן כמהראש שמי, שואל מנקיד למעשה, לכן אם הוא ראש, לכן לומדים שישות עדיין נבחן, לבחינת צמצם הלך, לכן הוא מרבויש וטבע למעלה. הוא שואל, אם אנו לומדים שהם רצו לכוונת לקבל, מדוע לא נשברו? וכך אנחנו אומרים, שרוצים לכוונת לקבל כן נשברו. מה ההבדל שום לומדים שנשברו וכאן לא? לפי מה שהוא מסביר באופנימי משמע כך. כאן היה אור ולמטה מטב הדק? לא. רק מה היה הרצון? אז הם רצו לכוונת לקבל. אבל לא קיבלו שום דבר, אין שום, רק תשימות. מה שאין כן, בואי למנקודם שבא אור ממש לא רשימות, והמשיך אותו וחשבו שמותר לקבל, אז הוא אומר, מתם שנסתר לינקו משהו מהאור, העיני כעזו מה שהם לוקחו מהאור, זה גוהל משבירה. משמע, שם קיבל מאור, עדיין כאן לילה לקבל משמע. לכן שום נשברו, וכאן רק נסתמצמו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן, נשיר יחד שיר.
2: שירו.

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את התהליך של בונים חברה רוחנית, והיום אנחנו רוצים לדבר ולהתחיל להתניע את הכנס האזורי שלנו באוקטובר. בחודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, אנחנו נחגוג שוב כנס. כל כנס אצלנו זה חג, וגם כאן יש לנו חג. והפעם החג שלנו הוא חג מיוחד, כי אחרי שחווינו את כנס העשיריות המופלא, שבו התכנסנו ככל עשירייה יחד, אנחנו מדברים על כנס אזורי. כנס אוקטובר עתיד להיות כנס אזורי, ואנחנו, כמו שכבר פיתחנו בתקופה האחרונה, רוצים לבנות ולהבנות אותו יחד, ולכן אנחנו רוצים היום להתחיל את התהליך, על אף שיש לנו עוד מספר חודשים עד הכנס, אנחנו רוצים להתחיל את התהליך כדי להתחיל לעשות את ההכנה המשותפת, לבנות אותו ביחד, להצמיח אותו מלמטה, ולא שאנחנו מגיעים לכנס ומשתתפים בו, אלא אנחנו בונים אותו בצורה משותפת. אז נתחיל מאיזשהו הסבר קצת על הכנסים ומה מטרת כנס האזורי.
1: כן, אז לפי המקורות ולפי שורשים יש לנו שלוש פעימות. בתחילת השנה אנחנו מתאספים כדי להרגיש את העוצמה של כל הכלי עולמי. בדרך כלל זה בפברואר, כן, תחילת השנה. בשנה שעברה היו לנו כמעט 800 חברים מחול שהגיעו. השנה אנחנו מצפים יותר מ-1,000. אנחנו כבר התחלנו לעשות הכנות בהתאם לזה. ומטרת הכנס זה פשוט להרגיש עוצמה. באמת לשבת ברוב עם הדרת המלך, לשבת בין כמה אלפי אנשים שהם באותה דעה, זה חוויה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה. אחרי זה, בדרך כלל במאי, אנחנו ככה רואים שככה זה יוצא, שכמה חודשים אחרי זה, יש לנו כנס עשיריות, וכאן המטרה היא להתחבר בתוך העשירייה, ולהרגיש עוצמה של העשירייה, זה איכות היגיעה, שבעצם רוב הזמן אנחנו עובדים בעשירייה, ותמיד עובדים בעשירייה, לא משנה איזה כנס זה, תמיד זה יוצא מתוך העשירייה, כי אין פחות מזה, וכנס אזורי זה מטרתו גם כן, בוא נגיד, זהות קבוצתית, לבנות זהות קבוצתית. אנחנו אולי כאן בפתח תקווה פחות מרגישים, כי לנו יש את הזהות. אנחנו נגיד עכשיו, שאני יושב, אני מסתכל, הנה, זאת הקבוצה, כן? כל מי שכאן יושב. אנחנו גם כן אחרי שיעור מדברים אחד עם השני, אנחנו מפיצים, יש לנו סעודות קהילה. לחברים בכלי עולמי אין את החוויה הזאת, הם יושבים במערכת ערבות עם הסירייה שלהם ואין להם שום אפשרות, אלא הם, כן, הם יוזמים אותה בעצמם, להרגיש קבוצת גרמניה או איזשהו אזור לפי שפה. אז לכן אנחנו חושבים שזה, הסירייה לא קיימת בוואקום, היא חלק מ קבוצה גדולה של דוברי אותה שפה או אזור, תכף ייתנו לנו חברים הסבר, מה זה יכול להיות אזור, ואנחנו חושבים שזה כן חשוב מאוד, זה יכולים להתאסף או כמה עשרות אנשים או כמה מאות אנשים. אנחנו גם כן כבר כמה, יותר מחודש, הנהלה ועם ראשי שפות, עשינו עשרות שעות ישיבות ומחשבה, ותכף חברים יציגו, ו פשוט מרגישים שאנחנו חייבים לחזק את את האישות הזאת שנקראת קבוצה, קבוצה אזורית. מי עכשיו? כן, ועכשיו חברים יסבירו.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נחזק את הקבוצה, יחס לכל החברים, שכל אחד בעולם אוכל להשתתף בצורה עדיף פיזית בכנס גדול. ואז אנחנו אומרים כנס אזורי, זה בהחלט מוצא ביטויים שונים בכל העולם. אם זה מדובר על דוברי אנגלית, אז מפגש גדול בצפון אמריקה, וזה לאו דווקא אזור, אזור גדול מאוד. זה כולל גם חברים מקנדה. אם מדברים באזור אירופה, אז יש הרבה התכנסויות במדינות או לפי שפות. מדברים דוברי רוסית, אז אנחנו מתכנסים כנראה איפשהו, או בתביליסי, או בבקו, עוד לא החלטנו, אבל זה לא אזורית קווקס, אלא מזמינים לשם דוברי רוסית. אנחנו רוצים שיתאספו כמה שיותר חברים, קוראים לזה אזור, אבל בהחלט זה קבוצה, זה משהו קצת יותר גדול מהסירייה, שגם נאחיה את היכולות להרים את הכנסים, וגם להיות ביחד, ולהרגיש אחד את השני, ולתת התפעלות, ולקבל, להתחלף בניסיון, ולעשות חג איחוד כזה גדול.
3: כן, אנחנו הרגשנו כבר שנה שעברה את העוצמה שיש בכנס אזורי, שמגיעים חברים מכל האזור באמת, וראינו שהאזור יכול להיות מדינה, נגיד באירופה זה לפי מדינות, או ממש יבשת, כמו צפון אמריקה, לפעמים חלוקה קצת יותר קטנה, נגיד בדרום אמריקה קשה ויקר להם, לטוס ולהתאסף כולם במקום אחד, אז עושים בכמה מקומות בדרום אמריקה, אבל בכל זאת יש איזושהי התאספות גדולה של חברים שמדברים אותה שפה, יש להם אותה תרבות, אבל זה לא הסירייה, זה אזור. ואז החוויה היא יותר דומה

0: למה שקורה בפתח תקווה. כמו מה שמיכאל אמר עכשיו, שמרגישים שכולם עובדים ביחד, שעושים כולם תורנויות ביחד, שנפגשים כולם ביחד ומתקללים כולם ביחד, לא רק בתוך העשירייה שלך, יחד עם זה שיש כן עבודה בעשירייה. הכנסים לא מנותקים מהעשיריות, אתה מגיע עם העשירייה שלך לכנס האזורי, יהיה זמן בכנס גם לעבודה בתוך העשירייה, אבל הדגש הוא על כנס של כל האזור. התוצאה, מה שאנחנו ראינו, זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. חברים מקבלים המון המון כוח. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה בניסיון, בכל הכנסים האזוריים, חברים קיבלו המון המון כוח. זה חיזק להם את העשיריות. צריך לזכור שהעשירייה זה לא אי בודד מנותק מהגוף. זה חלק מהעבר הכללי שנקרא בני ברוך. והעבר הזה מחולק גם לאזורים. וכל האיברים האלה צריכים חיזוק וצריכים טיפול. וזה בדיוק התפקיד של הכנס האזורי. עכשיו, ספציפית לארצות הברית למשל, אנחנו דואגים להכל שמה. זה בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, חוץ מזה שהתנאים הפיזיים יותר נוחים, שלא צריך לזכור שמקומות לינה ליד, אלא כולם גרים ביחד באותו מקום, בחדרים טובים, אבל אנחנו דואגים להכל, כמו שמיכאל אמר עכשיו, תורנויות, בישול, כל התוכן עלינו, ולכן באמת זה כנס שלנו, של כולנו, עבור כולנו, על ידי כולנו, וזה פשוט ככה מדרגת אמצע בין כנס הסירייה והכנס הגדול בפתח תקווה.
1: כן, ונשאלת שאלה עקרונית, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על הסירייה, הסירייה, הסירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא בתוך הסירייה, זה עיקרון שאנחנו כבר לא מעט שנים מתעסקים רק בו, ופתאום עכשיו אנחנו מדברים על אזור, אז מה אנחנו באים כעשירייה לאזור, או חלק מהחברים לעשירייה לאזור, מה עושים? אז הכיוון הוא פחות או יותר כזה, שהכנס ודאי שלא מבטל את העשירייה. העשירייה היא התא הראשוני, התא שאנחנו כל אחד צריך לרצות להחיות אותו, כל רגע בחיים. מכאן ועד גמר תיקון, זה לא משתנה. אז האזור לא מחליף את העשירייה. אבל בכנס הזה אנחנו רוצים לחזק את הזהות האזורית שלנו, לחזק את האזור. לכן גם בתוך הכנס יהיו מוגדרים זמנים שונים. יהיה זמן שמוגדר כזמן הסירייה, ואז כל הסירייה מתרכזת בתכנים שלה, בריכוז בין החברים, גם אם היא נאמר הסירייה וירטואלית, הסירייה פיזית, הסירייה היברידית, מדברים ונמצאים אחד עם השני. כי זה נקרא זמן עשירייה. יהיה גם זמן שמוגדר כזמן אזורי, ואז כל אחד עובד עם האזור שלו. אז אם למשל כמה חברים מעשירייה מסוימת הגיעו לאזור מסוים, הם יהיו באותו זמן אזורי מחוברים עם החברים מהאזור, ולא עם החברים מהעשירייה. לא זה יהיה העדיפות. העדיפות תהיה על החיבור עם האזור. ויהיה גם זמן של בלוק עולמי, מה שנקרא, שהוא יהיה זמן שבו כולנו נקבל את אותו תוכן, אז העבודה באותו זמן הוא עבודה דרך האזור, ולא ננסה לא נתנתק ממנו, אלא בגלל שזה חלק עולמי, אנחנו נהיה כולנו, כל אחד עם האזור שלו. עכשיו, אם למשל כמה חברים מהעשירייה פיזית מגיעים לאזור מסוים, אין מטרה להתערבב דווקא ולהיפרד ביניהם, מניחים שאולי הם התגעגעו אחד לשני, אולי הרבה זמן לא נפגשו אחד עם השני, אז כמה חברים מאותה עשירייה ילכו ויהיו ביחד עם עוד כמה חברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן, רק עשירייה או רק אזור, אלא יהיה חלוקה פה גם לפי זמנים וגם הזדמנות של חברים מאותה עשירייה להצטרף ביחד לחברים מעשירייה אחרת מאותו אזור. ההמלצה היא לעודד את ההתקללות בין החברים מקבוצות שונות במהלך הכנס. מלבד בזמן העשירייה היהודי, שבו אנחנו נהיה בזמן עשירייה. לדוגמה, בזמן שיעור, רצוי לשבת בעשיריות, או אפילו מספר חברים מהעשירייה, ובפעילויות אחרות להתערבב. ואם עשירייה מגיעה בהרכב מלא, כן, אז רצוי כמובן שהיא תשב ביחד, כמו שאמרנו, בזמן העשירייה היא נמצאת ביחד, וזה גם באופן טבעי בדרך כלל יקרה, נאמר בישראל, סביר להניח שאם העשירייה תבוא למקום מסוים, היא תהיה בהרכב מלא, כי יש קרבה פיזית מאוד משמעותית פה בישראל, אבל אפשר גם לחשוב על איזשהו אייטם שמתערבבים, נאמר העשירייה תשב, או חברים מהעשירייה ישבו ביחד עם חברים מהעשירייה אחרת מאותו אזור. סתם נאמר, דוגמה, אני רואה פה את רון מחיפה ועוד חברים מחיפה או מנתניה או מאשקלון, אז החברים, לדוגמה, מחיפה ישבו ביחד עם חברים סתם דוגמה, כרמיאל, ביחד, אני זורק עכשיו דוגמה, כן? ישבו ביחד כי הם מאותו אזור, אזור צפון. וכך הלאה בכל אזור אחר בעולם. אנחנו רוצים, בקיצור, ליצור זהות אזורית, יהיו זמנים שהם יהיו זמני עשירייה, שבה נהיה מחוברים עם העשירייה בכל מקום בעולם, ויהיו זמנים שיהיו זמנים שהם נקראים זמנים אזוריים, או בלוק עולמי, שבו אנחנו נעדיף את הקשר עם חברי האזור.
2: טוב חברים, אז אחרי שקיבלנו תמונה רחבה על הכנס האזורי שלפנינו, היינו רוצים עכשיו לברר בסדנה, בתוך העשיריות, את התועלת הרוחנית של העשירייה שלנו דווקא מתוך הכנס האזורי. אז בואו נברר עכשיו בתוך העשיריות שלנו, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו. שוב, מה התועלת הרוחנית שחיזוק האזור יכול לתת לעשירייה שלנו? יש לנו עבור זה 6 דקות לסדנה.
3: אני חושב שתועלת הרוחנית זה חיבור, שאנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהעשירייה, אחר כך מתחיל מזה מאזורי, ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות, זה אנחנו מתכנסים ומדברים ומחברים אחד לשני, וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור.
4: כן, העשירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא יוצא החוצה, אסור שזה יהיה גם. מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
5: כמה שיותר התקללות, כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים רוחביים, מגדילים את הכלי, מגדילים את ההיכרות בין העשיריות, מגדילים את ההיכרות של החברים, את החברה הזאת, את הכוח הזה שנקרא בני ברוך. בני ברוך זה דבר גדול ומגוון וגמיש, וכמה שיותר נתקלל אחד עם השני ונכיר וניצור ככה חיבורים, נותן כוח, נותן ביטחון לחברים, נותן ביטחון לכל החברים בדרך, נותן שמחה, כמה שיותר יותר טוב.
6: כמו כל כנס, חיזוק חיזוק וכינוס של כל הרצונות שלנו. וכל הזמן כנס זה כאילו תחילת דף חדש. בדרך, כאילו רמה חדשה.
7: עשירייה, בוא נעשה לזכור רגע מאיפה זה התחיל, זה היה הצעה של יתרו למשה איך לבנות את האומה, והעשירייה היא לא תלושה, היא מתוך כל החברה, היא יסוד של עשירייה ומאות ואלפים, כאילו, ומבנה שצריך לבנות אותו. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והתועלת הרוחנית בזה זה שהחיבור שנבנה בתוך העשירייה, מתוך מרכז העשירייה, נבנה הקשר עם, עם הכלי הגדול, הכלי הכללי, האומה, או איך שנקרא לזה. מתוך הקשר הזה, זה הקשר האמיתי שהוא בא מתוך מרכז העשירייה, ומתחבר לעוד עשיריות, ולכלי גדול, ולעם, ולאנושות.
3: מה התועלת רוחנית שיחזק אזור יכול לתת לעשירייה שלנו? קודם כל, כל חיבור בינינו זה יכול לתת תועלת, וכמה שיותר חברים מתחברים אז זה יותר כוח, יותר דרישה לבורא, ובסופו של דבר הבורא שומע תפילה מתוך ה... גם איכות וגם כמות. אז זה כן נותן תועלת.
8: אני פשוט עכשיו מסתכל לזה, למסכים של זה, של שנמצאים ממולי, שנמצאים שם החברים שלנו, שכל אחד נמצא בזה באזור שלו, שכל נמצא במקום שלו, ומסתכל אחד לשני ומרגיש אחד את השני ורוצה באמת להיות כולם ביחד, אבל זה לא תמיד יש אפשרות כזה, אבל אפשרות כזה יש להיות כמה שקרוב אחד לשני, אז מי שנמצא באותו אזור יכולים באמת להתחבר ולדאוג אחד לשני.
2: כן חברים, אז אנחנו שוב כמו שאמרנו היום בדיון התנאה, אנחנו רק מתחילים את התהליך, יהיה לנו עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל כדי ככה לקבל הכוונה גם מהמורה שלנו, אז בואו נשמע את קליפ מספר 2 בבקשה, קליפ מספר 2.
9: מה זה אומר שהאדם הוא אחראי? הוא אחראי. במה האדם פרטי אחראי במשהו? איזה אחריות יש לו באמת?
10: בעבודה שלו מול הקבוצה, מול החברים. הוא משתדל לקרב אותם לבורא.
9: אוקיי, אז כל חבר כלפי שאר החברים בעשירייה צריך לדאוג לקרב אותם לבורא, זו האחריות שלו כלפיהם.
11: איך לקרב אותם לבורא?
10: לעורר אותם. לעורר אותם לבורא. שכל אחד ואחד יתחיל לחשוב לכיוון זה, עד כמה שהוא דוחף את הקבוצה לבורא.
9: מה התפקיד העשירייה והאחריות שלה כדי לעורר את שאר האסיריות בקבוצה שהיא נמצאת בה.
10: אותו דבר.
9: מה זה אומר שהאסירייה אחראית על שאר האסיריות?
10: שהיא מעוררת את שאר האסיריות, להתעורר ולמשלח, לבורא.
9: וזה ככה הולך במעגלים, גם נגיד פתח תקווה כלפי הכלי עולמי, וכל קבוצה בכלי עולמי אחת כלפי השנייה.
12: לעורר את ההרים לקראת הבורא. מתי שעושים מנגל, אז אנחנו לוקחים פחמים, וצריך להדליק את האש. אז אנחנו מקרבים את הפחמים אחת לשנייה ומטילים לנפנף. אז ככה זה יהיה גם בעזרת השם בכנס הזה, הרי שכל הסירייה מגיעה לחום ואהבת חברים ומגע עם האור העליון בתוכה, אנחנו רוצים להתקרב לסיריות אחרות ולעשות בינינו אש גדולה, גילוי יותר גדול ועמוק של האור של הבורא שיזרום בינינו בתוך הקבוצה שלנו. אז בכנס הזה, שזו מטרתו, אנחנו בעצם נהלק, אם יש שלושה ימים בכנס, בכל יום יהיו שלושה סוגים של פעילויות, כדי להבר את כל העולמות. יהיה לנו למשל, אני אדבר כאילו בזמן ישראל, אבל יהיה לזה אדפטציה לכל מקום בעולם. נגיד תדמיינו זמן ישראל, אנחנו באים בבוקר בזמן ישראל, והבוקר כולו, חצי היום הראשון, הוא מוגדר כמקומי. מה זאת אומרת מקומי? כמו שבוריס והיים תיארו, נגיד שיש התקבצות של קבוצת דוברי הרוסית במקום מסוים, קבוצת האמריקאים במקום מסוים, קבוצת גרמניה, קבוצת צרפת, לא משנה. בכל התקבצות יש לה זמן, חצי יום שהוא שלה. חצי יום שהוא שלה, היא מארגנת אותו, בונה אותו, הכל עושה. חצי יום. הגענו לצער, אז מה יהיה לו בחצי יום? מן הסתם תהיה ישיבת חברים, מן הסתם יהיה שיעור, יהיו כל מה שהם יחליטו שיהיה. סיימנו חצי יום. סיימנו חצי יום שהוא היה מוגדר כזמן מקומי, אנחנו עכשיו נותנים באמצע היום זמן לעשירייה הפרטית. זמן לעשירייה הפרטית. בו זמנית כל החברים בעולם מתחברים לעשירייה שלהם, בין אם היא איתם פיזית בהתכנסות המקומית, ובין אם יש להם חברים שעכשיו לא איתם, בהיברידי, במשהו, עוצרים את הכל ועכשיו מתכנסים עוד פעם ליחידה הבסיסית של העשירייה הפרטית שלי. כל העשירייה בכל המקומות שבהם היא תימצא, מתכנסת לזמן שלה. מה היא תעשה שם? היא תעשה שם מה שהיא תגדיר לעצמה ותבנה לעצמה מראש לעשות, על מנת להזק את ההתקשרות ביניהם ואת המגע עם הבורא בתוך העשירייה הפרטית. אז זה היה שכבה שנייה, זמן העשירייה. שכבה שלישית היא תחבר את כל ההתקבצויות האזוריות לפעימה עולמית. מה הכוונה? בתוך כל התקבצות אזורית שתמשיך להתקיים, נעשה ביחד משהו שייתן לנו עוגן של הרגשת הכלי הכללי. זאת אומרת, למשל, אם בזמן הזה יהיה לנו הכנה לשיעור, שיעור ואיזושהי פעילות תוכן, אז היא תהיה מעוברת לכולנו, לכל האזורים, ממקור אחד. ואז כולנו מתחברים לאותה נשימה. נגיד שזה בזמן ישראל, באחרי צהריים. אז אם עשינו בבוקר חצי יום מקומי, בצהריים התחברות לעשירייה הפרטית. אחרי הצהריים כל אזור מתקבץ לתוך הנשימה העולמית, סוף היום, למשל, ערב תרבות, סעודה, חוזר לאזורי, למקומי. דוגמה, סקיצה, אפשר לברר את זה, לשנות את זה, אבל מה הרעיון? הרעיון פה שאנחנו ממוקדים במטרת הכנס המיוחד הזה, להזק את ההתקבצות האזורית, להזק את ההתקבצות הקבוצתית מעל רמת העשירייה, תוך כדי זה שבמשך היום אנחנו גם ננשים את התאים הבסיסיים של עשיריות פרטיות, וגם נרגיש את הפעימה שקורית בכולנו, בכל האזורים, מאותו סורס אחד, מאותו למשל שיעור משותף שנעבור. הסקיצה הזאת שעכשיו תיארנו היא בעצם מבוססת על מה שהרגשנו בכנס העשיריות, וביציאה ממנו הרי מה היה הבירור שלנו, מה היה מיוחד בכנס הזה, איך שנעשה, איך נשמר משהו מהאיכות שלו, גם שנתחבר לכנסים במעגלים הולכים ומתרחבים. אז כאן בסקיצה הזאת יש איזה רצון את כל הטוב שמכל העולמות להחזיק ולהעצים. זה באופן כללי. אפשר לשפר, לדייק, לשנות וכן הלאה, אבל זה הרעיון באופן כללי. דגש נוסף. אנחנו כאן, כמו שעכשיו מסתכלים סביבנו, אנחנו מקום מיוחד, אין כזה דבר בעולם שכאן באולם הלימוד, אנחנו בעצם יושבים כל יום, יושבים כל יום, יש לנו בשבת 3 סעודות ביחד, והרבה דברים שאנחנו פה עושים בגלל שיש לנו בניין, פה זה לב העולם. החברים, כמו שראינו בשנה שעברה, שיצאו חברים מכאן מפתח תקווה לכנסים בהתקבצויות אזוריות בכל רחבי העולם, החברים בעולם מבקשים שאנחנו מכאן, מקבוצת פתח תקווה, נבוא ונהזק את ההתקבצויות האלה שקורות בכל רחבי העולם. ולכן אנחנו ממליצים שמי שרוצה כמובן, ויכול כמובן, ויש לו אפשרות, יצא ויהזק את ההתקבצויות האזוריות. אנחנו מעודדים את זה. כמובן, הכל צריך להיות בתיאום ובאישור מול ראש אותה שפה, אותה התקבצות אזורית, לא כל נעשה פה בלגן, אבל כן אנחנו מאוד נשמח שהאיכות הזאת של קבוצת פתח תקווה תתפזר ותחזק את ההתקבצויות שבעצם קורות רק פעם בשנה, כמו זאת. ועכשיו, קליפ מספר אחת בבקשה.
13: מה זה השיא של הכנס?
10: שיא של הכנס, שכולנו מחוברים ולא רוצים שום דבר מהמשך הכנס.
13: יש לנו פה אלפים בישראל ועוד אלפים בעולם והמון עשיריות שעושות מאמץ, אז איך כל ההתאספות הזאת מגיעה לנקודת השיא שלה, כלפי הבורף.
10: אנחנו צריכים להיות יותר קרובים לכל הציבור מברוך. אנחנו חייבים כל אחד להיות אחראי על מי ברוך כולו, ואנחנו צריכים להבין זה את זה.
9: במה אני אחראי על כל בני ברוך? במה כל חבר אחראי על כל בני ברוך?
10: שהוא חושב על כולם.
9: אני רוצה לקבל הצעה להתקללות. אנחנו בכנס, כל אחד נמצא ככה בעיגול שלו, בעשירייה הפרטית שלו.
10: כן.
9: כן? ויש בכל זאת אלפים שנמצאים יחד. איך מתקללים כולנו יחד? איך מגיעים להרגשה שכולנו עשירייה אחת? ממש ככה, מתמזגים, מתנופסים למשהו אחד.
10: בזה שכל אחד חושב על כולם, שהם תלויים בו.
9: כן, אני חושב כל הזמן על החברים שלי בעשירייה. אותם אני משתדל להחזיק. מה זה עכשיו להחזיק את כל בני ברוך? זה עוד משהו.
10: כן.
9: כמה מחשבות אדם יכול להחזיק ברגע?
10: הוא יכול להחזיק את כולם.
9: אז הדאגה שלי היא להחזיק את העשירייה שלי בדרכה את כולם, או ישר את כולם, כולל העשירייה שלי?
10: כולל העשירייה שלך, וכל הבני ברוך. אתה רוצה להרגיש, לחבק אותם כולם.
9: וכשכולם חושבים ככה זה על זה, מה קורה?
14: לאיזה תוצאה מצפים?
10: זה נקרא ש... שאז בצורה כזאת הבורא אז מתלבש בתוך כל אחד.
2: אז חברים, בואו עכשיו בעשיריות שלנו נברר איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור. כן, אנחנו ראינו כמה כוח יש להתאספות שהעשירייה עושה בתוך עצמה. ואנחנו כל השנה, את כל הרגעים אנחנו משקיעים דווקא בזה, ועכשיו יש איזשהו מאמץ מסוים שצריך ללכת לחזק את האזורים. אז איך אנחנו כעשירייה יכולים להשתתף בכנס בצורה שתחזק את כל האזור? איך ובאיזה צורה אנחנו כעשירייה מתכוונים להשתתף בו? יש לנו 6 דקות לסדנה.
4: שמענו את רב שדבר ראשון שהוא אומר כעשירייה להחזיק את כל האזורים, את כל הכלי העולמי בתפילה, לחשוב עליהם, להתפלל, שזה העבודה העיקרית שלנו. ואני חושב כעשירייה אפשר לבצע, לעשות פעולה אזורית של כל העשירייה ביחד, לחשוב על משהו שכל החברים יהיו ביחד, וכמו שעשינו בכנס העשיריות, שממש כולנו היינו באותו מקום, באותו נקודה.
5: כן, אם מבינים את את המטרה של הכנס, את מה רוצים להשיג בו, אז נמצאים בראש אחד. אז אם עושים את ההכנה לזה ביחד, אז משיגים את את החיבור הזה שמאוד אנחנו רוצים להגדיל אותו ולטפח אותו ולחזק אותו. גם אם מתארחים אצל עשירייה אחרת או באזור אחר, וגם אם מארחים חברים שמגיעים מכל מיני מקומות בשביל שיכירו את הצורת מימוש שלנו, את האופי הייחודי לפתח תקווה, בכל צורה, אם מבינים כולנו ועושים את ההכנה על המטרה הגדולה שעומדת לפנינו, אז הצורה שמממשים היא פחות חשובה. אם אני יודע שיש לי מטרה להוסיף בחיבור, אז בכל פעילות, בכל צורה שהתחברתי לחברים שמגיעים או מתארחים, זה טוב.
15: איך כעשירייה מתכננים להשתתף? אני חושב אי אפשר לענות על שאלה הזאת, צריך לחשוב ולדון על זה, לברר אם יכולים להתאסף ביחד במקום מסוים, פיזי או לא יכולים. אז בקיצור, זה לא לעכשיו, זה צריך לעשות בירור ולחשוב ביחד איך באמת אפשר כעשירייה לתרום למהלך הזה.
6: הכל כתוב אצלנו במקורות. כתוב, נגיד, שבמאמר שתראו יעזור, שכל אחד אמור להרים מצב הרוח של החברה, עשירייה, קבוצה. אז ככה כל עשירייה, כולנו, זה נראה לי יותר, זה יותר עוצמתי, אנחנו באמת קודם כל נקדיש את זה כמטרה בכנס הזה, באמת להרים מצב רוח, גם כללי וגם אולי, לא יודע, אם אנחנו באמת נתחבר לאיזו קבוצה באיזה אזור, אז אולי זה גם יהיה מועיל. אבל אם זה באמת במטרה הזאת של לתת כוחות, לא לקבל כוחות, לתת כוחות.
7: זה בדיוק תחילת הדיון על הנושא הזה, ואנחנו יכולים לחשוב על דברים. אני מציע ש נקליט את השיר כמו שצריך, את השיר שלנו שכתבנו בכנס הקודם, ונכין ממנו קליפ, נעשה קליפ עם הקלטה טובה שאפשר יהיה להשמיע את זה בכנס, והלוואי יעבור צנזורה וכל מה שצריך בשביל זה, ותרומתנו תהיה עצומה לפי דעתי.
3: אני חושב שחברים כבר אמרו הכל מה שאפשר, אבל אני חושב שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות עשירייה שלמה כאיש אחד בלב אחד, ומזה, מהכוח הזה שיהיה לנו כחברים מחוברים, כעשירייה מיוחדת, אנחנו יכולים לתת את הכוח הזה לכל הכלי עולמי, לכל העשיריות, ולפגש שם בזה, באמצע, בחיבור שאנחנו עושים ביחד. ומה אפשר עוד? כן, כמו שפשה אמר, שאולי באמת אנחנו צריכים לתת גם להם את הרוח, את השמחה, את האהבה שיש, שאנחנו נצבור בתוך הזה, בתוך העשירייה עצמה. וזה כמעשה, וכמעשה אנחנו כן יכולים להתחבר לאיזשהו אזור, לדבר איתם ולצרוף גם מהם את הכוח, ובכוח המשותף הזה אנחנו כן יכולים לבנות את לבורא, לבנות לבורא שיחבר לא רק עשירייה, שיחבר את הכל הכלי עולמי באיש אחד, בלב אחד. זהו, אני חושב שזה מה שהוא דרש מאיתנו. לך עם בני ברוכה.
1: כן חברים, שוב כמו בכנס הקודם, זה מאוד מאוד ראשוני בעבורנו, כל העניין של הזהות המקומית ואיך עושים את זה עם העשירייה ומה עושים בכלל בכל מקום בעולם, זה שונה קצת גם מבחינת זמנים, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שפה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על ישראל. בישראל זה עוד לא הוחלט, אנחנו בכלל, כל מה שעשינו פה עכשיו זה כמסקנות מהכנסים הקודמים, מהאירועים, ממשובים שקיבלנו, ואנחנו כרגע עוד לא, שום דבר לא נעול. אז גם בישראל יש כמה אפשרויות, ואנחנו יודעים שזה גם דעות שונות שקיימות בקרב החברים, ובסוף נקבל החלטה, אבל כרגע הדבר פתוח ומאוד נשמח לשתף ולשמוע גם דעות בנושא. אפשרות אחת נאמר שישראל תחשב כאזור אחד בסך הכל, ולכן כולם, כל החברים בכלי ישראלי יוזמנו להגיע לפתח תקווה, וכאן נאמר אפשר יהיה לשבת במעגלים, כשיש זמן אזורים, מעגלים של נאמר אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז, כאן בבניין בפתח תקווה. זאת אומרת כל הפסיליטיז, כל האמצעים יהיו של הבניין והמקום, ואפשר יהיה להתרכז פה בזמן עשיריות, כמובן בעשיריות, ובזמן אזורי, באזורים שונים פה בבניין, ישבו חברים מאזורים שונים בארץ. אפשרות שנייה היא כמובן לעשות את זה אזורי. חברים באזור צפון ימצאו לעצמם מקום, באזור דרום ימצאו לעצמם מקום, באזור מרכז, או איזשהו ימצאו לעצמם מקום, והתרכזו שם באותו מקום, ואז ידאגו לכל מה שצריך באותו מקום. אפשרות שנייה. ויש עוד מגוון של אפשרויות, אנחנו צריכים פשוט לחשוב על הדבר, איך לעשות את זה בישראל, וגם לגבי החיבורים הווירטואליים, אביו עכשיו יסביר על אפשרויות.
14: כן, עוד דבר ייחודי בכנס הזה, זה שכמו שכבר התחלנו להבין, האזור מקבל עצמאות. בדומה לכנס העשיריות, שהעשירייה קיבלה עצמאות, זאת אומרת, העשירייה בנתה לעצמת התוכן, העשירייה הכינה לעצמת האוכל, העשירייה קבעה מה היא תעשה, טיול, לא טיול, לאן היא תיסע וכן הלאה. אותו דבר כאן, האזור מקבל עצמאות, הוא יבנה לעצמו את התוכן, הוא יעביר לעצמו את השיעורים, הוא יחליט מה התכנים, הוא יחליט איזה פעילות עושים. יכול להיות שבארצות הברית יחליטו לצאת לטיול, ובבולגריה יחליטו לעשות פעילות אחרת. והרעיון הוא פה לתת באמת ביטוי לעצמאות של כל אזור ואזור, כולל הכנת האוכל, כולל ארגון הכנס, כולל כל התהליכים האלה, כדי שהאזור יצמח בעצמו ויוכל להוביל בעצמו תהליכים. זה חלק מהרעיון. בדומה לזה, יהיה גם עם השידור. האזור גם יוציא שידור. כלומר, לדוברי הרוסית, הכנס בשפה הרוסית ישדר ברוסית, וחברים שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור ברוסית. לדוברי השפה האנגלית יהיה גם שידור באנגלית. דוברי השפה האנגלית שלא יכולים להגיע פיזית יתחברו לשידור באנגלית. זאת אומרת, האזור הופך בעצם לסוג של תחנה עצמאית, שבנקודות ממשק, כמו שאורן הסביר קודם, מתחברים לעולמי, כולנו יחד כחלק מעולם אחד, ובנקודות זמן גם כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן עם העשירייה שלו. והעשירייה תחליט מה היא עושה. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לעשות ישיבת חברים, היא תחליט מה היא עושה. זה נתון לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו בכנס הזה, פעם ראשונה נעים בשלושה מעגלים. עשירייה, אזור, עולמי. זה בעצם הרעיון, והניסיון הוא לתת ביטוי לכל אחד מהמעגלים האלה. עכשיו אנחנו, בגלל שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד ראשוני, וכל מה שהצגנו לכם זה לא דבר גמור ולא שום דבר. זה בסך הכל מחשבות שגובשו במשך פחות או יותר חודש של ישיבות, אבל זה מאוד מאוד ראשוני, אין עדיין נושא לכנס, אין עדיין תכנים לשיעורים, עוד לא נבנתה הכנה, אנחנו בדיוק מתחילים הכל עכשיו, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע רעיונות, שאלות, תשובות, התלבטויות, מחשבות שעלו לכם תוך כדי, כדי שביחד נוכל ללבן את התהליך הזה. זה בסדר גמור להציף שאלות או אתגרים או מחשבות או כל מיני רעיונות, או בכלל לנסות לברר ביחד דברים, ואם גם עלו דברים אצלכם בשולחן או בחדר הערבות, אנחנו נשמח לשמוע. אז בבקשה, בואו ננסה ככה ביחד להתחיל לברר את התהליך הזה בצורה משותפת. אשקלון 2, בבקשה.
16: אני רוצה את הדוגמה שאני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור גם לגרש, ומה שהיה בעצם שעשינו, למשל החברים שבנו את התוכן, אז היו חברים מנתניה, היו חברים מאשקלון, היו חברים... זה היה מרובב, וגם כשהגשנו, ישבנו באותו שולחן, והגשנו לכולם את, את הדברים. היו חברים שעסקו בלוגיסטיקה, הם אלה שארגנו את המקום, גם כן היה מרובב. משהו בסגנון הזה.
14: תודה. עוד, בבקשה. כן, אבי. אבי ויצחק ביחד, כן.
0: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו. זאת אומרת, כמו התולעת, אנחנו עשירייה היא התולעת, שעכשיו רוצה לצאת מהצנון של עצמה, לאזור שלה ולעולם. אז מפה זה מביא, מעורר שאלה מאוד, אם אנחנו רוצים בכלל להתמודד איתה, שאיך אנחנו מתמודדים נכון, אם צריך בכלל, בין הבעיה שקיימת לנו ביום יום, פיזי לווירטואלי. אם אנחנו רוצים לחזק את ה... להשתמש בנתונים האלה שהם קיימים, בצורה יותר משוכללת, לתת לזה דגש כאילו, או לא בכלל. זאת אומרת, בזמן הכנס לתת מקום לפעילות וירטואלית. שאלה.
17: שלום. ליצור תשתית כזאת שכל בעלי תפקידים מסוג מסוים, בוא נגיד אנשי תוכן, בכל העולם יכולים להיות מאוגדים שם, ככה קרוס ארגוני, ואז ממש לתת רוח זה לזה בכל העולם, בכל הקבוצות, בכל העשיריות, במטרה לעורר זה את זה, ולחלוק by the way ניסיון לפי תפקיד ממש, טבחים עם טבחים.
14: רעיון מדהים, בעצם אתה אומר... מנהל כנס בגרמניה, מנהל כנס בארצות הברית, וכולי נעשה קבוצה של מנהלי כנסים, קבוצה של מנהלי תכנים, קבוצה של ערבי תרבות, לא משנה, וכך הלאה, משתפים ניסיון.
17: כן.
14: נפלא, תודה. כן, דימה.
18: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות ובחול וכנסים, ממש הרגיש לי שזה הכנס לזה, לפני שהוא אמר את זה, אז להתחבר כאלה, לעשות נגיעות חיבור, לשלוח אולי נציגויות של עשיריות, שבשיעורים אולי נהיה בערבות, אבל כל שאר הזמן יהיה לנו איזשהם נקודות חיבור בכל מיני קבוצות בארץ, בעולם, אנחנו נקבל התפעלות מהם, הם אולי יתקבלו התפעלות מאיתנו, ויהיה איזשהו חיבור נוסף.
1: כן, תודה. רק לעשות את זה בתיאום עם ראשי שפות. כל מה שאנחנו אומרים עם הזה, שלא יתבשר פתאום מצב של חוסר איזון, אז כל מה שעושים מול קבוצות בחול, מול ראשי השפות.
14: כן, USA North East.
19: Yes, when we first implemented the head of the
20: tent, שאנחנו מימשנו את ראש עשירה ב-USA North East, זה התחיל מכנס עשיריות. והיה המון אחריות, שהיינו צריכים ממש לעבוד עם קורדינטור על העניין. הרבה אחריות. אז אולי כדאי ש person appointed like now because there's a lot yeah מישהו ש ימנו אותו עכשיו כי יש הרבה אחריות לוגיסטית אנשים צריכים לנסוע במקומות שונים יש תוכן לעשיריות אז אולי תפקיד כזה שמראש לא יהפך לזה לנקודת לחץ כי ארבעה חודשים עוברים ממש מהר זה הרעיון להתחיל לחשוב על ראשי עשיריות עבור הכנס עצמו
14: תודה כן בבקשה ניר.
21: כן, בכלי הישראלי, ברוך השם, יש לנו את שימון, ויש עוד צוות מטעם הכלי הישראלי, שמשני כיוונים, אני מבקש להתייחס לזה, כיוון אחד, יש קבוצות שהיו פעם ונעלמו לכל מיני צורות אחרות של עשיריות בערבות וכן הלאה. ויש שם המון המון חברים שאולי פשוט מחכים שנזמין אותם עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה מצד אחד מצידנו. מצד שני, חברים בארץ ששומעים אותנו עכשיו וכבר בטח יש להם המון חברים כאלה שהם רוצים להזמין. אז גם כן לעשות את זה דרך הצוות הזה הישראלי, דרך שימון. ואנחנו בתל אביב, בתל אביב מרכז, יש לנו כבר כל מיני חברים נניח מרעננה שלאחרונה יושבים איתנו, כבר אין רעננה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
14: כן, תודה. Woman PT 33, בבקשה.
22: תודה רבה. לגבי לסדר את זה בארץ בצורה מיוחדת, במקום שאנחנו נתחבר במרכז, כמו שפעם עשינו בסיטרין, כאילו מקום אחד גדול שכל הקבוצות של הארץ נגיע לשם. זה כדי לעשות חוויה מיוחדת שונה מהרגיל.
14: כן, תודה. עוד, יונתן, בבקשה.
23: בארץ, בגלל שהמרחקים באמת קטנים, אפשר גם לעשות, לדוגמה, יומיים בפתח תקווה ועוד יום דווקא מקומי, כל מיני וריאציות גם כאלה.
14: כן, עוד, ישראל, בבקשה.
24: כן, קודם כל, לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה, ממש מרוב אדרת מלך, והייתה לנו שאלה בסירייה, איך אנחנו מתקשרים כסירייה עם הסיריות אחרות. תודה.
14: כן, שאלה טובה, אנחנו עוד נחשוב על זה. בהמשך למה שגם דימה אמר קודם, אני חושב שהרבה פה חברים בפתח תקווה מכירים את החוויה של לצאת לכנס בחול. רבים מאיתנו עשו את זה בכל מיני הזדמנויות, ויודעים איזה ערך מיוחד יש לתהליך הזה. ובכנס הספציפי הזה, אנחנו מעודדים את זה. חברים בעולם מבקשים שחברים מפתח תקווה יגיעו. זה חשוב להם, זה חשוב גם לנו לצורך ההתקללות. אנחנו חיים בקבוצה פיזית, רוב האנשים בעולם חיים בקבוצה וירטואלית, יש פה עניין של התקללות ויש פה עניין של ערך, אז כדאי להתחיל לחשוב על זה, כל מי שיצא פעם לכנס בחול, יודע כמה כוח זה נותן וכמה קשר עמוק זה נותן עם החברים שנמצאים באותו אזור. אז זה רק נקודה למחשבה. עוד חברים? כל הבקשה.
25: אם אצלי יוצא לצאת לגרוזיה
8: וטוליק יוצא לאיזה רוסיה, ויריב יוצא ל...

0: זאת, ובכל זאת, אנחנו חושבים שבמשך ה-24 שעות כפול 3 ימים, אנחנו כן נרוויח אם נעשה רצועה שהיא זמן פרטי לעשירייה. ואז ניקח את הדוגמה שנתת, שהיא מצוינת. נגיד שאתם תתפזרו ל3-4 מקומות פיזיים, חברי העשירייה שלך, כמו שתיארת, אז יהיה מוגדר בלוז הכללי שלנו, של כל בני ברוך העולמי, יהיה רצועה, למשל בצהריים, יהיה רצועה, נגיד, סתם, סקיצה, שעה. שעה שבה אנחנו במודע, כולנו בכל העולם, עוצרים רגע, כל אחד דווקא מוציא את הטלפון, דווקא מתחבר וירטואלית, או מי שלידו פיזית, רק לעשירייה שלו, כדי להיות את הנשימה הזאת, שמתוכה, כמו שאני לא זוכר מי פה העלה שאלה, אחד החברים, איך אנחנו לומדים מתוך העשירייה, לתת התחברות וכוח לעשיריות האחרות. ואז אתה תקבל את זה כמו מנוף. ומתוכו אתה חוזר חזרה למשימה. יש לנו בכל כנס בסוגים השונים רק משימה אחת, כדי שלא נהיה מבולבלים. בכנס העשיריות הייתה לנו רק משימה אחת, לגלות את הבורא בתוך העשירייה שלנו. יופי, קיימנו את המצווה. פעם הבאה נקיים אותה יותר טוב. בכנס העולמי בפברואר יש לנו רק מצווה אחת, כל העיניים לבית המקדש לפה, כל מי שיכול מגיע לפה, מי שלא דבוק במסך לפה, הכל מפה. כולנו כמו להקת דגים אחת בכל העולם. מה זה כנס אזורי? יש לו גם רק משימה אחת, להזק את הזהות האזורית הזאת, זהות שפתית, אזורית, לא חשוב איך היא מוגדרת, אבל הזהות הזאת שהיא יותר גדולה מרמת העשירייה הפרטית, להזק אותה. אז כל השלושה ימים, כל ה-24 שעות, כל הפעילויות הם למטרה הזאת, להזק כמה שיותר מבחינה רוחנית ומבחינה תפעולית ובכל הרמות כולם את הזהות האזורית. אז גם כשאנחנו נצא, לדוגמה, בצהריים, לזמן עשירייה פרטית מוגדר, אנחנו נלך לפגוש את הנשמה הפרטית שלי, וזה ייתן לי יותר כוח להמשיך בפעולה בהמשך היום, להמשיך ולהזק את כל אחד, כמו שתיארת, כל אחד בשלושה כנסים שונים.
1: כן, עוד חברים? אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה, רואי.
2: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את הכנס הקרוב הזה, ונדון בעשיריות אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. שוב, אילו פעולות, תכנים או צורות חיבור חייבים להיות בכנס, כדי שהוא באמת יבנה כלי אזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
3: אלה פעולות, הכל טוב, כל מה שמגדירים אותו שהוא מוסיף לחיבור הוא טוב. הדבר הזה שנקרא אצלנו הפסקות פעילות, הדבר הזה של בוא נכתוב שיר, בוא ניתן מתנה לחברה, בוא נבשל ביחד, בוא נצא לטיול, נעשה פיקניק, נעשה סיבוב, אנחנו נסענו לים, נצא לעשות סיבוב בערב ביחד, נקרא מאמר ביחד, אתם יודעים, כל ה... הנה, פה נתי אומר לי, נשחק כדורסל, אני וכדורסל לא הולך כל כך טוב, ואתה, יש לי בעיה בריבאונד, אבל כל דבר שעושים אותו ביחד, ואומרים, נבשל ביחד, ואומרים שנוסיף בזה חיבור, הכל טוב.
4: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר רגיל, מה שתמיד עושים, אבל מעבר לזה גם צריך להיות איזה מסגרות שהם חשובים לחיזוק חיבור אזורי, לחיזוק של החברים שנמצאים באזור, וכמובן התפתחות האזור והפצה באזור, כל מה שקשור לאזור הספציפי המסוים הזה.
5: קודם כל, באמת, עכשיו זה לא ממש ברור באיזה פורמט זה יהיה, נגיד, או שזה יהיה בעשיריות, כאילו מה...

0: המקור שלה, שאנחנו נהיה בעשיריות, או שזה יהיה באמת לא כל כך, אני שמעתי את הרעיון הזה, שזה יהיה איזושהי נקודה ביום, לא משנה איפה כל אחד יהיה בעשירייה, אז אנחנו ניפגש ככה, וירטואלית לפחות. או שאם אנחנו בכל זאת נהיה בעשיריות, אז אולי אפשר, כמו שעשינו אז בכנס עשיריות, לעשות, לא יודע, זה פעולה משותפת, נגיד, עם איזה קבוצה נגיד נתניה, לעשות איזשהו תוכן לישיבת חברים או לסעודה. זה עניין של הבירור.
1: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה. כאילו, גם אם החברים לא נמצאים עכשיו בכנס ספציפית, נמצאים הולכים לחזק מקום, עדיין, עשירייה זה יחידה ואזור זה כבר קיבוץ של העשיריות. ואני חושב שזה, על זה צריך לבסס את הדברים. ואחר כך כל הכלי זה קיבוץ של אזורים. וגם אני מסכים עם זה שכל פעולה שעושים מחברת בכנס, כל מה שחברים מרגישים, כי אני חושב גם שהקשר בעשירייה הוא לא קשר פיזי, הוא קשר פנימי, ולא משנה איפה בן אדם נמצא, אפשר לדלג על הפיזי. בגלל זה אני חושב שחייבים לשמור על המבנה של העשירייה למען המבנה היציב של כל של האזור וכל הכלי.
2: אני חושב שהכל קלוי מהכנה. זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו עושים. אנחנו מבוררים מה באמת צריך להיות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אבל הכי חשוב זה שאנחנו כעשירייה אחת, שזה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים במחשבה למטרה. למטרה להתחבר לבורא, למטרה להתחבר לכלי עולמי, למטרה להתחבר אחד לשני. בגלל שהחיבור זה הכי חשוב מה שיש.
3: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו צריכים גם לעשות, כמו שעשינו פעם שעברה, הכנה לעשירייה, רק לעשירייה. לעשות תוכן לזמן הזה של העשירייה שלנו. ולראות איך אנחנו מכניסים, ממלאים את הזמן הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לחשוב איך עושים פעולה עם עוד קבוצות. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע אם זה יהיה בפתח תקווה, אז זה יהיה ממש לפתוח איזה זום לכל הקבוצות בארץ שיהיו, שיתנו רעיונות, או אם זה יהיה אזורי בארץ, דרום, צפון וכל זה. גם שם אנחנו צריכים לחשוב איך עושים פעולות ביחד, איך ממלאים את הזמן ביחד. אז כמו שאנחנו פועלים בעשירייה בנפרד, אז גם ככה לחשוב איך עובדים עם כל עם כל האזור בנפרד.
4: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון התנאה, אנחנו ממש מתחילים את כל התהליך, אז לכן יש לנו כן נקודה שאנחנו מרגישים שהיא עלתה פה שחשוב להבהיר אותה, שתודה לכל שהציף אותה. אנחנו הגענו לכנס אזורי, אוקיי? נגיד אני אבי ונטורה החלטתי לנסוע לבקר את החברים בגרמניה ולהתקלל מהם. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, הכנה לשיעור, שיעור, יש סדנה במהלך השיעור. האם אני מתחבר לעשירייה שלי פיטי 14, או אני מתחבר לחברים שיושבים מולי בגרמניה? מה התשובה? לחברים שיושבים מולי בגרמניה. זאת אומרת, מלבד זמן העשירייה, מלבד זמן העשירייה שמתקיים פעם אחת במהלך היום ויוגדר מראש, כל שאר הזמן, בסדר? כל ה... אני באזור, אני ב-100% באזור, אני מתקלל מהחברים, אני איתם ביחד, אני איתם בסדנאות, אני איתם בשיעורים, אני איתם בפעילויות שהם עושים, יכול להיות שהם בחרו לעשות פעילות אחרת מאשר עושים במקום אחר. ויכול להיות שחבר אחר מהסירייה שלי נמצא בכלל בכנס אחר בעולם. יהיה לנו זמן, בזמן הסירייה, להתחבר יחד. שאר הזמן אנחנו 100% באזור. לא באתי לאזור כדי להיות חצי קלאץ'. באתי לאזור כדי להיות עם האזור, להתקלל איתו, לחוות איתו את מה שהוא חווה, לעבור איתו את כל התהליך. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. שוב, אנחנו מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לעולם כדי להתקלל, גם החברים בעולם מבקשים את זה במפורש. וכמובן הכל בתיאום עם ראשי השפות. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו מיד נרד לסעודה שנייה, רק נוסיף שמחר בין השעה 6:30 ל-7:30 מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי, 6:30 עד 8 שעון ישראל, מתקיימת שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא, היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם. ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות. ואחר כך, על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת, יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים, בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות, שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו, מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב', ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה ואינו מתפעל ממנו, שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. יש לפרש במה שאומר מאלו עבירות הנקראים חטא, ואחר כך הוא מביא ראיה מהכתוב מכל חטאות האדם. ומה היא הכוונה מכל? יש לפרש שכל כוונתו על השורש שממנו באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, שבה מתחילים להכל הפעולות שישנן בעולם ובה מסיימים כל העבודות. היינו שניתן לנו לתקן את הרצון לקבל הזה שיהיה בעל מנת להשפיע, ובזמן שיהיה הרצון לקבל הכללי מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יקרה גמר התיקון. זאת אומרת שכל התיקונים שאנו צריכים להתייגע בתורה ומצוות אינם יותר אלא לתקן הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, ואז נזכה לבחינת דבקות, ואז נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. ונמצא שבגמר התיקון, שפירוש שהכל מתוקן ואין עוד מה לתקן, משמע שהכל צריך להיכנס להקדושה. היינו אפילו זדונות גם כן צריכים להיכנס לקדושה, אחרת נמצא שחסר חלק מהרצון לקבל שנשאר מבחוץ, שעוד לא קיבל תיקון. וזה שאמרנו שהרמז שאומר הכתוב מכל חטאות האדם, היינו שכל מה שנמשך מהשורש הזה, זאת אומרת שצריכים לדעת שאין שום חטא שלא יהיה נמשך מהרצון לקבל השורשי. כידוע שזהו שורש כל הנבראים. ולפי זה, אם יהיה נשאר חטא אחד, אפילו והיות שהוא נמשך מהשורש, שהוא הרצון לקבל, גם הוא מוכרח להתקן בעל מנת להשפיע. אחרת יהיה חיסרון זה ניכר בהשורש, היינו בצמצום א', שנעשה על הרצון לקבל השורשי, היה בכדי שנקבל כל מה שישנו במחשבת הבריאה להטיב לנבראיו, והכלים שיש עליהם התיקון בעל מנת להשפיע. וזה אפשר להבין על דרך הציור. נגיד למשל, היות שרצונו להטיב לנבראיו היה על 100 קילו תענוג, מובן מאליו שהיה צריך להכין כלי שיהיה בו חיסרון על 100 קילו, אחרת אין מקום להיכנס ה-100 קילו תענוג, כי אין מילוי אלא במקום חיסרון. נמצא לפי זה, אם בעת שהם ממלאים את הכלים, היינו החסרונות, ונשארו כלים מבחוץ, היינו חלק מהכלים ששייכים ל-100 קילו חיסרון, שאינם נקיים ומוכשרים למלותם עם השפע השייך להם, נמצא שהשפע שהיה ברצונו התברך לתת, היינו ה-100 קילו תענוג, לא נתמלא רצונו, כיוון שחלק מהכלים שייכים לחלק מהשפע והם עוד לא קיבלו מה ששייך להם. לפי זה יוצא שכל הכלים שיצאו כולם בעת הבריאה, כולם צריכים להיכנס להקדושה. ובזה מובן מה שאומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וזהו כנ"ל, כיוון שכל הרע בא מהרצון לקבל, שבראו הקדוש ברוך הוא ואחר כך עשה עליו צמצום הנקרא תיקון. בטח צריך להיות כל 100 קילו רצון לקבל שברא, צריך להתקבל על ידי התיקון הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. והבחינות האלו שלא יכולים לתקן אותן לפני גמר התיקון, זה נקרא קליפות וטומאה וסתרה אחרה. אבל בגמר התיקון כל הכלים מוכרחים להיכנס להקדושה מסיבה הנעל, אחרת יהיה חיסרון בהשפע, כי כל הכלים מוכרחים לקבל השפע מה ששייך לחלקם כנעל. ובאמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם, שהכוונה על השורש של החטאים הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב והיה כי יחטא והשם, שהפירוש של הכתוב מכל חטאות האדם אין הפירוש החטאים מבין אדם לחברו דווקא, כמו שכתוב אחר כך פירוש על הכתוב והשם, הוא כמו שאתה אומר השם המושב להשם, אשר והשם פירושו ויתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל, שמשמע דווקא בין אדם לחברו. אלא שיש לפרש כנ"ל ששורש כל חטאים הוא הרצון לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו מה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מרשותו, ומכניס את הכל לרשות עצמו, שזה נקרא גזלה כנ"ל, שהוא מוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתורה צובחת ואומרת שאסור לקבל לרשות עצמו, אחרת זה נקרא כאילו שיש שתי רשויות, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את התענוגים מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. נמצא שהוא לא נקרא גנב אלא גזלן, משום שאף על פי שהקדוש ברוך הוא רואה מה שהוא לוקח, אבל הרצון לקבל שלו כל כך חזק שאין בידו כוח להתגבר עליו, ומשום זה הוא נקרא גזלן ולא גנב. ומהו התיקון שלו והשיב את הגזלה אשר גזל? היינו שיעשה תשובה ויתקן שכל המעשים שלו ייכנסו לקדושה, היינו שימשיך בחינת רצון שיהיה שכל מעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו שמפרש והיה כי יחטא ואשם, שפירושו של ואשם היינו שיתקן. ורבי יוסי מוסיף ואומר, וזה לשונו, וזה משמע מה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב היה משמע שהוא לשון ציווי לא כתוב אלא והשיב, הוא בדיוק היינו מעצמו, היינו שיש תשובה מהירה, שאז זדונות נעשו לו כשגגות, וזה נקרא הגם שהוא משיב את הגזלה, אבל זה נקרא עוד שלא ברצון, אלא היות שיש לו יראה, לכן הוא משיב את הגזלה. אבל זה לא נקרא מעצמו, היינו מרצונו הטוב, שנוכל לומר שהוא שבע רצון מזה שמחזיר את הגזלה, אלא כאילו שאין לו ברירה. והתשובה מהיראה עוד לא נתקן את החטא, כי תשובה מהיראה הזדונות נעשו לו רק כשגגות, ומשום זה נמצאים כלים שהם עוד מחוץ לקדושה, היינו שאין השפע העליון יכול להתלבש בהם. אם כן, אי אפשר רצונו יתברך שהיה להטיב לנבראיו להשפיע על התחתונים, אין לו מקום להתלבש כנ"ל, נמצא כאילו שיש חיסרון במטרה. אלא זאת, ניתן לנו תיקון המכונה תשובה מאהבה, שאז זדונות נעשו לו כזכיות, וממילא הכלים האלו שהיו בבחינת זדונות, שהם בחינת רצון לקבל, ששייכים לשפע העליונה מצד מטרת הבריאה, ואין הם ראויים לקבל את השפע. אבל בזמן שהכלים האלו נעשו מהם זכיות, אז הם כבר ראויים שהשפע העליון יתלבש בהם, ואז יכולה להתקיים את שלמות המטרה שהיא להטיב לנבראיו, בשיעור השפע שהיה ברצונו התברך לתת להם. הם עתה נכנסו כל הכלים השייכים לרצון לקבל הכללי, שנתחלק לכמה חלקים, בכדי חלקים קטנים יותר קל לתקנם. והוא על דרך המשל שמביא אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בעניין תיקון החטא של עץ הדעת, למלך שהיה רוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים. הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי זה יתוקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 28 במאי 2002.
1: קראנו מאמר מקרח ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, והיה כי הכתב והשם. הבורא ברא רצון לקבל, ואדם היא שרצון לקבל פועל בו, בלי לשאול מפיו שום דבר. זאת אומרת, לפי גודל הרצון לקבל שבו, כך מתנהג האדם. זאת אומרת, האדם זה תוצאה ממידת רצון שיש בו, ומידת האור העליון או שפע שנמצאת בתוך רצון. שניהם באים מלמעלה, והאדם הוא, אם כמו שכותב הרבי, רצון לקבל הוא גדול מאוד, אז הוא גזלן. אם רצון לקבל פחות, זאת אומרת שלוקח מה שלא יהיה, לא יכול לעצור את עצמו, רצון לקבל שבו קובע שהוא הגזלן. אם רצון לקבל קצת יותר מתוקן, או פחות בגודל, אז הוא גנב. זאת אומרת, אם אף אחד לא רואה, משתמש ברצון לקבל שונות. ואם רואים, אז זה עוצר אותו. זאת אומרת, יש לו איזשהו תיקון פנימי מפני דעתו של אחרים, או פחד או תיקון חיובי על רצון לקבל גדול, או רצון לקבל בעצמו קטן. לא חשוב, אבל סך הכל גודל של רצון לקבל הגלוי כאגו, כן, המתגלה כאגו שלו, שלא מכוסה בתיקונים, זה קובע מהו האדם. ואם רצון לקבל עוד פחות, או שהוא גדול אבל יותר מתוקן, נשאר לו חלק פעוט, לא מגולה, זאת אומרת, לא מכוסה בתיקונים, אז הוא לא גזלן ולא גנב, אלא ככה, רגיל. זאת אומרת, משתמש עם הרצון לקבל בהתאם לאיך שאחרים מאפשרים לו את זה לעשות. זאת אומרת, כמו האדם מהשורה. וכן הלאה, אם רצון לקבל יהיה עוד יותר מתוקן, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך שהוא יהיה טוב עם אחרים, ישפיע על האחרים. זאת אומרת, סך הכל האדם הוא תוצאה מגודל הרצון לקבל וגודל התיקון של הרצון לקבל. שבסך הכל, הרצון לקבל הלא מתוקן קובע עד כמה הוא הרשע, רצון לקבל המתוקן מידתו במידתו קובע עד כמה שהוא צדיק. ועל האדם אי אפשר באותו רגע שהרצון לקבל מתגלה, בצורתו או חייבית או שלילית, לקבוע משהו, אלא הרצון לקבל קובע. על אדם לקבוע רק מעכשיו והלאה לעתיד, להכין את עצמו שהרצון לקבל שלו אולי ישתנה. על ידי המאמצים שלו, על ידי ההגיעה שלו, והגיעה היא רק בחברה, שחברה תיתן לו התרוממות רוח, במידה שהוא ירגיש שכדאי לו להיות שונה, אז הוא באמת יעורר את עצמו, על עצמו אור העליון, שיתקן אותו, ואז הוא יהיה שונה. זה בעצם הדרך. ואז באמת שישתנה, תשתנה בו את מידת הקלקול ותיקון, בהתאם לזה הוא יהיה אדם אחר. יעבור מגזלן לגנב, ולגנב לאדם רגיל, ולאדם רגיל גם לצדיק. כן.
2: אדם צריך לבקש שהרצון לקבל ישתנה, או שהיחס שלו לבורא יהיה
1: בצדקה, לא משנה איזה רצון לקבל? אני לא יודע מה אתה אומר. האם אדם צריך לבקש מהבורא שרצון לקבל
2: ישתנה?
1: ישתנה. איך אני אבקש?
2: הוא מרגיש שהוא חוטא או גונב, זה לא נעים,
1: אז
2: רוצה את...
1: אם לא נעים, לא היה גונב או חוטא?
2: יחד עם הנעים לזה, אני אראה גם משהו אחר, שזה לא נעים.
1: זה לא אותו מצב, זה כמה מצבים. האדם תמיד מבצע מה שבאותו רגע רצון לקבל שלא קובע. אם באותו רגע רצון לקבל שלא קובע לגנוב, הוא גונב. ולא יכול עכשיו, באותו רגע, זאת אומרת, באותה מידת הרצון לקבל, לפנות לבורא. לא יכול. הוא עכשיו מתעסק בגניבה, לפי מה שרצון לקבל מגולה. אלה שרצון לקבל אולי אחרי דקה ישתנה, וכבר הרצון לקבל יהיה שונה, יהיה מגולה בו יותר מידת התיקון, אז יהיה לו חרטה ויפנה לבורא וכן הלאה, כן? אז הוא יפנה לבורא.
2: יכול לגנוב לדעת
1: ש... איך אני יכול? אני לא קובע את תפילה. התפילה היא תוצאה ממצב הפנימי. אם יש לי עכשיו רצון לפנות לבורא, אני פונה. אם אין לי, אין לי. אלא אתה יכול לשאול איך אני מכין את עצמי אולי מאיזשהו מצב לתפילה. על ידי החברה, שחברה תיתן לי חיסרון נוסף, להיות יותר טוב ממה שאני, כן? על ידי החברה אני מגלה שאני גזלן באמת. בזמן שאני הולך לבצע את הגזלה, אני לא חושב שאני גזלן, אני חושב שאני עושה מעשה נורמלי. יש לי כיסוי למה שאני עושה, אחרת לא הייתי יכול לעשות. הרצון לקבל הוא התובע.

לקבל שכר, שהשכר הזה יפעל אצלו, וגם נמצאים בעולם הזה, בהווה. ואז כשזוכה לבחינת אריה קודם, אז כשהוא מקבל את כל מצווה, מצווה, מצווה, מצווה, הוא אומר, אז מקווה נתן לי כך הרבה מצווה.

0: מכל העמים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.
1: שלום חברים יקרים, בוקר אור כל עולמי. אנחנו התרגשנו מאוד לקראת ההכנה לשיעור. אולי זו פעולה קטנה, אבל זו הייתה הזדמנות גדולה עבורנו כדי לשרת אתכם. ואנחנו מודים לבורא על זה. חברים יקרים ומכובדים, תחשבו בבקשה רק לרגע אחד מה אני עושה פה. למה אני נמצא פה? מה אני רוצה להשיג בשיעור הזה? מה מספה הבורא ממני ומה אני דורש מהבורא. חברים יקרים, נשאתם אותנו כל הזמן על כתפיים שלכם, וכשאתם מסתכלים אחורה על חייכם, תראו את רק עקבותיו של הבורא, כי הוא נשא אתכם על כתפיו. אנחנו, הכלי הטורקי, אוהבים את כל חברים מכל העולם, ואנחנו מחכים בהתרגשות לכנס באוקטובר. וכתפילה של רבי אלימלך, הבורא, תחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי בידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח אליך. אמן, אמן, אם ירצהו, אמן. שיעור טוב, גיבורים יקרים, לחיים.
2: רבש, מקרנו 17.
3: הרבש, סדר ישיבת התוועדות.
2: טופלנט סרסנדה טופלולוק. ירדני יוג'י.
3: לפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גורמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה. כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומהלל להשם. כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו.
2: Toplantı sırasında topluluk, Yaradan'ın yüceliğini düşüncelerinde önemsediği ölçüde, her biri kendi seviyesine göre Yaradan'ın önemini kendi içinde oluşturur.
3: Şuv, lefi şiuro şahevra imakşavoteyem beet ahitvaadut haşvu begadlut Hashem, kol ehad lefi şiuro gormu lo haşivut begadlut Hashem. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה. כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומהלל להשם, כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו.
4: Aktif çalıştay sorusu. Yaradana teşekkür edelim.
3: Sadna peyla. Node. Neşabeach ve nehalel et abore.
4: Teşekkür edelim.
3: Şuv. Node. Neşabeach ve nehalel et abore. Sadna peyla.
5: Ken rak tistaklu kama haverim asaf abore svif haolam. שאנחנו נוכל למשוך את האור, והאור אנחנו מושכים בחיבור שלנו, ועל זה צריך מאוד להודות, כי אנחנו ככה מגלים את הגדלות של הבורא.
6: כן, לפעמים ככה מסתכל על, על העולם, על החיים, וכאילו שואל, רגע, על מה להודות? אבל להודות על הדברים שנראים הכי קטנים. זה שאנחנו יושבים פה, זה שנתן לי מקום, נתן לנו מקום לשבת פה עכשיו ולדבר על כאלה דברים, איזה שמחה צריכה להיות מזה. איזה שמחה. איפה אנחנו נמצאים, איפה נמצא עכשיו שאר העולם. ממש, מזה להיות שמחים, מזה להודות. למה? כי זה דבר גדול.

0: עולם שבאמת ככה עובד ופועל על מנת להגיע לדרגה מעל הטבע שלו, מעל הרצון האגואיסטי. וזה ממש גדלות שאנחנו צריכים להודות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: כן, הייתי אומר הודיה על אותו רגע שאדם נכנס למחשבה על הבורא שהיא דרך הזולת. הוא רואה את המחשבה הזאת, הוא רואה את הפעולות האלה, שהוא מרכיב את החיסרון הבנוי הזה ככה אצל האדם, שדרך חברה הוא יחפש אותו. זה לא פשוט, אבל אנחנו מחפשים אותו.
2: כן, זה דבר ענק באמת, להודות לבורא על זה שרואים אותו דרך החברה, זה באמת מיוחד. עוד דבר זה שהוא מביא אותנו כל בוקר לשיעור בוקר, כמו שהחבר מטורקיה שאל, מה אני עושה פה, למה אני כאן? בעברית כמובן, זה היה מאוד מיוחד, אז חשבתי על זה ובאמת תודה שהבאת אותי הבוקר להיות עם החברים.
0: אין שנזכן להיות כמו החברים שלי.
3: Sessiz çalıştay. Hep birlikte kalben ve ruhen birleşelim ve yaradanın yüceliği üzerine düşünelim.
4: בואו נתאחד יחד ונחשוב על גדלות הבורא. בואו נתחבר יחד בלב ובנפש ונחשוב על גדלות הבורא. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים, להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה

התורה שבעל פה, שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל, וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיתר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה עין ג' אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה, ומהי מחשבה של האדם בעבודה. שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין מה מרמז לנו בזה שאומר קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב העונג. והיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת, הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים, שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה, מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם. ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים, יש מי שקונה מצרכים, ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה, והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים? והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה.
והטעם הוא, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר, בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה, אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שאמא אכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלה וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים, ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם, ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות. כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר, בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב', שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן